Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Prețurile carburanților ar trebui să se tempereze, iar apoi să scadă în perioada următoare, dă asigurări premierul Ilie Bolojan. El a precizat că România nu se confruntă în prezent cu o criză a carburanților, deși recent a existat un deficit temporar de țiței importat. Șeful guvernului a mai explicat că situația a fost provocată de extinderea războiului dintre Rusia și Ucraina în zona Mării Negre, care a afectat ritmul în care petrolierele alimentau rafinăriile din România.
1: În ceea ce privește partea de aprovizionare cu combustibil, partea de prețuri. Am avut în cursul ultimelor zile ale lunii iulie și începutul acestei luni un deficit de țiței care a intrat în România. Am depășit această situație. De la o producție la Petromidia de 50%, am ajuns la 85% și începând de mâine, rafineria va lucra la capacitate. Prin urmare, acest deficit de intrare de țiței, sigur că a generat la rândul lui o presiune, să spunem, suplimentar în piață, ar trebui să avem efectele cumulate, o temperare a prețurilor și o scădere acestora la combustibil, dar cel mai important lucru pe care l-am avut în vedere a fost să asigurăm fluxul de aprovizionare a combustibililor spre România și de la rafinării pe întreg teritoriul țării.
0: Apel oficial al Ministerului Energiei către toți românii. Oficialii ne îndeamnă să reducem voluntar consumul de energie electrică în intervalul 19-23 și să mutăm pe cât posibil unele activități casnice ziua. De asemenea, și companiile, dar și instituțiile publice sunt îndemnate să consume mai puțin curent în acest interval până la sfârșitul lunii august. Valentin Chisoceanu are detalii.
2: Apelul Ministerului Energiei vine în contextul debitului extrem de scăzut al Dunării, ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani. Mutarea consumului flexibil seara către orele de prânz poate avea un efect important atunci când este aplicată simultan de un număr mare de consumatori, susține ministerul. Aceste măsuri reprezintă o prevenție și urmăresc reducerea presiunii asupra sistemului energetic național în orele de vârf. Putem evita astfel pene de curent, mai spun oficialii. Astfel, noi suntem îndemnați să nu folosim între orele 19 și 23 echipamentele care consumă mult curent și să încercăm pe cât posibil să reprogramăm astfel de activități între orele 11 și 17. Putem reprograma mașina de spălat rufe, cea de spălat vase sau uscătorul de rufe. De asemenea, suntem sfătuiți să încărcăm mașinile electrice ziua dacă putem acest lucru. Ministerul Energiei precizează că orice măsură trebuie aplicată fără afectarea sănătății și a siguranței noastre. Recomandări sunt și pentru mari consumatori industriali, dar și pentru companii să reducă în acest interval consumul pe cât posibil.
0: Meteorologii au emis noi avertizări de temperaturi ridicate și de vijelii. ANM anunță că valul de căldură se va suprapune astfel cu o perioadă de instabilitate atmosferică. Precipitațiile din zilele următoare vor fi torențiale, astfel că nu vor acoperi deficitul existent, a explicat Elena Matescu, directorul ANM.
3: Am restrâns aria de cod pentru valul de căldură, mai menținem doar cele trei județe, Cara, Severin, Timiș și Arad, având în vedere că vor mai fi posibile în aceste areale valori de 38 de grade Celsius. De asemenea, un cod galben local în partea de vest, sud, sud-est a țării, temperaturi de până la 35-36 de grade. Fenomenele de instabilitate vor fi de interes, însă caracterul torențial pe un interval foarte scurt de timp nu va putea compensa nevoia de apă și deficitul existent atât din punct de vedere pedologic cât și hidrologic.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Stare de bine
5: pe repeat.
4: Ca

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile DGFM. Nivelul apei pe Dunăre la Cernavodă a scăzut cu 2 cm în doar 2 zile. Directorul centralei nucleare, Romeo Urjan, avertizează că reactorul 2 riscă să fie oprit și el peste câteva zile. Între timp, operațiunea de scufundare a barjelor în zona Bala nu a mai avut loc, au fost oprite din motive de siguranță, dar vor fi reluate dimineață.
1: Operațiunile de la Bala au avut un rezultat pozitiv asupra noastră, trebuie să recunoaștem că ne-au adus cam 3-4 zile de funcționare suplimentară a reactorului de la unitatea 2. Această a treia operațiune cu barjele pe Dunăre, planificarea noastră este să ne mai aducă încă 2-3 zile de funcționare. În lipsa acestei operațiuni de instalare barge, în 5-6 zile oprim reactorul de la Cernavodă. Dacă barjele instalate aduc surplus de apă, acest termen se prelungește. În loc de 5-6 zile vom vorbi de 9-10 zile de funcționare de azi înainte.
0: În Alta Curte de Casație și Justiție a decis că procesul lui Călin Georgescu poate să înceapă. Magistrații au respins definitiv contestațiile formulate în dosarul fostului candidat la prezidențiale. Dosarul fusese trimis în judecată de Curtea de Apel București la începutul lunii aprilie, însă decizia a fost contestată de inculpați și de procurori. În același dosar mai este inculpat și Horațiu Potra, dar și alte 20 de persoane, toate pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Olivia Onesemeniuc.
2: Respingerea contestațiilor înseamnă că dosarul este considerat pregătit pentru judecarea propriu-zisă. Instanța va analiza astfel probele și argumentele părților pentru a stabili dacă acuzațiile se confirmă. Vă reamintesc că Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și pentru comunicarea de informații false, asta în formă continuată. Procurorii susțin că după anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ar fi existat un plan prin care gruparea coordonată de Horațiu Potra și sprijinită de Călin Georgescu urma să se infiltreze în protestele organizate în acea perioadă și să provoace haos. Acuzațiile au fost respinse în repetate rânduri de inculpați. Următorul pas este stabilirea primului termen al procesului pe fond.
0: Agenția Națională a Medicamentului vine cu noi precizări după decizia de suspendare temporară a comercializării loturilor de medicamente Colebil și Panscebil. Instituția transmite că măsura a fost luată pentru clarificarea unor aspecte de conformitate legate de fabricantul substanței active utilizate în aceste medicamente. Anca Vlad are detalii.
3: Cele două medicamente sunt produse în România de compania Biofarm, însă substanța activă utilizată în fabricarea lor, extractul de bilă de bovine, provine de la un furnizor extern. Autoritățile verifică statutul de conformitate și autorizațiile deținute de producătorul acestei materii prime. Sunt vizate astfel două loturi de medicamente, Colebil drageuri și Panscebil drageuri gastrorezistente. Ambele produse sunt utilizate pentru ameliorarea unor tulburări biliare și digestive ușoare și se eliberează din farmacii fără rețetă medicală. Agenția Națională a Medicamentului transmite că verificările nu au legătură cu procesul de fabricație realizat de Biofarm și că la acest moment nu există informații care să indice probleme de calitate sau riscuri pentru pacienți. Până la finalizarea evaluărilor, seriile de produse aflate în depozitele producătorului, în rețeaua de distribuție și în farmacii nu pot fi vândute. Agenția Medicamentului precizează că analiza este tratată cu prioritate pentru ca pacienții să aibă acces la medicamente.
0: Ați ascultat știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Digi FM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
1: Digi FM e Music Radio.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Prețurile carburanților ar trebui să se tempereze, iar apoi să scadă în perioada următoare, dă asigurări premierul Ilie Bolojan. El a precizat că România nu se confruntă în prezent cu o criză a carburanților, deși recent a existat un deficit temporar de țițe importat. Șeful guvernului a mai explicat că situația a fost provocată de extinderea războiului dintre Rusia și Ucraina în zona Mării Negre, care a afectat ritmul în care petrolierele alimentau rafinăriile din România.
1: În ceea ce privește partea de aprovizionare cu combustibil, partea de prețuri. Am avut în cursul ultimelor zile ale lunii iulie și începutul acestei luni un deficit de țiței care a intrat în România. Am depășit această situație. De la o producție la Petromidia de 50%, am ajuns la 85% și începând de mâine, rafinăria va lucra la capacitate. Prin urmare, acest deficit de intrare de țiței, sigur că a generat la rândul lui o presiune, să spunem, suplimentar în piață, ar trebui să avem efectele cumulate, o temperare a prețurilor și o scădere acestora la combustibil, dar cel mai important lucru pe care l-am avut în vedere a fost să asigurăm fluxul de aprovizionare a combustibililor spre România și de la rafinării pe întreg teritoriul țării.
0: Apel oficial al Ministerului Energiei către toți românii. Oficialii ne îndeamnă să reducem voluntar consumul de energie electrică în intervalul 19-23 și să mutăm pe cât posibil unele activități casnice ziua. De asemenea, și companiile, dar și instituțiile publice sunt îndemnate să consume mai puțin curent în acest interval până la sfârșitul lunii august. Valentin Chisoceanu are detalii.
2: Apelul Ministerului Energiei vine în contextul debitului extrem de scăzut al Dunării, ajunsă la cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani. Mutarea consumului flexibil seara către orele de prânz poate avea un efect important atunci când este aplicată simultan de un număr mare de consumatori, susține ministerul. Aceste măsuri reprezintă o prevenție și urmăresc reducerea presiunii asupra sistemului energetic național în orele de vârf. Putem evita astfel pene de curent, mai spun oficialii. Astfel, noi suntem îndemnați să nu folosim între orele 19 și 23 echipamentele care consumă mult curent și să încercăm pe cât posibil să reprogramăm astfel de activități între orele 11 și 17. Putem reprograma mașina de spălat rufe, cea de spălat vase sau uscătorul de rufe. De asemenea, suntem sfătuiți să încărcăm mașinile electrice ziua dacă putem acest lucru. Ministerul Energiei precizează că orice măsură trebuie aplicată fără afectarea sănătății și a siguranței noastre. Recomandări sunt și pentru mari consumatori industriali, dar și pentru companii să reducă în acest interval consumul pe cât posibil.
0: Meteorologii au emis noi avertizări de temperaturi ridicate și de vijelii. ANM anunță că valul de căldură se va suprapune astfel cu o perioadă de instabilitate atmosferică. Precipitațiile din zilele următoare vor fi torențiale, astfel că nu vor acoperi deficitul existent, a explicat Elena Matescu, directorul ANM.
3: Am restrâns aria de cod pentru valul de căldură, mai menținem doar cele trei județe, Cara, Severin, Timiș și Arad, având în vedere că vor mai fi posibile în aceste areale valori de 38 de grade Celsius. De asemenea, un cod galben local în partea de vest, sud, sud-est a țării, temperaturi de până la 35-36 de grade. Numele de instabilitate vor fi de interes, însă caracterul torențial pe un interval foarte scurt de timp nu va putea compensa nevoia de apă și deficitul existent atât din punct de vedere pedologic cât și hidrologic.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Vara ta are muzica ei.
5: La Digi FM, ca să știi.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Competitivitatea unei economii. La prima vedere pare un concept complicat. În realitate, răspunde la o întrebare simplă. Cât de bine poate o țară să se producă, să vândă și să prospere într-o lume în care toate economiile concurează între ele? Gândiți-vă la economia globală ca la un campionat uriaș. Fiecare țară încearcă să atragă investiții, să creeze locuri de muncă, să vândă produse sau servicii pe piețele internaționale. O economie competitivă este una care reușește să facă aceste lucruri mai eficient decât altele. Dar ce determină competitivitatea? În primul rând, productivitatea. Cu cât o companie produce mai mult și mai bine, folosind aceleași resurse, cu atât devine mai competitivă. Iar când multe companii performează bine, întreaga economie câștigă. În al doilea rând, educația și pregătirea forței de muncă. Oamenii bine pregătiți creează produse mai bune, folosesc tehnologii mai avansate și aduc mai multă valoare economiei. Un alt element este infrastructura. Drumurile, căile ferate, porturile, aeroporturile, rețelele digitale influențează direct costurile și viteza cu care firmele își desfășoară activitatea. La fel de importante sunt stabilitatea economică și predictibilitatea. Investitorii preferă țările unde regulile sunt clare și nu se schimbă de la o zi la alta. Inovația joacă și ea un rol esențial. Economiile care investesc în cercetare, tehnologie, digitalizare au șanse mai mari să rămână în fața concurenței. Să luăm un exemplu simplu. Două fabrici produc același produs. Prima are echipamente moderne, angajați bine pregătiți și costuri logistice reduse. A doua lucrează cu tehnologii vechi și transportă marfa mai greu și mai scump. Care dintre ele va avea mai mult succes? Evident, prima. Exact același principiu se aplică și la nivelul unei țări. România are avantaje importante, o poziție strategică, acces la piața europeană, specialiști apreciați în domenii precum IT-ul și ingineria și costuri încă competitive față de multe alte state occidentale.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM, ca să știi.

0: Up here at 1,500 feet or in that area, there is somebody out there on a tightrope walk between the two towers of the World Trade Center, right at the tippy top.
1: Ce ai auzit mai devreme este declarația unui pilot de elicopter după ce în dimineața zilei de 7 august 1974 a văzut un nebun care pe sârmă, la peste 400 de metri înălțime, mergea, deși nu ăsta este cuvântul potrivit, mergea între cele două turnuri gemene ale World Trade Center din New York. Philip Petit este cel care a comis ceea ce este cunoscut astăzi drept infracțiunea artistică a secolului. Cum a ajuns francezul să facă asta? A fost o operațiune clandestină demnă de un film cu spioni. El și echipa sa s-au deghizat în muncitori, au intrat în turnuri cu echipament fals și au folosit un arc cu săgeți pentru a trage coarda de ghidaj între acoperișuri. Apoi, Philip a petrecut 45 de minute în aer, făcând 8 traversări dus-întors. Mai mult, a îngenunchiat, s-a întins pe sârmă și a salutat mulțimea și poliția care l-aștepta pe turnuri pentru a-l aresta. Philip n-a ajuns după gratii, deși a fost arestat imediat după ce a coborât. Acuzațiile au fost retrase cu condiția să ofere un spectacol gratuit pentru copii în Central Park, ceea ce evident s-a întâmplat. N-a fost deloc simplu să facă ce a făcut pe turnuri însă. Pregătirile pentru acea traversare istorică au durat peste 6 ani. Câtă răbdare și hotărâre trebuie să fie avut francezul.
2: I stop in the middle of one of my walk and I sit on the cable. I was able to look and to marvel at what I was looking at and thinking nobody in the world had ever walked so high and nobody has seen what I am seeing.
1: El este Philip Petit, la 50 de ani de la performanța de pe 7 august 1974. Francezul spune că mersul pe sârmă nu este un sport, ci o formă de meditație activă. Nu se uită niciodată în jos, privirea este fixată pe un punct de la capătul celălalt al sârmei, această ancoră vizuală permițându-i să-și păstreze echilibrul intern. De asemenea, importantă este și respirația. Petit a respirat rar și profund pentru a-și scădea ritmul cardiac. Foarte curajosul francez trebuia să devină una cu sârma, să lase vibrațiile oțelului să treacă prin corpul său fără a li se opune. Traversarea între cele două turnuri gemene nu a fost singurul său act nebunesc. A repetat figura între turnurile catedralei Notre-Dame din Paris și pe podul din portul Sydney din Australia. Da, de fiecare dată i-a ieșit. Ba chiar i-a ieșit și în spectacolul Towering la 50 de ani de la aventura din 7 august 1974. Și atunci, deși foarte în vârstă, a demonstrat o formă fizică remarcabilă. Pentru că vine weekendul, fă-ți timp pentru filmul The Walk, regizat de Robert Zemeckis. John Gordon-Levitt îl joacă pe francez, subiectul fiind sigur că da mersul pe sârmă între turnurile gemene. Actorul a muncit mult pentru acest rol. După antrenamente intense, a fost capabil să meargă pe o sârmă la 2 metri deasupra solului. Ca să nu mai zic că a învățat să vorbească în franceză cu accentul specific al lui Philippe Petit.
3: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Digi FM. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul, la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
3: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la Digi FM. Ca să știi.
0: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: Ora 7, bună dimineața, ia să-i dăm follow, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, Transelectrica are de acum mână liberă să intervină dacă va exista un risc pentru siguranța sistemului energetic, iar Japonia a evacuat sute de mii de oameni în așteptarea taifunului Dolphin, care aduce precipitații abundente și rafale de vânt de aproape 200 de kilometri pe oră. Și avem 13 grade acum în Toplița, 21 în capitală, Buzău și Satu Mare și 27 de grade în Sulina, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Curenții puternici au împiedicat și ieri scufundarea barjelor care ar trebui să redirecționeze debitul Dunării pe cursul vechi care ajunge la Cernavodă. Operațiunile au fost oprite pentru siguranța scafandrilor și a echipajelor implicate și vor fi reluate astăzi, spun specialiștii de la Apele Române. De miercuri până joi, debitul Dunării în zona centrală a scăzut 2 cm. După scufundarea barjelor, ar urma să crească și să mai asigure funcționarea în siguranța reactorului 2 pentru câteva zile în plus. Între timp, guvernul a aprobat planurile naționale de pregătire pentru situații de criză, inclusiv în ceea ce privește securitatea energetică. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că executivul a adoptat o hotărâre care stabilește măsurile ce pot fi aplicate și instituțiile responsabile de gestionarea lor. În domeniul energiei va fi înființat un centru operativ național, coordonat împreună cu principalii producători și furnizori de energie, iar Transelectrica va putea dispune măsurile necesare pentru menținerea echilibrului sistemului. Premierul a dat asigurări că populația nu va fi afectată de aceste măsuri. Consumatorii casnici, spitalele și alte obiective critice sunt exceptate de la orice limitare sau deconectare.
2: Am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară cu țările vecine. Avem interconexiuni care ne permit să importăm 4.000 de megawați cu Bulgaria, cu Serbia, cu Ungaria și cu Ucraina. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali. Consumatorii casnici sunt exceptați de la aceste măsuri. De asemenea, consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă, gen spitale.
1: România este din nou într-o situație de criză economică pentru că n-am învățat nimic din ultima criză, cea din anii 2009-2010. O spune premierul din acei ani, Emil Boc. Actualul primar de Cluj a tăiat atunci pensii și salarii pentru ca România să nu ajungă în faliment. Invitat aseară la studioul Digi FM Untold, Emil Boc a spus că toate măsurile de austeritate luate acum 15 ani au avut efect doar pe moment. Ulterior, statul a început să cheltuiască din nou prea mult. Amintim, România a ajuns la un deficit bugetar record în Uniunea Europeană, pe care acum încearcă să-l reducă.
3: Din păcate, din 10-15 ani, România din noi pusă într-o situație ca cineva să se sacrifice ca să nu ne scufundăm, să nu ne prăbușim economic. În 2010, cu președintele Traian Băsescu de atunci, ne-am sacrificat pentru a opri o cădere economică ce ne-ar fi dus în prăpastie. Și era cunoscut cazul Grecia, Italia și altor țări în care, dacă noi n-am fi luat acele măsuri, ne-am fi scufundat. Bun, au trecut 15 ani, din nou suntem acolo, pentru că n-am învățat din lecția asta. Asta e marea greșeală a românilor, că nu învață nimic din istorie. Și atunci am tăiat pensii speciale, am făcut legea salarizării unice, am eliminat privilegiile, ce am făcut după ce am plecat de la guvernare, le-am pus la loc și chiar am creat mai multe. În loc să înțelegem, bă, societatea nu poate funcționa bazată pe privilegii și pe faptul că unii mai deștept ca altul n-aș însuși ceva din proprietatea publică. Deci asta e lecția grea pe care România o are și o constat că n-am învățat-o. Ciclic o repetăm la Indigo.
1: Sute de mii de persoane din sud-vestul Japoniei au primit ordin de evacuare din cauza taifunului Dolphin. Astăzi au fost anulate și 500 de zboruri. Taifunul de categoria 1, care se apropie de regiune, urmează să aducă vânturi cu viteze susținute de până la 144 de kilometri pe oră și rafale de 198 de kilometri pe oră. Vor fi ploi torențiale și valuri înalte, scrie Reuters. Autoritățile au avertizat că se preconizează ca taifunul să-și mențină intensitatea pe măsură ce se apropie de prefectura Okinawa, crescând riscul ca vântul să provoace avarii sau prăbușirea unor structuri. Marea furtună a cuprins inclusiv în prefectura Kumamoto, care încă se confruntă cu consecințele cutremurului de magnitudine 7,1 de săptămâna trecută. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Doar Universitatea Craiova rămâne cu șanse la calificare mai departe în preliminarele Europa League. A fost 1-1 deplasarea din Finlanda contra lui Cops. CFR Cluj a încasat o înfrângere drastică 0-5 în fața lui Tromsø în preliminarele Conference League. Alin Fica a declarat:
5: în primul rând vreau să îmi cer scuze în fața tuturor celor care suportă echipa, lui Mister, în fața celorlalți jucători, a staff-ului administrativ, a patronului, a tot ce înseamnă suflare vișinie. Este o seară neagră pentru noi. Și felicitări celor de la Tromsø, o echipă tânără. Este o diferență de la cer la pământ. Cred că dacă se întâmpla odată ca și anul trecut, puteam să spunem că este o greșeală, dar dacă se repetă de an la rând și nu numai în cazul nostru, și în cazul celorlalte echipe, cu fotbalul din România suntem un pic la pământ.
1: Canicula persistă astăzi în vestul și sudul țării, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În restul țării, temperaturile încep să scadă și se vor înregistra între 26 de grade în Maramureș și 38 în Banat și sudul Crișanei. După amiaza și seara, în aproape toată țara apar averse torențiale și posibil vijelii. Este 76 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria! Bună dimineața după încă o noapte tropicală. Ce mă răcorește e gândul că astăzi dăm un aparat aer condiționat.
6: Digi FM.
7: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
6: Ca să știi.
0: Până la 10 le rezolvăm pe toate. Începem cu Enrique și YZN. Duel El Corazon urmează pentru tine. Florence and the Machine, You've Got the Love. Bună dimineața!

0: You've got the love. Eu caut dragostea acum într-o cană de... da, cu un lichid negru absolut special. Lăsăm puțin Dunărea, zic să scufundăm niște barje ca să crească fluxul de cafeluță, pentru că avem niște nopți atât de complicate. Nu? Distractiv nopțile astea. Dacă nu te trezește căldura, te trezește țânțarul. E absolut perfect. Ne ajută cu energia și Kygo imediat. Kygo, în seara asta, urcă pe scenă la Untold. Vine cu What's Love Got To Do With It.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Acum avem o surpriză pentru voi. Yeah!
4: Mă duc până la vecinul.
5: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bixler, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Construiește mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterranean Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
10: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai neap! EMAG.
14: Carrefour prezintă Promo Hit.
15: Tablete, biciclete, am luat buchete, des baghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de castravete și șose.
14: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
17: Piesa Untold One.

0: 7 și 23 de minute, vin știrile, mergem spre ele cu taxiul. Mergem la știrile de la și jumătate, când ne aducem aminte că e groasă situația. Avem un apel oficial al Ministerului Energiei către toți românii. Jos încărcătorul! Te risuim înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: oferă PromoHit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: S-a deschis un spital altfel în București. Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă. De la naștere, la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc, unde ești mereu femeie. De la primele bătăi ale inimii, la fiecare pas. NIAT Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9.

0: Open Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Bere blondă Tuborg 0,75 litri la doar 5 lei și 89 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 9 august, în limita stocului disponibil.

0: 7:30, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, oficialii de la Ministerul Energiei ne îndeamnă să reducem voluntar consumul de energie electrică, iar astăzi trecem de la caniculă la furtun cu descărcări electrice în aproape toată țara. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile din Constanța sunt în alertă după dispariția unui copil de 3 ani. Băiatul a plecat aseară de la o stână din localitatea Corbu și nu s-a mai întors. Este căutat și acum de polițiști care le cer persoanelor care au informații despre el să sune la 112. Băiatul are aproximativ un metru înălțime, păr deschis la culoare, ochi căprui, iar la momentul plecării purta pantaloni scurți de culoare neagră și tricou de culoare neagră. Apel oficial al Ministerului Energiei către toți românii. Oficialii ne îndeamnă să reducem voluntar consumul de energie electrică în intervalul 19-23 și să mutăm pe cât posibil unele activități casnice ziua. De asemenea, și companiile, dar și instituțiile publice sunt îndemnate să consume mai puțin curent în acest interval până la sfârșitul lunii august. Valentin Chisoceanu cu detalii.
2: Apelul Ministerului Energiei vine în contextul debitului extrem de scăzut al Dunării, ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani. Mutarea consumului flexibil seara către orele de prânz poate avea un efect important atunci când este aplicată simultan de un număr mare de consumatori, susține Ministerul. Putem evita astfel pene de curent, mai spun oficialii. Astfel, noi suntem îndemnați să nu folosim între orele 19 și 23 echipamentele care consumă mult curent și să încercăm pe cât posibil să reprogramăm astfel de activități între orele 11 și 17. Putem reprograma mașina de spălat rufe, cea de spălat vase sau uscătorul de rufe. De asemenea, suntem sfătuiți să încărcăm mașinile electrice ziua dacă putem acest lucru. Ministerul Energiei precizează că orice măsură trebuie aplicată fără afectarea sănătății și a siguranței noastre. Recomandări sunt și pentru mari consumatori industriali, dar și pentru companii să reducă în acest interval consumul pe cât posibil.
1: Românii și-au redus consumul de energie cu aproximativ 300 MW față de cel prognozat în orele de vârf. O arată cifrele Transelectrica potrivit Mediafax. Premierul și ministrul interimar al energiei, Ilie Bolojan, a făcut apel la cetățeni și companii, dar și instituții, să reducă voluntar consumul de curent. Ieri a fost adoptat și un mecanism pentru limitarea consumului. Transelectrica va avea mână liberă să taie curentul marilor consumatori dacă va exista un risc pentru siguranța sistemului. Primarul Clujului, fostul premier Emil Boc, a dezvăluit la studioul Digi FM de la Antold, într-un interviu cu Oana Zamfir și Dante, cum face economie. Ilie Bolojan trebuie sprijinit, mai spune fostul premier, care a condus guvernul în timpul crizei din anul 2010.
3: Acasă, cum faceți economie?
4: Acasă, mai puțină lumină. Soția este cea care zice, ai auzit ce a spus domnul Bolojan.
3: Ia, a, serios?
4: Da, mă atrage atenția.
3: Doamna va atrage atenția.
4: Mă atrage atenția, că uneori mai uit, lumina a prins pe dincolo, mai, și zice, mai puțină, tricourile de săptămâna asta ți le poți spăla săptămâna viitoare, că nu e nicio problemă, la mașina de spălat, da, de exemplu.
3: Bun!
4: Adică, gesturi mici, care dacă fiecare dintre noi le facem, nici nu va da seama cât se adună. Evident că nu se compară cu un mare consumator industrial. Tot ce consumăm noi, civilii, populația, cam un sfert din tot consumul energetic al țării. Deci greutatea mare e în altă parte, dar și noi ce facem, repet, poate ajuta.
3: Contează.
4: Și contează efortul de solidaritate într-un moment în care domnul Bolojan chiar și-a asumat niște decizii și măsuri de interes național pentru fiecare dintre noi, pentru țară.
3: Foarte
4: și așa
3: nepopulare.
4: Trebuie sprijinit
3: dar
4: în acest demers. Avem nevoie să sprijinim oamenii care își dedică propria lor viață și propriul lor timp în interes public.
1: Vestul țării este și azi sub avertizare de caniculă pentru a noua zi la rând. Un cod roșu este valabil până la ora 10 în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Timiș, Arad și Caraș-Severin. După prânz însă, aproape toată țara intră sub cod galben de furtuni. Cu mai multe informații, Mihai Volușescu.
5: Administrația Națională de Meteorologie a prelungit codul de caniculă. Vestul țării este sub cod portocaliu de temperaturi extreme. Meteorologii anunță maxime între 35 și 38 de grade, disconfort termic accentuat, mai ales în marile orașe, și un indice de temperatură umezeală care va depăși pragul critic. După orele cu temperaturi maxime, vremea se schimbă. De la prânz și până aproape de miezul nopții, Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova și Oltenia intră sub cod galben de instabilitate atmosferică. Sunt prognozate vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină.
1: 7:35, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Continuăm cu Jack Jones, ne dă bună dimineața, și domnul Bruno Mars. Digi FM. Motiv.

7:42 de minute, n-am avut noapte tropicală peste tot. La Lupeni mi-e trimite cineva o poză. 13 grade Celsius pe la ora 7. Acum, atenție cetățeni din Lupeni, să nu vă lăudați că aveți temperaturi de iarnă, că vă sună domnul Bolojan.

0: 7:49 de minute. Ai știri la ora 8, când vorbim despre legea carburanților care este în vigoare de la miezul nopții, legea care instituie din nou situația de criză pe piața carburanților. Bine, adevăratul ajutor ți-l dau eu după ora 8. Avem concurs, poți câștiga un car de carburant încărcat cu 500 de lei. Paftă multă! Rita Ora și Ed Sheeran înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: pe 9 august ai 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cotlet de porc cu os feliat la numai 20 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
3: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
4: Între 7 și 11 august, roșii țărănești 7,49 kg, Fragedo pulpe de pui 14,99 kg și arte Sana Kefir de 350 de mililitri, 5,79 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben, gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
9: Lidl. Știi că

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.

0: Ora 8, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Prețurile carburanților au scăzut ușor peste noapte după ce a intrat în vigoare una dintre măsurile de criză. Iar românca reținută pentru spionaj în Germania nu a cerut deocamdată sprijin consular, spun oficialii de la București. Și avem 16 grade acum în Miercurea Ciuc, 22 în capitală și Arad și 25 de grade în Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Legea care instituie din nou situația de criză pe piața carburanților e în vigoare de la miezul nopții. Măsurile vor intra în vigoare etapizat. Mai întâi a fost plafonat adausul comercial pentru benzină și motorină. Peste câteva zile se va reduce acciza la motorină. În unele stații deja se observă o ușoară scădere a prețurilor carburanților. Sebastian Boldea cu detalii.
2: Prețurile sunt mai mici în unele stații cu aproximativ 20 de bani, fie că vorbim de benzină, fie că vorbim de motorină. Vedem un rezultat al aplicării acelor măsuri care au limitat adausul comercial practicat de către benzinari, dar bineînțeles și un nivel ceva mai scăzut de biocarburant. Acest lucru nu-l vedem însă în toate stațiile, asta pentru că nu toți au reglementat prețurile în această noapte, dar s-ar putea să mai vedem un rând de ieftiniri probabil mâine. În prezent, la unele benzinării, motorina costă aproximativ 10 lei și 50 de bani. Aceasta este prima repriză, mai urmează însă încă una pe data de 16 august, în momentul în care va fi redusă inclusiv acciza, atunci vom vedea ieftiniri ceva mai serioase la pompă.
1: Transelectrica va avea mână liberă să taie curentul marilor consumatori dacă va exista un risc pentru siguranța sistemului. Cadrul legal a fost adoptat ieri. Cetățenii, spitalele și alte servicii esențiale nu vor fi afectate de acest mecanism de reducere a consumului de energie. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan.
3: În ceea ce privește aspectele legate de compensații, în momentul actual și cel puțin zilele următoare, estimăm 5-7 zile, cât timp este asigurată conform previziunilor legate de debit funcționarea grupului 2 de la Cernavodă, nu vom avea consumatori industriali afectați. În ceea ce privește o posibilă etapă în care am putea să intrăm, în care vor fi luate măsuri de limitare a consumurilor, nici în această perioadă nu se pune problema acordării unor compensații. Reducerile care se fac să nu afecteze activitatea de bază. Dacă s-ar ajunge la o decuplare manuală care ar însemna o decuplare fără notificări, sigur s-ar pune o astfel de problemă, dar în momentul de față nu se pune această problemă.
1: Ministerul Român de Externe vine cu precizări în cazul româncei arestate în Germania cu suspiciunea că ar fi complotat un asasinat la comanda Rusiei. Ținta ar fi fost fondatorul unei companii germane producătoare de drone care vinde Ucrainei aparate de zbor pentru front. Ministerul Român de Externe transmite că femeia nu a cerut până acum sprijin consular. Ne aduce mai multe informații Alexandra Dinu.
4: Potrivit presei germane, totul a început în decembrie 2025, când un serviciu de informații aliat a avertizat Berlinul că Ștefan Tuman, directorul unei companii producătoare de drone, este în pericol. La scurt timp, autoritățile au identificat un ucrainean stabilit în Germania, care filmase deja locuința managerului, îi fotografiase casa și practic aduna informații despre el. Ucraineanul ar fi fugit apoi în Spania și aici ar fi intrat în schemă românca în presa germană. Este numită Ala S, ar avea 45 de ani și ar locui într-un land din vestul țării împreună cu cei doi copii. Anchetatorii susțin că aceasta a preluat misiunea de supraveghere. Potrivit investigatorilor, cei doi făceau parte din așa numita rețea de agenți de unică folosință, persoane recrutate online de Rusia și plătite pentru misiuni de supraveghere. Cei doi sunt cercetați acum pentru activitate în favoarea unui serviciu de informații străin. Directorul companiei de drone beneficiază acum de protecție permanentă din partea poliției germane.
1: Canicula persistă astăzi în vestul și sudul țării, unde și disconfortul termic va fi ridicat. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 26 de grade în Maramureș și 38 în Banat și sudul Crișanei. După amiaza și seara, în aproape toată țara vor fi averse torențiale și posibil vijelii. Este 8 și 4 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. În curând concursul poți câștiga un car de carburant cu 500 de lei. Până acolo, The Script și Kato.
5: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
6: Chiar și de la birou.

0: carburant de 500 de lei. Demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Lansăm provocarea la Digi FM.
1: Asculți Digi FM, atunci ai provocarea Honda, adevărat sau fals. În fiecare joi și vineri spunem la încercare cunoștințele despre Honda. Răspuns la 3 întrebări, iar dacă ai minimum 2 răspunsuri corecte, pleci acasă cu un car de carburant încărcat cu 500 de lei. Fii pe fază, pentru că următorul câștigător poți fi chiar tu. Provocarea Honda la Digi FM. Cum facem? Spun acum un text la care trebuie să fii foarte, foarte atent, iar apoi te aștept la 031-400-2929. Deci, propulsat de un motor electric de 122 de cai putere, Jazz setează un nou standard de eficiență și confort, cu un consum mix de la 4,7 km litri la 100 de kilometri. Sistemul de propulsie full hybrid oferă o experiență de condus unică folosind cele trei moduri de condus: electric drive, hybrid drive și engine drive. Dotat cu magic seats, Jazz este spațios la interior și compact la exterior. O mașină completă și inteligentă. Aulu, vreau și unul. Bun, 031-400-2929, te aștept în direct. Denisa chiar în acest moment scrutează apelurile. Este mai exigentă ca niciodată. Bună dimineața! Ați mai câștigat la Digi FM sau Pro FM în ultimele 6 luni? Cum vă numiți? De unde sunteți? Ați mai câștigat? Nu? Bun! Ia, să vedem. Avem pe Maria din Cluj? Bună dimineața, alo? Maria din Cluj!
2: Da, da, bună dimineața!
1: Maria, voi spune acum trei afirmații. Trebuie să răspunzi cu adevărat sau fals, da?
2: Da.
1: Adevărat sau fals? Honda Jazz dezvoltă 122 de cai putere.
2: Adevărat.
1: Adevărat sau fals? Honda Jazz are un consum mixt de la 4,7 litri la 100 de kilometri.
2: Adevărat.
1: Adevărat sau fals? Honda Jazz nu folosește tehnologia full hybrid.
2: Fals.
1: Oh my God. Ai nimerit 3 din 3, adevărat, adevărat și fals. Maria din Cluj, astăzi ai câștigat de la Honda un car de carburant încărcat cu 500 de RON. Felicitări, rămâi alături de colega mea, Denisa. Și, ce să zic? Bună dimineața tuturor, mai avem un concurs ora viitoare, drum bun cu Honda.
0: Fiecare joi și vineri ai provocarea Honda la Digi FM. Răspunzi și câștigi câte un card de carburant de 500 de lei. Adevărat sau fals?
3: Digi FM. August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,50 lei kilogramul.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: 8:21 de minute. Eram cu un ochi pe televizor. Era un material despre Sting, aseară magic la Untold. Vin știrile la 8:30 de minute când discutăm despre atacuri de urși, despre avertismente, prețurile carburanților și un The Weeknd înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca

0: DGFM. Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: Ia-n parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Parkside Performance, pierăstrău circular pentru metale, 339 de lei și Krups espresor automat, 999 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
11: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă, disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
14: La tine, la Selgros, ai băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri la numai 16 lei și 29 de bani per pachet. Ofertă valabilă între 7 și 20 august, în limita stocului disponibil.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc.
2: EMAG. Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
3: Lidl. Știi că merită.

0: 8:30 de minute, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, Salva, montiștii din Argeș sunt în misiune pentru a prelua un cioban atacat de urs, iar Comisia Europeană reacționează dur după ce parlamentarii au decis să condiționeze închiderea centralelor pe cărbune de deschiderea unor noi unități de producție. Ascultați știrile Digi FM. Un cioban a fost atacat de urs în masivul Iezăr Păpușa. Omul a cerut ajutor abia în această dimineață. Salvamontiștii sunt acum în drum spre el pentru a-l prelua. Cu mai multe informații, Elena Alexandru.
2: Ciobanul a reușit în această dimineață să ia legătura cu salvamontiștii din județul Argeș și a cerut ajutorul acestora pentru a-l coborâ de pe munte și a-l transporta la spital. Acesta le-a povestit salvamontiștilor că seara trecută a fost atacat de urs în timp ce se afla la stâna din zona montană, însă nu a reușit să ia legătura cu salvamontiștii până în această dimineață. Așadar, salvamontiștii sunt în drum către stâna respectivă pentru a-l lua pe cioban și a-l transporta la spital.
1: Prețurile carburanților ar trebui să se tempereze și chiar să scadă în perioada următoare, de asigurări premierul Ilie Bolojan. El a precizat că România nu se confruntă în prezent cu o criză a carburanților, deși recent a existat un deficit temporar de țiței importat. Șeful guvernului a mai explicat că situația a fost provocată de extinderea războiului dintre Rusia și Ucraina în zona Mării Negre, care a afectat ritmul în care petrolierele alimentau rafinăriile din România.
3: În ceea ce privește partea de aprovizionare cu combustibil, partea de prețuri, am avut în cursul ultimelor zile ale lunii iulie și începutul acestei luni un deficit de țiței care a intrat în România. Am depășit această situație. De la o producție la Petromidia de 50%, am ajuns la 85% și începând de mâine, rafinăria va lucra la capacitate. Prin urmare, acest deficit de intrare de țiței, sigur că a generat la rândul lui o presiune, să spunem, suplimentară în piață. Ar trebui să avem efectele cumulate, o temperare a prețurilor și o scădere acestora la combustibil, dar cel mai important lucru pe care l-am avut în vedere a fost să asigurăm fluxul de aprovizionare a combustibililor spre România și de la rafinării pe întreg teritoriul țării.
1: Comisia Europeană avertizează România că riscă să piardă ultimii bani din PNRR dacă nu își respectă angajamentele privind închiderea centralelor pe cărbune. Este reacția oficială a executivului de la Bruxelles după votul din Parlamentul României privind decarbonizarea. PSD a cerut să nu se închidă centralele până nu avem ce pune în loc, deși în ultimii ani nu s-a făcut nimic în acest sens. Andrei Negusiu a citit documentul Comisiei.
4: Principalul avertisment este acesta: nerespectarea angajamentelor luate prin PNRR, citez acum, ar putea atrage după sine consecințe financiare. În reacție vedem și critici aduse până la urmă României și o să citesc din nou: au existat întârzieri semnificative privind sursele de energie extrem de poluante și instalațiile de producție dependente de cursurile de apă. Suntem criticați că nu avem baterii de stocare și că nu am trecut în mod eficient la centralele electrice pe gaz. Comisia face și precizarea că închiderea sau menținerea unor facilități pe cărbune până la urmă țin de decizia României ca stat suveran prin angajamentele pe care și le-a luat. Ca atare, nu este vina Comisiei dacă la un moment dat, de exemplu, închidem centrale pe cărbune și nu avem suficientă producție de electricitate din alte surse. Este clar, și o spune din nou Comisia, că va evalua îndeplinirea acestor obiective și asta va afecta cea de-a șasea și ultima sa cerere de plată a României, cu alte cuvinte.
1: 8:34 de minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Continuăm cu piesa absolută a verii.
5: Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
6: Ca să știi...

0: 8:41 de minute, este sărbătoare astăzi, e Sfânta Cuvioasă Teodora, deci zi onomastică, la mulți ani Teodora, la mulți ani Teodor și celebrul, dați și voi o bere, pentru că e o zi foarte caldă, sau nu neapărat o bere, că deshidratează, o înghețată acolo, bine, și înghețata poate să deshidrateze, bei o apă. Atenție, după înghețată nu beți apă minerală, că apoi e altă sărbătoare.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

Good Boy de la Ariana spre știrile de la ora 9, când vorbim despre Dunăre, despre stocare, legea anii, tot ce arde în momentul ăsta. Apropo de arzător, ora viitoare dăm cel mai răcoros premiu, un aparat de aer condiționat. Rămâi cu noi și cu Ina și cu Caled înainte de știri. DGFM.

0: Digi FM.
1: Cumpără produsele TripleRo și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
3: Da, drag, am văzut.
4: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
5: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
6: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 200-400 de grame la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
8: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
9: Carrefour

9 august ai 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, Delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
3: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
5: Eu? Cum să nu?
4: Ah, da, uitasem. Vârsta e

La tine, la Selgros, ai pui grill la pungă, puiul de Crăiești, la numai 12 lei și 29 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 7 și 20 august, în limita stocului disponibil.

0: Ora 9, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Reactorul 2 de la Cernavodă riscă să se oprească în câteva zile dacă operațiunea de scufundare a barjelor în zona Bala suferă o nouă amânare. Iar Donald Trump e convins că războiul din Iran e aproape de final și avem 17 grade acum în Miercurea Ciuc, 26 în capitală și Constanța și 27 de grade în Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Dacă debitul Dunării nu va crește, reactorul 2 al centralei de la Cernavodă mai poate funcționa doar câteva zile. 4 barje încărcate cu piatră așteaptă să fie scufundate azi în zona Bala pentru a devia cursul apei spre centrală. Intervențiile au fost amânate și ieri, pentru a doua oară, din cauza curenților puternici care reprezintă un pericol pentru scafandrii. Ioana Cornev ne aduce mai multe informații.
2: Autoritățile se pregătesc de cea de-a treia încercare de scufundare a celor 4 barje. Autoritățile spun că în această zonă unde se intersectează Dunărea cu două brațe, vorbim despre brațul Bala, aici unde vor fi scufundate barjele, și brațul Dunărea Veche, curenții sunt extrem de puternici și din acest motiv au fost luate măsuri suplimentare de siguranță pentru ca persoanele care participă la această operațiune să nu fie în pericol. Este o măsură provizorie, spun autoritățile, nu înseamnă că garantează cineva că scufundarea acestor barje va rezolva problema secetei aici la Dunăre.
1: România a ratat cursa bateriilor pentru stocarea energiei, o recunoaște premierul interimar Ilie Bolojan în contextul în care țara noastră vinde ziua energiei ieftin și importă la suprapreț seara, când e maximul de consum. Amintim că Asociația Prosumatorilor a cerut măsuri pentru sprijinirea celor care își montează baterii, un lucru pe care bulgarii l-au făcut de mult. Ar putea dura câțiva ani până să ajungem la nivelul lor, spune Ilie Bolojan.
3: Că ne place, că nu ne place. În afară de faptul că am susținut financiar partea de fotovoltaic și de eolian, am întârziat cu niște ani pe componenta de susținere a stocării. Aceasta este o realitate. Am întârziat cu niște ani pe condiționarea finanțării fotovoltaicului de alăturarea stocării, în așa fel încât ceea ce produc în exces la prânz, indiferent că sunt parcuri industriale, parcuri fotovoltaice mari sau prosumatori, să nu fie injectat în sistem când n-ai nevoie de el, când practic energia este gratuită sau este un surplus de energie, ci să fie stocat în baterii. Dar aceste scheme de sprijin, aceste măsuri, înseamnă în primul rând câteva luni de zile până le pregătești, înseamnă încă câteva luni de zile dacă te organizezi serios până faci evaluarea și înseamnă poate un an de zile până ele devin realitate, mai trebuie câteva luni de zile pentru autorizare, deci înseamnă 2-3 ani de zile.
1: Reforma integrității a fost atacată la Curtea Constituțională. USR și PNL au contestat legea trecută cu scandal de votul Parlamentului. Judecătorii curții vor judeca miercurea viitoare criticile aduse de cele două partide. Fostul ministru PSD al Justiției îi critică pe cei care au contestat legea și acuză că pun sub semnul întrebării aproape 800 de milioane de euro. USR și PNL susțin că obligația partenerelor sau partenerilor unor demnitari să-și declare averea încalcă legea fundamentală și anularea unui mandat de primar, cum este cazul lui Dominic Friț, ar fi, în opinia celor două formațiuni, contrară Constituției. Cele două amendamente au fost propuse de PSD și AUR, care și le-au susținut reciproc la vot. Donald Trump continuă să susțină că războiul din Iran se apropie de final. Spune chiar că este implicat direct în cele mai recente negocieri și că Statele Unite controlează strâmtoarea Hormuz. Președintele american crede că Iranul nu mai poate continua mult timp această confruntare și dezminte că ar exista probleme cu stocul de muniție în armata americană sau că ar exista un conflict cu șeful Pentagonului, Pete Hegseth.
4: Cred că ne descurcăm foarte bine, știți, sunt implicat în negociere, cred că se va încheia foarte curând, nu cred că ei mai pot continua foarte mult. Nu vreau să spun că strâmtoarea Hormuz a fost deschisă, este oarecum deschisă la acest moment. În regiune este impusă o blocadă de către marina americană, așa că o controlăm. Am reconstruit armata și am aprovizionat-o cu o groază de lucruri, avem anumite tipuri de armament care sunt foarte puternice, din care deținem un stoc practic nelimitat. Avem altele care sunt un pic mai puține și le producem zilnic. În plus, avem stocuri de muniție depozitate peste tot în lume pe care le putem folosi dacă vom avea vreodată nevoie de ele.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
0: Astăzi începe etapa 4-a din Superliga de fotbal. Primul meci al rundei este de la ora 21 între UTA și Rapid. Până atunci, de la ora 18 în direct la Digi Sport 1, va fi partida din Liga 2 între Unirea Slobozia și Gloria Bistrița. Vor urma 9 partide mâine de la ora 11 în Liga 2 la fotbal, în timp ce în Superliga de la ora 18:30 Farul Constanța o va întâlni pe Csíkszeredai, iar de la ora 21:30 este meciul dintre Dinamo și FC Voluntari.
1: Canicula persistă în vestul și sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și în sudul Crișanei. După amiaza și seara, în aproape toată țara, apar averse torențiale și posibil vijelii. Este 9:06 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
5: Dacă nu vine răcoarea, vine răcoarea artificială de aici. Dăm noi un aparat de aer condiționat în curând.
6: Digi FM. Unde vara sună pe inima ta. Ca să știi...

0: Înconjurăm aerul, demontăm miturile cu aparatele de aer condiționat Hava la Digi FM, ca să știi.
1: E vineri, ziua cea mare, astăzi dăm marele premiu al săptămânii, un aparat de aer condiționat Hava Comfort Max. O rog pe colega Denisa să pună la muncă aplicația noastră de selectat random acolo, să aleagă dintre oamenii care au trimis săptămâna asta mesaj cu realitate sau mit. Și unul este foarte norocos și astăzi câștigă un aparat de aer condiționat Hava Comfort Max. Comfort Max este genul de aparat care lucrează pentru tine. Funcția 4-way swing direcționează automat fluxul de aer în 4 direcții pentru răcoare uniformă în toată camera, nu doar la cel care ține telecomanda. Are conexiune Wi-Fi și îl controlezi direct din smartphone prin aplicația Tuya, consum redus, clasa A++ la răcire, plus funcție de încălzire ca să fie util și la iarnă. Iar dacă astăzi nu ești tu norocosul, ai plan B. Aparatele Hava pornesc de la 1199 de lei pentru modelele de 9000 BTU în magazinele partenere. Și vestea bună, concursul nostru continuă și săptămâna viitoare. Regulamentul concursului e de găsit pe digifm.ro. Marian din Arad, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Marian, când ai trimis mesajul?
2: Marin.
1: Scuze, Marin din Arad, când ai trimis mesajul? În ce zi?
2: Alaltă ieri, miercuri.
1: Mai ții minte la ce întrebare ai răspuns? Sau unde ai zis realitate sau mit?
2: E realitate sau mit faptul că este aparatul ăsta, Hava, ceva de genera.
1: Aparatul, am găsit aici, aparatul de aer condiționat consumă cel mai puțin dacă îl oprești și îl pornești foarte des.
2: Da, răspunsul... realitate.
1: Am înțeles. Bun, băi, Marin din Arad, mai un aparat de aer condiționat?
2: Nu.
1: Am înțeles. Altfel, și rugăm puțin în Ministerul Energiei să dea pe Pro FM să schimbe puțin radioul, am văzut că există case care au două aparate de aer condiționat. Ce-i drept, apartamente mai mari. Am văzut apartament cu 4 camere și 2 aparate de aer condiționat. Primul să fie se numește Hava Comfort Max pentru Marin din Arad. Felicitări!
2: Mulțumesc.
1: Rămâi pe Digi FM. Îți mulțumim foarte mult și continuăm.
0: Aparatele de aer condiționat Hava nu lasă miturile să-ți ridice temperatura. Ca să știi.
3: Digi FM.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior sport, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
7: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
8: Ai auzit bine! Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!

0: oferă Promohit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: La DGFM ai hituri mai fierbinți

0: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: 9:25 de minute. Eram eu aseară liniștit acasă, mă uitam la... nu mă uitam la nimic, stăteam pe întuneric, eu doar frigiderul mai țin în priză. Când primesc un mesaj pe telefon, un screenshot, cu următoarea știre, vorbea acolo despre suspendarea temporară a vânzării în România a unui medicament pe care îl știe orice cetățean. Despre cazul ăsta vorbim la știrile de la 9:30 de minute. Vin repede, repede după Fly Project.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: Oi! Oi! Oi!

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19,99 lei. Kaufland.
3: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, no, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate.
4: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple cu până la 300 lei extra începând de la 242 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app!

0: 9:30, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Agenția Moody's este așteptată cu un anunț astăzi privind ratingul de țară al României, de care depind viitoarele investiții, iar cel puțin 6 persoane au murit în Thailanda în urma unui atac armat produs într-o școală. Ascultați știrile Digi FM. Ilie Bolojan se arată încrezător că agenția Moody's va anunța astăzi menținerea ratingului de țară al României. Premierul interimar atrage atenția că este nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai repede, care să continue reformele. El a avertizat și că agențiile de rating se uită și la viitor, în contextul în care urmează noi alegeri în 2028.
2: Țara asta are nevoie, din acest punct de vedere, a unei evaluări, de un guvern stabil cât mai repede posibil, dar un guvern care continuă ceea ce e necesar, care face ceea ce trebuie, nu ce dă bine. Element după care te judecă o agenție este perspectiva de viitor pentru 2-3 ani de zile, în condițiile în care ai niște ani preelectorali sau un an electoral, 2028, condițiile în care vedem declarații care se fac în spațiu public, în această perioadă, în dezbaterile din Parlament. Dacă cineva se uite ce s-a întâmplat în 2023 și 2024 în România, și anume faptul că în perioade preelectorale apetitul pentru reforme e destul de redus și tendința de populism și de irresponsabilitate este destul de mare, mai avem un spațiu probabil de 6 luni de zile, de un an de zile, în care guvernele care vor veni mai au posibilitatea să corecteze ceea ce este de corectat ca să pregătească în continuare stabilitatea României, pentru că altfel reducerea de deficit anul viitor nu va fi posibilă.
1: Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale vine cu noi precizări după decizia de suspendare temporară a comercializării loturilor de medicamente Colebil și Panscebil. Instituția transmite că măsura a fost luată pentru clarificarea unor aspecte de conformitate legate de fabricantul substanței active utilizate în aceste medicamente, ne explică Anca Vlad.
3: Cele două medicamente sunt produse în România de compania Biopharm, însă substanța activă utilizată în fabricarea lor, extractul de bilă de bovine, provine de la un furnizor extern. Autoritățile verifică statutul de conformitate și autorizațiile deținute de producătorul acestei materii prime. Sunt vizate astfel două loturi de medicamente, Colebil drageuri și Panscebil drageuri gastrorezistente. Ambele produse sunt utilizate pentru ameliorarea unor tulburări biliare și digestive ușoare și se eliberează din farmacii fără rețetă medicală. Agenția Națională a Medicamentului transmite că verificările nu au legătură cu procesul de fabricație realizat de Biopharm și că la acest moment nu există informații care să indice probleme de calitate sau riscuri pentru pacienți. Până la finalizarea evaluărilor, seriile de produse aflate în depozitele producătorului, în rețeaua de distribuție și în farmacii nu pot fi vândute. Agenția Medicamentului precizează că analiza este tratată cu prioritate pentru ca pacienții să aibă acces la medicamente.
1: Atac armat într-o școală din Thailanda și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Un elev a deschis focul în timpul cursurilor la o unitate de învățământ din apropiere de Bangkok. Cel puțin 3 profesori și 3 elevi ar fi fost uciși în atac. Alte 15 persoane sunt rănite, 2 dintre acestea sunt în stare gravă. Imaginile difuzate de echipele de intervenție au surprins momentul în care elevii ieșeau în valuri din clădire, în timp ce curtea școlii a fost rapid înconjurată de ambulanțe și trupe de poliție. Poliția thailandeză a anunțat că și presupusul autor al împușcăturilor a murit. Este 9:34. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria. Mai suntem în continuare și cu Asaf Avidan, The Mojos și J Balvin.
4: Digi FM.

0: căldură mare,
1: hituri și mai mari,
0: ca să știi.

0: 9:40, este a doua zi de Untold. Astăzi urcă pe scenă Sway Lee, Zara Larsson, Kygo, Sebastian Ingrosso, Marshmallow, al meu, și Alex Vela și Paraziții. Dacă ești pe acolo, pe la Cluj, treci pe la studioul DGFM.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: You Girl și Solto, Bam Bam, Jamaica, o piesă pe care o știi probabil și de pe TikTok. Urmează Liz Tudor, după ora 10 o știi de la radio, aici rămâne pe Digi FM. Ai și știri la ora 10, sunt Alex Videa, îți mulțumesc că ai fost alături de mine, weekend perfect.
1: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
2: exact ca la mare.

0: Cătălin Eremia.
1: Salut, sunt Vomă Dance.
0: Sunt Holly Molly la Digi FM.
2: Suntem Carlos Dreams.
3: Sunt Theo Rose la Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
2: Ca să știi. Yeah, yeah,
4: yeah. Salut, sunt Smiley și asculti la Digi FM.
5: Ca să știi.
6: Nu știu

0: prezintă Promohit.
1: Verde bicicleta, am la buchete de spaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șose.
0: Cu Promohit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de rom, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Ursus. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: A fost ora 10, bună dimineața, ascultăm știrile Digi FM, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit, furnizarea apei a fost oprită temporar sau restricționată în 12 județe din cauza secetei. Unele benzinării au început să scadă prețul la carburanți după ce a intrat în vigoare azi noapte legea de instituire a unei situații de alertă pe piață. Și avem cod galben până aproape de ora 11 de ploi torențiale pentru zone din Bacău și Vrancea. Ascultați știrile Digi FM. Debitul Dunării n-ar trebui să mai scadă cel puțin până pe 12 august. Anunțul a venit aseară de la Apele Române în contextul în care autoritățile încearcă să crească nivelul apei la centrala de la Cernavodă. O altă veste bună e că a plouat în Germania și Austria și ar urma să ajungă apă mai multă și la noi peste o săptămână. Iar Hidroelectrica anunță că la această dată gradul mediu de umplere a principalelor 39 de lacuri de acumulare este de 71%. Nivelul acestora este monitorizat pentru că din baraje vine apa pentru populație, producerea energiei electrice, irigații și limitarea efectelor perioadelor de secetă. Pentru moment, însă, chiar din cauza secetei, furnizarea apei a fost oprită temporar sau restricționată în 12 județe. Cele mai afectate sunt Neamț, Bihor, Bacău, Galați, Vaslui și Maramureș. O ascultăm pe purtătoarea de cuvânt de la Apele Române, Ana Maria Agiu.
2: Avem 80 de localități din 12 județe care au în acest moment restricții în alimentarea cu apă în sistem centralizat. Vorbim despre județul Neamț, 26 de localități, Bihor, 15 localități, Bacău, 10 localități, Galați, 8 localități, Vaslui, 8 localități, Marea Mureș, 7 localități. În ceea ce privește impunerea de restricții în localitățile care nu beneficiază de sisteme centralizate de alimentare cu apă, respectiv se alimentează din puțuri și fântâni, avem la nivel național 61 de localități din 3 județe: Botoșani, Gorj, Iași.
1: Legea care instituie din nou situația de alertă pe piața carburanților e în vigoare de la miezul nopții. Măsurile vor intra în vigoare etapizat. Mai întâi a fost plafonat adaosul comercial pentru benzină și motorină. Peste câteva zile se va reduce și acciza la motorină. În unele stații deja se observă o ușoară scădere a prețurilor. Sebastian Boldea cu detalii.
3: Prețurile sunt mai mici în unele stații cu aproximativ 20 de bani, fie că vorbim de benzină, fie că vorbim de motorină. Vedem un rezultat al aplicării acelor măsuri care au limitat adaosul comercial practicat de către benzinari, dar bineînțeles și un nivel ceva mai scăzut de biocarburant. Acest lucru nu-l vedem însă în toate stațiile, asta pentru că nu toți au reglementat prețurile în această noapte, dar s-ar putea să mai vedem un rând de ieftiniri probabil mâine. În prezent, la unele benzinării, motorina costă aproximativ 10 lei și 50 de bani. Aceasta este prima repriză, mai urmează însă încă una pe data de 16 august, în momentul în care va fi redusă inclusiv acciza, atunci vom vedea ieftiniri ceva mai serioase la pompă.
1: În ziua în care agenția Moody's va anunța dacă România mai este recomandată investitorilor, premierul demisie se la atac. Specialiștii se uită la deficitul bugetar, la strategia privind veniturile și cheltuielile statului pentru anii următori și la stabilitatea politică. Trei domenii pe care alianța de facto PSD-AUR aproape că le sabotează. Acuzația vine de la Ilie Bolojan într-un atac fără precedent în această dimineață la foștii parteneri de coaliție, care i-au dărâmat însă cabinetul cot la cot cu AUR. Ana Maria Ivan despre ultimul mesaj al șefului guvernului.
4: Premierul Bolojan susține că România a reușit să recupereze accesarea fondurilor din PNRR, dar alianța PSD-AUR a minat în Parlament acest succes cu amendamente care ne pot duce la blocaj. Se referă șeful PNL la legea decarbonizării și la legea integrității. La prima, deja Comisia Europeană a avertizat România că dacă nu închide minele pe cărbune cum și-a asumat, pierdem bani. Atacul lui Bolojan continuă. Agențiile de rating se uită la stabilitatea politică pe care țara o avea până la moțiunea de cenzură. Premierul demis spune că e nevoie de un guvern cu puteri depline care, citez, să lupte cu rețeaua de privilegiați care se opun oricărei intrări în normalitate în zonele de unde își extrag rentele. Bolojan mai acuză că au apărut declarații care vestesc sfârșitul disciplinei bugetare și acesta este un semnal de alarmă pentru țară că s-ar întoarce în blocajul de după dezmățul bugetar din 2024. După ce Fitch a menținut ratingul României, astăzi agenția Moody's își va prezenta propria evaluare. O cădere în junk ar fi o lovitură pentru finanțele României.
1: Și informații din sport acum Ovidiu Pețenghea.
5: Fotbalistul Marius Corbu a fost decisiv în victoria lui Ferencvaros în turul al treilea preliminar al Europa League. Mijlocașul român a marcat contra lui Gornik Zavrzej. În aceeași fază a competiției, Universitatea Craiova termină la egalitate 1-1 deplasare contra lui Cups din Finlanda. Mașele retur sunt programate peste o săptămână.
1: Un cod galben de avers este în vigoare încă aproape o oră pentru județele Bacău și Vrancea. Pot să cadă și 25 de litri de apă pe metru pătrat. Între timp, canicula persistă astăzi în vestul și sudul țării, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În rest, temperaturile încep să scadă. Vom avea 26 de grade în Maramureș, iar în Banat și sudul Crișanei 38. 10 și 6 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Lucian. Salutare și bun găsit! Dacă ești aici cu noi, înseamnă că ai făcut alegerea perfectă și îți mulțumim că ne asculti. Ne întoarcem la muzică și începem ora cu Maroon 5, One More Night și Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight.
6: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi...

0: Jennifer Lopez și David Guetta în Save Me Tonight. Dacă ar exista pe bune acești salvatori, cred că n-ar mai suferi, n-am mai suferit de nimic niciodată. 10 și 12 minute, bună dimineața. Nu știu cum e de obicei la ora asta în trafic, dar s-a simțit în aer puțină tensiune, un soi de agitație, poate și nerăbdarea sau entuziasmul că în sfârșit începe weekendul, ceea ce este absolut firesc. Toate emoțiile și mai ales cu toată bucuria anunț prezența mea la microfon până la ora 14. Și acum, atenție, alegeți o emoție, cea pe care o simți cel mai profund în momentul de față. Uno lângă numele tău și dă-mi un mesaj pe WhatsApp la 0774-601-601, pentru că vreau să aflu care ți este starea. Hai să avem o zi excelentă!
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să

0: nepotul lui Bob Marley, Skip Marley, la Digi FM, Chain to the Rhythm, 10 și 19 minute. Bună dimineața, din nou, începe, atenție, începe scanarea emoțională a ascultătorului de vineri dimineață. Poate nu te-a întrebat nimeni, cum ești, cum ai dormit, ce ai nevoie. Nu că aș putea să fac mare lucru, dar vreau să-ți iau pulsul și tare aș vrea să cred că ești bine. Cel puțin cu mine până la 14. 0774-601-601. Hai să dau play primului mesaj venit on air.
1: Bună dimineața, Alice!
0: Salut!
1: Băi, draga mea, a început să zi tare prost astăzi dimineață.
0: Nu.
1: Și când am auzit la știri zicând rămâneți cu Alice Tudor, dintr-o dată s-a înseminat toată ziua. Stai o zi faină, Alice!
0: Ce drăguț! Ba nu, ba tu mi-ai
1: făcut ziua frumoasă! Mii de îmbrățișez de la Gabi din Baia Mare.
0: Și eu te îmbrățișez, Gabi, mă bucur tare mult că de acum încolo ziua ta e mai bună. Un mesaj de la Angela, care este starea ta. Urlă hărnicia în mine, scrie Angela. Ce bine arată poza asta. Să știi că eu am o relație specială cu tocătoarele și al tău chiar îmi place. Spor la treaba, Angela. Altcineva scrie, bună dimineața, Alice Tudor. Sunt din Constanța, mă pregătesc să merg la plajă. Așa, și mă duc la stupii mei de albine din curte. Vă ascult toată ziua pe radioul meu portabil. Bine faceți, mulțumesc că ne asculti. Altcineva care este starea de spirit. Bună, drăguțo! Bună, drăguțule! Când am auzit Alice în emisie, deja am o stare excelentă. Te pup, Marian din Arad. Te pup și eu, Marian. Ți-a zis frumoasă. Altcineva ne urează weekend plăcut. Bogdan din Oradea. Hai că suntem bine! Pentru început, da, și vorba aia care mă nebunește, întotdeauna se poate și mai bine.
2: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: de ani călătorim împreună.
1: Cumpără produsele Triplura și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 10:30, ca să știi, asculți știrile DGFM cu Lucian Campeșteanu.
1: Bine, v-am regăsit. Operațiunile de scufundare a barjelor pe Dunăre pentru creșterea debitului la Cernavodă sunt gata să înceapă. Copilul de 3 ani dispărut aseară din localitatea constanțeană Corbu a fost găsit în această dimineață. Ascultați știrile DGFM. Toate cele 4 barje care vor fi scufundate pe Dunăre pentru a crește debitul la Cernavodă sunt încărcate și gata. Operațiunea va dura până la 4 ore pentru fiecare barjă, anunță Apele Române. Vasele vor bloca brațul Bala al Dunării pentru ca apa să meargă pe firul vechi al fluviului care alimentează zona centralei de la Cernavodă. Acolo nivelul apei a scăzut cu 2 cm în ultimele zile. Vestea bună este că la Budapesta nivelul Dunării a crescut după ploile din Germania și Austria, a spus la jurnalul de seară de la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi, așa că așteptăm o creștere de debit și la noi.
2: Care este scenariul dumneavoastră de lucru pentru unitatea 2 de la Cernavodă? Cât mai poate să funcționeze cu apa pe care o puteți trimite acolo?
3: În acest moment, estimarea este de 5 zile. Sigur că știți că vorbim de centimetri, uneori acești centimetri se pot modifica, este foarte fină această estimare. Cu lucrările care se fac în acest moment, se continuă dragarea și urmează să se facă acea scufundare a barjelor. S-ar mai putea câștiga 2-3 zile. Totul depinde însă și de fenomenul care a avut loc zilele trecute în Germania, în Austria. Deja astăzi am văzut știri că cei din Ungaria la Budapesta au avut niște surprize legate de debitul Dunării. Lucrurile sunt în mișcare, dar eu cred că mai avem o fereastră de oportunitate de cel puțin 7 zile pentru a menține în viață unitatea.
1: România trece în aceste zile de la avertizări de caniculă la coduri de furtuni. Meteorologii au actualizat prognoza în urmă cu puțin timp. Vestul și sudul țării vor fi în continuare afectate de temperaturi ridicate, pentru ca mai apoi să intre alături de restul țării sub alerte de averse torențiale și vijelii. Elena Matescu, director ANM.
4: Astăzi va mai fi în vigoare un cod portocaliu pentru zone din partea de vest a țării, acolo unde temperaturile vor atinge valori de 38 de grade și totodată și un cod galben de asemenea pentru areale din vest, sud, sud-est. Semn că vremea și astăzi va fi caniculară și posibil și noaptea să fie tropicală cu minime în jurul la 20 de grade Celsius. Și fenomenele de instabilitate vor fi de interes în bună parte din țară, dar cu precădere în zona montană și în nordul Moldovei, acolo unde așteptăm ravale posibil chiar peste 80 de km pe oră, iar aversele pot fi pe secvențe scurte de timp mai însemnate cantitativ, 40-50 de litri pe metru pătrat.
1: Copilul de 3 ani dispărut acum 12 ore din localitatea Corbu, județul Constanța, a fost găsit în această dimineață. Zeci de polițiști, jandarmi, pompieri și agenți de la garda de coastă l-au căutat toată noaptea pe mai bine de 100 de hectare. Au folosit inclusiv câini de urmă, drone și ochelari cu termoviziune. Băiețelul de 3 ani era la mai bine de un kilometru de casă, dezorientat, dar în viață, anunță poliția. 10:34, atât la știrile DGFM, rămânesc cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Lucian. Continuăm scanarea emoțională a ascultătorului de vineri dimineață. Care este starea ta, emoția pe care o simți cel mai bine în momentul de față? Pune alături de numele tău și dă un mesaj la 0774-601-601. Întoarcem la muzică. Emma, Noaptea și Loud Luxury Body. Până dimineața!
5: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: Laura Sherry și Brenda Body, 10 și 40 de minute. Ascultător de radio, consumator de weekend, bună dimineața. Care-i starea, care-i emoția, gândul care îți trece prin minte? Și n-a aflat nimeni încă până acum. 0774-601-601. Bună dimineața, Alice! Bună dimineața, Marius, Ecele! Mă bucur să te aud azi. O, și eu mă bucur că ești aici. Întotdeauna când aud la radio, ziua mea este bună. Sper și zilele tale să fie la fel. Sper și eu. Sper ca zilele noastre toate să fie neapărat la fel. Că ne plictisim. De la bine în sus. Hello! Ia uite, mi se pare că avem predicții astrale în direct la Digi FM. Am dormit foarte, nasol, rău, foarte rău. Sunt rac, și eu. Și este zodia guvernată de lună, scrie cineva. Nopțile astea e lună plină, așa că dacă dormi 3-4 ore pe noapte, e bine. Te pup, zi faină, weekend minunat, îți doresc. Te pup și oracule. Da, știu cum e, cu nesomnul. Sunt și o pasăre de noapte, mai degrabă decât rac. Alice, scrie cineva, pe toți îi iubesc de la Digi FM. Pentru mine ceva special. Mulțumesc, Marian din Arad. Bună, Alice, starea mea este atenție, da? Lasă-mă să te las. Păi eu te las. Obosit și fără vlagă. Da, sincer, zic voi, Digi FM, prin informațiile și muzica voastră, mă țineți atent la tot ce ziceți. Aolo, păi să avem grijă ce spunem, nu? Marian, te pup, îți mulțumesc pentru mesaj. Și mai cineva aici cu stare de bine. Bună dimineața, asta e starea mea. Și îmi trimite și o poză fiind la volan. Foarte verde poza asta. Pe unde umbli? Aproape de Varșovia. Wow, ce tare că ne asculti acolo. Lucian din Arad. Zice așa, Lucian, pune piesele pe foc așa cum o faci tot timpul. Așa o să fac și acum.
1: Mai mult volum,
2: mai puțin stres. Ca să știi.
0: Exact, fix asta este pentru weekend. Mai mult volum și mai puțin stres. Pune stresul pe hold on, că poți să mai aștepte până luni, marți, miercuri, joi, vineri. Mary J. Blight, ascultăm în continuare. Family

0: Take Me There. A fost dragoste la prima ascultare. La a doua era deja iubirea adevărată. La mine asta e viteza. Eu când simt, atunci simt. Și când nu mai simt, bine, foarte rar se întâmplă să nu mai simt, efectiv simt că zbor când ascult piesa asta. Ce face muzica din nou? Apăruse un studiu la un moment dat cum că muzica preferată reduce senzația de durere fizică. Aha! Deci foarte bună pentru a asculta după o febră musculară. Dar asta dacă faci mișcare, dacă nu, bună doar pentru febră. Și bună dimineața pentru ultima oară pe ziua de azi, chiar dacă se mai trezește lumea și după ora 11. 8 minute până la știrile de la Fix. Alice Tudor sunt eu. Cum am ajuns aici? Nu e cazul să povestim. Până la 14 rămânem împreună. Sper că ești bine acolo unde ești. Și hai să înceapă weekendul.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, Delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Astăzi, fotbalul românesc te așteaptă la Digi Sport 1. De la 18, Unirea Slobozia întâlnește Gloria Bistrița în Liga a doua, de la 21. De la 21, UTA Arad înfruntă Rapidul în Superliga. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...

0: Am văzut la 11. Bine ai venit, Roxana Horchidan, aici în studio pentru știrile Digi FM.
1: Bun găsit! Debitul Dunării a crescut cu 10 cm la Budapesta și este așteptat să crească și la noi peste mai bine de o săptămână. Între timp, operațiunile de scufundare a barjelor pe fluviu pentru a crește debitul la Cernavodă sunt gata să înceapă. Sunt 31 de grade acum la Buzău, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. 7 zile acesta este intervalul de funcționare a reactorului 2 de la Cernavodă în condițiile actualului debit al Dunării. Situația s-ar putea îmbunătăți însă. În Ungaria, nivelul fluviului a crescut cu 10 cm față de duminica trecută, iar un reactor de la centrala Pocșii funcționează, anunță premierul Ungariei. A plouat și în Austria și în Germania și debitul Dunării urmează să crească inclusiv la noi. În plus, chiar și dacă reactorul 2 de la Cernavodă ar fi oprit, guvernul mai are o soluție de rezervă, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, aseară la Digi24.
2: Populația nu va fi niciodată afectată, nu se vor face limitări de consum către populație, către cei casnici. Avem suficientă producție în România încât să asigurăm casnicii plus serviciile esențiale, deci marii consumatori ar putea fi afectați de limitări.
3: Domnule secretar de stat, spuneți așa, 7 zile rezistăm, la limită, dar rezistăm, sperăm ca în astea 7 zile să vină ceva apă mai multă din amonte.
2: În cel mai rău caz, dacă unitatea 2 se închide, redeschidem unitatea de rezervă de la Complexul Energetic Oltenia și intrăm în acele măsuri de limitare a consumului doar la mari consumatori industriali, doar în orele de vârf, cu foarte multă atenție, fără să le afectăm siguranța echipamentelor, fără să le creăm probleme economice pe care deja le au, pentru că prețul electricității PZU pe piața zilei următoare a crescut și deja competitivitatea lor este în pericol.
1: Între timp, cele 4 barje care vor fi scufundate pe brațul Bala al Dunării sunt gata de operațiune, au fost încărcate și vor fi amplasate astfel încât să formeze 2 praguri artificiale sub nivelul Dunării. În felul acesta, debitul va fi direcționat pe Dunărea Veche și va mai crește nivelul apei la Cernavodă. Între timp, românii și-au redus consumul de energie cu aproximativ 300 de megawatts față de cel prognozat în orele de vârf, o arată cifrele Transelectrica pentru ziua de ieri. Premierul și ministrul interimar al energiei, Ilie Bolojan, a făcut apel la cetățeni, companii și instituții să reducă voluntar consumul de curent. Primarul Clujului, fostul premier Emil Boc, a declarat la studioul Digi FM de la Antold că Ilie Bolojan trebuie sprijinit.
4: Acasă, cum faceți economie?
5: Acasă, mai puțină lumină. Că soția este cea care cine. Ai auzit ce a spus domnul Bolojan?
4: Ia, a, serios?
5: Da, mă atrage atenția.
4: Doamna vă atrage atenția.
5: Mă atrage atenția, că uneori mai uit, lumina a prins pe dincolo, mai, și zice mai puțină. Tricourile de săptămâna asta ți le poți spăla săptămâna viitoare, că nu e nicio problemă, la mașina de spălat, da, de exemplu.
4: Bun!
5: Adică, gesturi mici, care dacă fiecare dintre noi le facem, nici nu vă dați seama cât se adună. Evident că nu se compară cu un mare consumator industrial. Tot ce consumăm noi, civilii, populația, cam un sfert din tot consumul energetic al țării. Deci greutatea mare e în altă parte, dar și noi ce facem, repet, poate ajuta.
4: Contează.
5: Și contează efortul de solidaritate într-un moment în care domnul Bolojan chiar și-a asumat niște decizii și măsuri de interes național pentru fiecare dintre noi, pentru țară.
4: Foarte nepopulare.
5: Trebuie sprijinit în acest demers. Avem nevoie să sprijinim oamenii care își dedică propria lor viață și propriul lor timp în interes public.
1: Populismul poate afecta ratingul de țară, avertizează premierul Ilie Bolojan. Acesta atrage atenția PSD și AUR, că agențiile care ne evaluează se uită și la declarațiile liderilor politici. Totul în contextul în care astăzi România este pe cale să primească încă o evaluare, de data aceasta din partea agenției Moody's. Este nevoie de argumente solide pentru a face această retrogradare, a explicat Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale.
6: Pun o probabilitate ușor mai mare decât acum câteva săptămâni, pentru că mă uit la neliniștea politică și care se vede în prima de risc. Dar totuși, chiar dacă Moody's, să știți că sunt cei mai drastici în evaluare, se uită la, mai ales la sustenabilitatea măsurilor și nu neapărat la poza momentului, eu cred că le va fi greu, trebuie argumente solide ca să faci un downgrade, pentru că nu este de la nota 6 la 5, e de la 5 la 4 și odată coborâți acolo, dacă cumva și următoarea agenție ne va coborâ, tot pe indexurile investiționale vor fi nevoite să debaraseze titlul de stat. Vorbim de 2, aproape 3 pătrimi din ceea ce finanțează România, iar aceste titluri nu pot fi încărcate de băncile locale și de fondurile de pensii locale, vor fi cumpărate doar de fondurile de risc, care vor cere niște dobânzi extrem de punitive.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Real Madrid și Vinicius au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului. Potrivit presei din Spania, Real i-a oferit 24 de milioane de euro net. Aceasta reprezintă o creștere cu 4 milioane față de propunerea inițială cifrată la 20 de milioane de euro. Brazilianul va primi și bonusuri. Vinicius a sosit la Real Madrid în iulie 2018 la vârsta de 18 ani. În cele 8 sezoane a disputat 375 de meciuri în care a marcat 128 de goluri. A câștigat 14 trofee, de 2 ori Liga Campionilor, de 3 ori Campionatul Mondial al Cluburilor. Are în palmares cu Real Madrid 2 supercupe ale Europei, 3 titluri de campion la Liga, o Cupa Regelui și 3 supercupe ale Spaniei.
1: Astăzi căldura va persista în vest și sud, unde local va fi caniculă și disconfort termic ridicat. În restul țării însă temperaturile vor fi în scădere. Maximele vor fi cuprinse între 28 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și în sudul Crișanei. După amiază însă vor fi perioade cu instabilitate în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei. În capitală, valul de căldură va persista și astăzi, iar maxima va ajunge la 36 de grade. Spre seară însă am putea avea parte de averse și descărcări electrice. 11 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Roxana. Stinge lumina și dă radioul mai tare. Și acum cineva o să zică, da, aerul condiționat mai tare. O nouă oră de super hit-ul începe acum. Apropo, mi-a plăcut tare mult conexiunea noastră de ora trecută, așa că am mai pregătit o provocare și ora asta pe WhatsApp la 0774-601-601.
8: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Mergem mai departe cu Mau și Red Wine.

August 2026, Friday, scrie la mine aici. Bun, ora trecută la scanarea emoțională a ascultătorului de vineri dimineață. Am primit de la un cetățean pe nume Cătălin câteva poze cu niște prune care mi-au lăsat gura apă și niște borcane care cred că mi-au crescut și glicemia, că nu încă e gem de prune. Și aș vrea foarte mult ora asta să mai jucăm un pic, că e vineri, și să facem împreună borcanul de vineri, în care ai voie să pui trei alimente pe care ai putea să le mănânci de acum și până la sfârșitul vieții tale. Sunt tare curioasă de ce combinații ori să iasă. 0774-601-601. Trei alimente pe care ai putea să le mănânci până la sfârșitul vieții tale, fără nicio problemă.

0: parc cu chitara în mână. Liniște plus rock, ce combinație interesantă. Și piesă bună de la Spike Rockstar la DGFM, 11 și 22 de minute. Ce facem ora asta? Ceva ce n-am mai făcut până acum? Borcanul de weekend. Eu fiind inspirată și total cucerită de niște borcane cu gem de prune, venite, poze doar, poze, da, venite pe adresa radioului. Și am zis așa, să facem borcanul de weekend și ți-am dat voie să pui acolo trei alimente cu care ai putea să trăiești bine, mersi, până la sfârșitul vieții. Imaginează-ți că altceva n-ai în jurul tău. 0774-601-601. Așadar, cine pune primul în borcanul de weekend și ce pune mai exact? Nu știu cine e, dar îmi place că a ales trei cuvinte cu P. Prune, pâine și bălincă. Da, se poate trăi. Mai faci un ban cu bălinca. 0774-601-601. Scrie Andrei, zice așa: eu pun în borcanul de weekend miere, roșii și salam. Mă, eu o să comentez, evident. O să comentarii nesolicitate. Avem așa proteine, fructe, că na, roșia e un fruct, de fapt, și foarte multe glucide, măi. Dar mierea e bună, rău. Angela zice așa: carne, cartofi, oh, ce bun, și roșii. Asta e combinația mea preferată de până acum. Altcineva: nici cartofi prăjiți și ciocolată. Hai că mă bag și aici. Eu mă bag peste tot unde e mâncare bună. Bună, draga mea, dar bună, dragul meu. Eu aș mânca toată viața mea fructe. Și-ți doresc un weekend frumos. Ah, păcat că n-ai scris ce fructe. Altcineva: supă de vită, bun, mici. Ah, nu, bine, ah, da. Și la desert pepene galben. Foarte bine, nota 9, 9. Dacă înlocuiai mici cu altceva. Da, oricum nu cred că te interesează părerea mea. Ce mai avem aici? Trei produse cu care puteți să trăiești până la sfârșitul vieții tale. Avem din nou, da, și doamne, câte mesaje au venit, unul peste altul. Aș putea mânca o viață întreagă cele trei borcane cu căpșuni, piersici și gem de trandafiri. Oh, Blackie din Oradea, cum stai cu glicemia? Bun, avem și din astea, slană, pită și pălincă. Ia uite, ce bine poți trăi, n-ai nimica, te salută Florin. Da, mă salută Florin și eu pe tine te salut. O brânză roșie, combinația perfectă. O brânză roșie, nota 10. Mai avem așa, vișine, mango și lămâie. Mamă, și eu credeam că o să fie multă, multă carne în borcanul ăsta de vineri. Mulțumesc tare mult pentru mesaje. Trebuie să mergem mai departe, pentru că avem muzică de ascultat și apoi ne întâlnim la și jumătate, unul dintre știri știi zilei, la știrile DGFM.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Music Radio. DGFM. Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Ui, și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată. Comandată de DGFM.
5: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: a făcut și jumătate. Ascultăm știrile Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, avertisment de la ANM. A fost emis cod portocaliu de vijelii până diseară și sprijinul ucrainenilor pentru aderarea la Uniunea Europeană este în scădere, indică un sondaj. Ascultați știrile Digi FM. După temperaturile extreme vin furtunile la munte, dar și în nordul Moldovei a fost emis un cod portocaliu de vijelii valabil până diseară la ora 23. În același timp, în sudul țării este cod galben de caniculă, iar temperaturile vor începe să crească din nou de săptămâna viitoare, spune Elena Matescu, directora ANM.
2: Și în acest weekend, chiar dacă vom scădea la valori de 35 de grade Celsius, ne mai răcorim puțin comparativ cu valorile de ieri din partea de vest de 40-41 de grade, însă disconfortul termic va fi în continuare destul de ridicat, având în vedere și gradul de umezeală. Și ceea ce este foarte important, este posibil ca, mai ales săptămâna viitoare, începând de marți, să resimțim temperaturi ușor în creștere și din nou să vorbim de valori de 37-38 de grade Celsius.
1: Atenție la cauciucuri înainte să plecați la drum în perioade de caniculă. O analiză Digi24.ro arată că o presiune incorrectă a anvelopelor sau uzarea excesivă a acestora crește riscul unei explozii în mers. Asta în contextul în care în zilele următoare vom avea din nou perioada de caniculă. Mihai Vălușescu explica.
3: În zilele de caniculă, la orele prânzului, asfaltul poate ajunge la 50 sau chiar 60 de grade Celsius. Anvelopele sunt astfel expuse simultan la căldura carosabilului, la frecare și la presiunea produsă în timpul deplasării, arată Digi24.ro. Dacă presiunea crește nejustificat, cei din domeniul auto spun că poate apărea riscul de explozie. Cele mai vulnerabile sunt cauciucurile vechi, tocite, deformate sau cele care prezintă crăpături sau tăieturi. Dacă structura internă a anvelopei este slăbită, specialiștii spun că această combinație dintre căldură, viteză și presiune poate provoca pierderea aerului sau chiar cedarea bruscă a cauciucului. Tocmai de aceea, înaintea unui drum lung, șoferii sunt sfătuiți, mai ales în această perioadă, să caute eventualele umflături, fisuri, tăieturi sau zone cu uzură neuniformă. Nici reviziile vulcanizările autorizate nu trebuie ignorate.
1: Sprijinul ucrainenilor pentru aderarea la Uniunea Europeană este în scădere, asta în timp ce susținerea pentru NATO depășește acum 60%, indică un sondaj recent. De notat că susținerea pentru blocul comunitar a scăzut, deși Uniunea continuă să ofere Ucrainei un sprijin financiar substanțial în războiul cu Rusia. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
4: Majoritatea ucrainenilor continuă să susțină aderarea țării la Uniunea Europeană și NATO, însă sprijinul pentru integrarea în blocul comunitar este în scădere, arată sondajul. Peste 69% dintre respondenți ar vota pentru aderarea la Uniune, iar puțin peste 22% împotrivă, dacă în viitorul apropiat ar fi organizat un referendum în acest sens. Comparativ cu sondajele anterioare, sprijinul pentru aderare înregistrează astfel o scădere constantă. În octombrie 2025, acesta era la aproape 75%, cel mai ridicat nivel. Astfel, în mai puțin de un an, susținerea a scăzut cu 5,6 puncte procentuale, deși Uniunea continuă să ofere Ucrainei un sprijin financiar substanțial. În cazul NATO, peste 61% dintre ucraineni au declarat că ar vota pentru aderare și doar 29,5% ar vota împotrivă. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 2000 de persoane în perioada 28 iulie-2 august de un centru ucrainean de cercetare sociologică.
1: 11 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Roxana. Încă o zi de vară, afară, la radio și pe Instagram. Ne vedem și pe Facebook, Alice Tudor. Instagram, caută o zi de vară și nu vei regreta. Ne întoarcem imediat la borcanul de weekend în care ai voie să pui 3 produse cu care ai putea să trăiești bine mersi până la sfârșitul vieții. 0774-601-601. Doamne, ce combinație avem aici!
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Și împreună până la 14 astăzi, început de weekend, ne întoarcem și la muzică. Mark Morrison, Return of the Mac, după care ne întâlnim cu Gnarls Barkley. Crazy weekend fine.

0: Lars Barkley, Crazy la DGFM. Avem niște combinații absolut nebune la borcanul de weekend. Acum unde ai voie să pui 3 produse, 3 alimente, 3 chestii de mâncare, da, cu care puteți să trăiești bine, mersi, până la sfârșitul vieții. 0774-601-601. Următorul ascultător a ales 3 lucruri, 3 alimente, așa, cu O. Ouă fierte, ouă ochi și ouă umplute. Oh, da, bun. Hai că o să am o zi frumoasă după acest, era zic matinal, da, pentru mine e matinal, mult prea devreme, da. Alexandru din Târgu Jiu zice așa, nu sunteți pregătiți pentru borcanul lui, eu am zis 3 alimente și el a ales, atenție, ardei umpluți cu orez și legume, sarmale cu carne de porc, mici din carne de oaie și vită, jumătate din bucătăria românească în borcanul lui Alexandru. Altcineva, ia să vedem, iaurt grecesc, kiwi și scorțișoară. Foarte, foarte light așa de vară. Dana, Dana, notează ce din partea mea, dacă vrei, și o notă. Ciuperci, păstăi și broccoli. Asta este un vegan. Pentru mine este suficient. Aș trăi fericit până la adânci bătrâneți. Ia uite, sunt tare curioasă să mă uiți la poza ta de profil. Da, da. Și în spate, în spate ai un gazon verde. Da, bun, 10 și pentru tine. Și avem și mesaj audio. Play acum. Ia să auzim.
1: Bună, Alice, eu în borcanul de weekend să pot trăi până la adânci bătrânețe.
0: Ia.
1: Aș pune așa un radio ca să ascult DGFM.
0: Da,
1: pe nevastă mea, că sigur se descurcă să trăim până la adânci bătrânețe.
0: Normal.
1: Bineînțeles, văd 4-5 litri de horincă, aia nu lipsește, și că, câțiva sâmburi de prună, ca să mulțesc horinca. Să ai zi fain, Alice.
0: Te-ai cam întins, Gabi. Mai pus cam multe. Dar am și imaginat borcanul al tău de weekend. De altfel, despre asta era vorba. Despre un borcan imaginar. Doamnelor și domnilor, iată dovada că în viață ne putem descurca cu atât de puțin.
2: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: dimineața la Digi FM, 11:48. Dacă ești aici pentru muzică bună și o companie drăguță, sper, ai făcut alegerea perfectă. Ora trecută ți-am luat pulsul, ți-am aflat starea, ora asta am aflat ce-ți place să mănânci, ora următoare, habar n-am ce o să-mi treacă prin cap, dar promit să fiu alături de tine la bine și la greu până la ora 14 astăzi. Lasă radio-ul să-ți meargă, fă ce ai de făcut și mai ales lucruri care ți-aduc bucurie.
1: Alice Tudor la Digi FM, ca să știi.
0: Ne auzim după știrile de la Fix, până atunci Dr. Dre și Snoop Dogg. Next episode avem și 24 Golden și Andy Ormuz și de la Limba și Misha Miller, Mama Mia.

0: Catalina Eremia.
1: Salut, sunt Vă Mătan.
2: Sunt Holly Molly la DGFM.
3: Suntem Carlos Dreams.
4: Sunt Theo Rose la DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
3: Ca să știi. Yeah, yeah, yeah. Yo, I'm 24.

0: DGFM. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic aparat de vidat 49,99 lei și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM. Ca să știi!
3: Sales are back in style! Acum în Băneasa Shopping City! Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion!
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
2: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: A fost ora 12, ascultăm știrile DJ FM cu Lucian Campeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Nivelul Dunării a crescut în Ungaria, unde populația nu mai trebuie să facă economie la curent în perioadele de vârf. Sunt efecte și la noi. Iranul confirmă că războiul cu Statele Unite se apropie de final și că deschiderea strâmtorii Ormuz e aproape. Și doar sudul Olteniei și Dobrogea scapă de avertizările de furtuni care intră în vigoare la această oră. Ascultați știrile DJ FM. Vești bune despre debitul Dunării din Ungaria. Nivelul apei a crescut cu 10 cm față de duminică. Aseară premierul Peter Maghiar a anunțat că de astăzi populația nu mai trebuie să reducă voluntar consumul de energie electrică. Asta în contextul în care un reactor de la centrala Paci funcționează. Ne afectează și pe noi această situație, cel puțin până pe 12 august. Nivelul Dunării la noi în țară nu ar trebui să mai scadă. În aceste condiții, la Cernavodă, debitul va crește chiar după scufundarea barjelor pe brațul Bala al Dunării. Operațiunea este așteptată să înceapă dintr-o clipă în alta. Mai câștigăm zile pentru reactorul 2 de la centrala de la Cernavodă, spune la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi.
2: Care este scenariul dumneavoastră de lucru pentru unitatea 2 de la Cernavodă? Cât mai poate să funcționeze cu apa pe care o puteți trimite acolo?
3: În acest moment, estimarea este de 5 zile. Sigur că știți că vorbim de centimetri, uneori acești centimetri se pot modifica, este foarte fină această estimare. Cu lucrările care se fac în acest moment, se continuă dragarea și urmează să se facă acea scufundare a barjelor. S-ar mai putea câștiga 2-3 zile. Totul depinde însă și de fenomenul care a avut loc zilele trecute în Germania, în Austria. Deja astăzi am văzut știri că cei din Ungaria la Budapest au avut niște surprize legate de debitul Dunării. Lucrurile sunt în mișcare, dar eu cred că mai avem o fereastră de oportunitate de cel puțin 7 zile pentru a menține în viață unitatea.
1: Coșul de cumpărături al românilor e tot mai gol. Scumpirile generate de prețul carburanților îi fac pe mulți dintre noi să se gândească de două ori înainte să scoată portofelul. De pe lista de cumpărături sunt tăiate mai nou și alimentele. Datele Institutului de Statistică arată că față de iunie anul trecut, românii au cumpărat cu peste 7% mai puțină mâncare. Iulia Gurguță cu detalii.
4: Oamenii alocă mai puțin bani și pentru produsele nealimentare. Aici vorbim despre o scădere de 6,4%. De asemenea, datele INS mai arată că oamenii au alocat mai puțin bani și pentru carburanți. Aici vedem o scădere de aproape 6%. Așadar, inflația de două cifre își pune amprenta pe puterea de cumpărare a românilor și haideți să vedem cu cât s-au scumpit exact produsele de bază față de anul trecut. Pâinea cu 8%, uleiul cu aproape 6%, carnea de pasăre cu aproape 7%, sunt scumpiri și la laptele de vacă, peste 12%, de asemenea sunt scumpiri și la ouă cu aproape 14% și cafeaua, vedem și aici scumpiri de aproape 20% și vă reamintesc, inflația în luna iunie a ajuns la 10,4%.
1: Iranul susține că negocierile pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz au intrat în fază finală. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran a declarat că Iranul și Omanul sunt aproape de finalizarea acordului și că o declarație comună ar putea fi publicată în curând. Asta dacă negocierile nu vor fi împiedicate de anumite părți, a mai spus oficialul, făcând referire la Statele Unite. Între timp însă și Donald Trump continuă să susțină că războiul din Iran se apropie de final. Președintele american crede că Iranul nu mai poate continua mult timp această confruntare și dezminte că ar exista probleme cu stocul de muniție în armata americană sau că ar exista un conflict cu șeful Pentagonului, Pete Hegseth.
5: Cred că ne descurcăm foarte bine, știți, sunt implicat în negociere, cred că se va încheia foarte curând, nu cred că ei mai pot continua foarte mult. Nu vreau să spun că strâmtoarea Ormuz a fost deschisă, este oarecum deschisă la acest moment. În regiune este impusă o blocadă de către marina americană, așa că o controlăm. Am reconstruit armata și am aprovizionat-o cu o groază de lucruri. Avem anumite tipuri de armament care sunt foarte puternice, din care deținem un stoc practic nelimitat. Avem altele care sunt un pic mai puține și le producem zilnic. În plus, avem stocuri de muniție depozitate peste tot în lume pe care le putem folosi dacă vom avea vreodată nevoie de ele.
1: Și Și informații din sport acum, Ovidiu Pețenghea.
6: Aseară în Europa, echipele românești de fotbal au obținut rezultatele 1-1 pentru Universitatea Craiova în deplasare contra lui Cops și 0-5 înfrângere încasată de CFR Cluj în fața lui Tromsø. După meci, Mario Camora a declarat:
7: am luat gol și prea ușor la începutul meci. Cred că de asta s-au pierdut încredere. A fost o echipă superioară. Au jucat mult mai bine ca noi. Vot o posesie foarte bună. Nu avem ce comenta. Trebuie să lucrăm acum mai mult, măcar să facem o figură mai frumoasă din deplasare.
1: Aproape toată țara e sub avertizări, cod galben sau portocaliu de vijelii. Chiar de la această oră intră în vigoare alertele. Astfel, cele mai afectate de furtuni vor fi cea mai mare parte a zonei montane, Maramureș, nordul și nord-vestul Moldovei. Acestea sunt sub cod portocaliu până diseară la ora 23. În rest avem cod galben tot de furtuni și ploi puternice. Scapă de orice avertizare doar sudul Olteniei și județele Constanța și Tulcea. 12:06, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Lucian. Ne întoarcem repede la muzică și începem ora cu Olin Murs, Dear Darling și BTS, Swing. Și încă două ore împreună în această frumoasă zi de vară, început de weekend.
8: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

Swim, BTS, o trupă de 7 băieți lansată într-o zi de vară, 13 iunie 2013. Hai că a fost cu noroc. Și ce noroc! Ora asta avem o provocare pentru toți cei care sunt la muncă, spor la treabă pe ultima sută. Atenție! Găsește-ți cea mai bună scuză pentru a pleca astăzi mai devreme de la birou. Și dacă ți-e greu să faci acest exercițiu de imaginație, pentru că ți-e teamă de șeful, imaginează-ți că eu sunt șefa ta. Promit să fiu drăguță. 0774-601-601. Te aștept cu mesaje scrise sau vocale, cum vrei tu. Cea mai bună scuză pentru a pleca mai devreme astăzi de la birou. Și încă o piesă de caniculă, Fever cu Dua Lipa.

0: sunt Andia.
1: Sunt Holy Moly.
2: Salutare, sunt Andra.
3: Sunt Elena Gheorghe și ascult DGFM.
4: Un radio cu chef de vacanță.
3: Ca să știi.
5: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
6: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
7: Competitivitatea unei economii. La prima vedere, pare un concept complicat. În realitate, răspunde la o întrebare simplă. Cât de bine poate o țară să se producă, să vândă și să prospere într-o lume în care toate economiile concurează între ele? Gândiți-vă la economia globală ca la un campionat uriaș. Fiecare țară încearcă să atragă investiții, să creeze locuri de muncă, să vândă produse sau servicii pe piețele internaționale. O economie competitivă este una care reușește să facă aceste lucruri mai eficient decât altele. Dar ce determină competitivitatea? În primul rând, productivitatea. Cu cât o companie produce mai mult și mai bine, folosind aceleași resurse, cu atât devine mai competitivă. Iar când multe companii performează bine, întreaga economie câștigă. În al doilea rând, educația și pregătirea forței de muncă. Oamenii bine pregătiți creează produse mai bune, folosesc tehnologii mai avansate și aduc mai multă valoare economiei. Un alt element este infrastructura. Drumurile, căile ferate, porturile, aeroporturile, rețelele digitale influențează direct costurile și viteza cu care firmele își desfășoară activitatea. La fel de importante sunt stabilitatea economică și predictibilitatea. Investitorii preferă țările unde regulile sunt clare și nu se schimbă de la o zi la alta. Inovația joacă și ea un rol esențial. Economiile care investesc în cercetare, tehnologie, digitalizare au șanse mai mari să rămână în fața concurenței. Să luăm un exemplu simplu. Două fabrici produc același produs. Prima are echipamente moderne, angajați bine pregătiți și costuri logistice reduse. A doua lucrează cu tehnologii vechi și transportă marfa mai greu și mai scump. Care dintre ele va avea mai mult succes? Evident, prima. Exact același principiu se aplică și la nivelul unei țări. România are avantaje importante, o poziție strategică, acces la piața europeană, specialiști apreciați în domenii precum IT-ul și ingineria și costuri încă competitive față de multe alte state occidentale.
5: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: Take it easy. Uite, așa s-a făcut weekend cu piesa asta, 12 și 20 de minute. Ora asta am zis că am o provocare pentru toți cei care sunt în câmpul muncii, ce e și normal, dar și pentru cei care au imaginația bogată și vor și să fie prezenți în emisiunea asta. 0774-601-601. Provocare, găsește-ți cea mai bună scuză pentru a pleca astăzi mai devreme de la muncă. Și primul mesaj l-am primit la mine pe Instagram, o zi de vară. Zice așa: a, dacă ți-e teamă de șeful, da, imaginează-ți că eu sunt șefa ta. Și zice: cu așa șef aș sta peste program în fiecare zi sau mai ales în weekend. Asta e bună, dar o facem data viitoare. 0774-601-601. Cea mai bună scuză pentru a pleca astăzi mai devreme de la muncă, zice cineva, e să mă duc să mă tund. Corect, pentru că weekend e pentru relaxare, iar lunea, și că n-ai voie să te tunzi, nu e bine. Știi vorba aia, lunea nici iarba nu crește, deci nu o să-ți crească nici părul. Altcineva zice: cea mai bună scuză: șeful, pauză de hidratare, până luni. Și cu o halbă de bere aici pe WhatsApp. Bun, avem și un mesaj de la cineva care este la Untold. Ia să vedem dacă îi știm numele. Dana, Dana scrie așa: am dansat și am făcut atât de mulți pași azi noapte la Untold încât nu vă mai pot coordona, iar dacă o fac nu mai am putere să mai dansez și diseară. Păi stai un pic că i-a dat a doua zi de Untold, așa că îmi dați liber astăzi. Da, bună scuză. Șefii mei sunt toate clientele mele. Dana, spor la distracție și la dans. Bună, Alice, eu nu vreau să plec mai devreme de la muncă, aoleo, pentru că îmi place ce fac, a, bun, iar dacă ar trebui să plec mai repede, i-aș spune șefului motivul real. Mihai, foarte onest și foarte serios. Altcineva: cea mai bună scuză la mine este, două puncte, s-a înnecat motorul, n-am ce să-i mai fac, trebuie resuscitat, plec acasă. Bun. Cam atât deocamdată. Cred că lumea nici prea mai e la muncă, adică nu mai e cazul să inventeze scuze pentru a pleca acasă sau în destinațiile de weekend. 0774-601-601. Mergem mai departe la știrile de la și jumătate. Până atunci, rare și cel mai fericit de pe pământ la DJFM.
1: Alice Tudor la DJFM. Ca să știi...

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Descoperă Promohit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
8: Vero, tu ce faci vara asta?
9: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
9: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
9: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok.
9: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Între 7 și 11 august. Roșii țărănești 7,49 lei kilogramul. Fragedo pulpe de pui 14,99 lei kilogramul. Și artesana chefir de 350 ml 5,79 lei. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 12:30, ascultăm știrile Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, o fetiță de 11 ani este căutată în tot județul Bacău și în împrejurimi, e dispărută de 3 zile. 2000 de avioane Boeing 737 Max vor fi verificate, sunt riscuri de fisuri în fuzelaj. Ascultați știrile Digi FM. Este alertă maximă așadar în județul Bacău și în zonă. O fetiță de 11 ani e dispărută de 3 zile. Echipe de polițiști și jandarmi încearcă acum să o găsească. E folosit și un elicopter. Transmite Bogdan Băcilă.
2: Fetița de 11 ani din satul Drăgușan, județul Bacău, a plecat de acasă pe data de 4 august, o zi mai târziu. Familia a semnalat dispariția sa. În momentul plecării, fetița era îmbrăcată cu tricou roșu, pantalon scurt și purta încălțăminte sport de culoare albă. Poliția a oferit și semnalmentele, 1,30 m înălțime, ochi căprui, păr șaten lung. Operațiunile de căutare sunt ample și sunt în desfășurare, iar acestea se desfășoară atât la sol cât și în aer, fiind utilizate drone, echipamente cu termoviziune și de asemenea și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație. Persoanele care pot oferi orice informație despre acest copil sunt rugate să sune de urgență la 112 sau să se adreseze cele mai apropiate unități de poliție.
1: Uniunea Europeană cere statelor membre să investească mai mult în natură și în managementul ecosistemelor pentru a preveni incendiile de vegetație. Asta în condițiile în care focurile din Spania, Franța și Grecia din această vară au generat costuri economice estimate la peste 15 miliarde de euro. Astfel, Comisarul European pentru Mediu a avertizat că investițiile în natură nu trebuie privite ca o cheltuială opțională. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Uniunea Europeană va intensifica presiunile asupra celor 27 de state membre pentru a investi mai mult în managementul naturii și în măsurile de prevenire a incendiilor de vegetație. Anunțul a fost făcut de Comisarul European pentru Mediu, Jessica Roswell, într-un interviu acordat Reuters. Oficialul a precizat că necesarul de investiții diferă de la un stat la altul, dar țările din zona mediteraneană sunt cele mai afectate de incendiile de vegetație. Totuși, pe măsură ce schimbările climatice cresc riscul de incendii și în state nordice, precum Finlanda și Suedia, realizăm că nicio regiune a Europei nu este ferită, a declarat comisarul, care a atenționat că investițiile sunt urgente. Comisia Europeană va analiza astfel și modul în care măsurile de prevenire a incendiilor sunt integrate în strategiile naționale. Guvernele au termen până luna septembrie să transmită planuri către Bruxelles.
1: Aproape 2000 de avioane Boeing 737 Max din întreaga lume vor fi inspectate din cauza riscului de fisuri la fuzelaj. Administrația Federală a Aviației din Statele Unite a declarat și că au fost descoperite fisuri la modelele anterioare în zonele de întărire din jurul ușilor și al ieșirilor de urgență. În timp, stresul decolărilor și aterizărilor poate cauza apariția defectelor în aceste zone. Anterior, administrația a cerut inspectarea a peste 450 de aeronave și din cauza unor scaune instalate corect, care s-ar putea desprinde în timpul turbulențelor. În România, Tarom a efectuat primele zboruri de test pentru aeronava Mircea Lucescu, primul exemplar dintr-o comandă de 4 unități MAX achiziționate pentru modernizarea flotei. 12:34, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Lucian. Hai să ne luăm zborul pe piesa următoare, Bibi Rexha și Faithless, New Religion, și ne întoarcem imediat la cele mai bune scuze pentru a pleca astăzi mai devreme de la birou. 0774-601-601, te aștept pe WhatsApp.
4: Digi FM e Music Radio.

0: The Crocodile, Justin Timberlake, Cry Me a River la DGFM. 12:43 de minute. Încheiem provocarea din această oră. Cele mai bune scuze pentru a pleca mai devreme de la muncă, de multe ori, nu sunt scuze. 0774-601-601. Atenție, dau un play.
1: Bună, Alice!
0: Salut!
1: Păi chiar s-a întâmplat. Eu am sunat pe șeful și am spus: șefule, s-a luat curentul. Și calculatorul, n-am nicio sursă de energie externă ca să poată să funcționeze. Așa că 2-3 ore mai înainte nu strică. Cătălin.
0: Cătălin, zice Cătălin, uite, m-am dus la pescuit. Deci, de multe ori, cele mai bune scuze nu sunt scuze. Adevărul gol-goluț. Hai să mergem mai departe pe ideea asta de sinceritate. Mai avem un mesaj vocal foarte simpatic, atenție. Nu e ăsta, e ăsta. Hai.
2: Un coleg, la un moment dat, într-o zi din asta super caniculară, acum vreo 3 ani,
0: așa,
2: s-a cerut de la lucru cu vreo 2 ore înainte de terminarea programului și când a fost întrebat de șef, aha, motivul pentru care vrea să plece, a zis că are chef să bea o bere. Deci a fost o situație foarte atipică,
0: așa,
2: și șeful, ca să demonstreze că sinceritatea e importantă, l-a lăsat să plece.
0: Așa.
2: Și o perioadă, pe nimeni nu l-a mai durut spatele, nimeni nu a mai avut dureri de picioare și așa mai departe și a început să-și spună motivele reale pentru care vor să plece acasă. Evident că nu au mai fost lăsați.
0: Ba, bun, și...
2: Pe această cale își salut pe Dani Ciortea, colegul meu, și pe Alin Preja, șeful care l-a lăsat.
0: Și Mișu din Oradea, care semnează. Mișu, nu știu ce e mai rău, colegul care a stricat toată afacerea cu sinceritatea lui sau șeful care v-a păcălit?
3: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.
0: Hai, spor la treabă tuturor. Viteza de muncă încetinită, da? E vineri, nu trebuie să dai cu capul. Dar poți să rupi ușa de la birou dacă ai un șef bun sau o scuză bună. Gwen Stefani și Aiken, The Sweet Escape, și ne auzim după știrile de la Fix. Alice, sunt, te salut, weekend.

0: DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
2: Construiește mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterranean Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
2: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și conturică.
2: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigeste la Hofigal.
1: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
2: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosat vacum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Sabăgul ora 13, ascultăm știrile DGFM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Prețurile la pompă au scăzut astăzi după intrarea în vigoare a legii carburanților. Și Rusia ar putea lansa un atac într-o țară NATO chiar la toamnă, cred serviciile secrete americane. Ascultați știrile DGFM. Carburanții au început să se ieftinească, asta în contextul în care a intrat în vigoare legea care contribuie la asta și vine cu o serie de măsuri care se vor aplica etapizat. Mai întâi, plafonarea daosului comercial pentru carburanți, iar peste câteva zile, reducerea accizei la motorină. Ce prețuri sunt astăzi la pompă, ne spune Lucian Cambeșteanu.
2: Cele mai mari lanțuri din România au ieftinit motorina azi dimineață în medie cu 15-20 de bani pe litru. Astfel, la OMV, MOL și Rompetrol, litrul de motorină este 10,63 lei. La Petrom, 10,57 lei, la Socar, 10,59 lei. Asta în timp ce Lukoil vinde motorina cu 10,83 lei de bani. Marii distribuitori au tăiat și din prețul benzinei cu o medie de 15 bani pe litru. La Rompetrol, benzina este 9,32 lei de bani. Acest operator a făcut o reducere de 25 de bani. La Petrom și Socar, litrul de benzină este 9,36 lei. La OMV și MOL, 9,42 lei, în timp ce la Lukoil este 9,47 lei. Aceasta este prima reducere a prețurilor după 3 săptămâni de majorări continue pe piața din România. Acciza la carburanți ar urma să scadă cu 35-85 de bani după data de 16 august, ceea ce va însemna o nouă ieftinire la pompă.
1: Scufundarea celor 4 barje pe brațul Bala al Dunării pentru a crește nivelul fluviului la Cernavodă întârzie. După 2 amânări, astăzi încă se fac pregătiri pentru operațiune. O veste bună a venit însă din Ungaria, unde Dunărea a început să crească. La noi ar urma să fie staționară până miercuri. Între timp se vor înregistra și ploi astăzi în aproape toată țara, impactul însă asupra râurilor și al secetei va fi limitat, explică Elena Matescu, director ANM.
3: Pentru zona de sud nu anticipăm cantități însemnate de precipitații, chiar dacă vom avea la nivel local 20-25 de litri pe metru pătrat, caracterul torențial nu va permite o bună înmagazinare a apei atât în sol cât și din punct de vedere hidrologic, dar cu siguranță și această cantitate va conta. Ar trebui să avem ploi liniștite care să determine gradul de umplere din punct de vedere hidrologic în bune condiții, cât și din perspectiva secetei pedologice, pentru că în bună parte din țară, la acest moment, mai ales partea de vest, sud, sud-est și est a României, înregistrează secetă pedologică extremă și puternică.
1: Hidrologii au emis totuși un cod galben de inundații pe râurile din zona montană. În următoarele 24 de ore se pot produce vituri rapide și inundații locale. Cel mai mare pericol este pe unele râuri mici din Maramureș, Bistrița, Năsăud, Cluj, Alba, Suceava și Neamț. Rusia ar putea lansa un atac limitat într-o țară NATO chiar la toamnă. Este unul dintre scenariile analizate de serviciile secrete americane, potrivit publicației Wall Street Journal. Avertismentul vine ca urmare a incidentelor recente cu drone, care au avut loc în țări precum Germania, Polonia sau chiar România. Andrei Negusiu transmite.
4: Este o schimbare de optică a serviciilor de informații americane, pentru că până de curând valuau că, deși există un risc într-adevăr prezentat de Rusia, nu se gândeau că Putin ar putea încerca o astfel de acțiune într-un timp foarte apropiat. În schimb, acum este luat în calcul un interval până în 2029, dar care într-adevăr poate porni chiar din toamnă. De ce s-a schimbat această optică? Pentru că au fost toate incidentele din ultimele luni, știm foarte bine și la noi, cele de la Galați, dar și cele doborâte în ultima vreme. Putin ar putea încerca o astfel de acțiune undeva în Polonia sau țările Baltice. Acestea par a fi cele mai expuse, dar să nu uităm că pe flancul estic suntem și noi și bulgarii, până la urmă și finlandezii. Nu înseamnă că va fi un atac frontal, mai degrabă poate fi un atac cibernetic sau poate fi o acțiune sub steag fals în care să încerce să dea vina pe ucraineni pentru a strica relațiile cu Occidentul.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: UTA Raci Rapid București se înfruntă astăzi de la ora 21 în cadrul etapei cu numărul 4 a Superligii de fotbal. Arădenii ocupă penultimul loc în clasament. Rapidul vine după victoria cu CFR, dar acuză infirmeria plină și probleme de disciplină. Elvețianul Filip Stoicovici, adus în această săptămână de la Pisa, nu va juca la Arad. Mai mult, lista accidentaților îi cuprinde pe Baruan, Goicovici, Peiliev, Manea și Talison. Rapid este cea mai indisciplinată echipă din primele 3 etape cu 10 cartonașe galbene, unul roșu și peste 40 de faulturi. UTA Rapid este astăzi de la ora 21 în direct pe Digi Sport 1.
1: Aproape toată țara este sub avertizare cod galben sau portocaliu de vijelii. Cele mai afectate de furtuni vor fi zonele montane, Maramureș, nordul și nord-vestul Moldovei. Acestea sunt sub cod portocaliu până diseară la ora 23. În rest avem cod galben tot de furtuni și ploi puternice. Scapă de orice avertizare doar sudul Olteniei și județele Constanța și Tulcea. 13 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Așa facem, Roxana. Rămânem împreună și ora asta. Ultima din programul meu de astăzi. Sper că ești bine acolo unde ești și ți-e gândul la weekend, pentru că așa e sănătos. Ne întoarcem la muzică și începem ora cu Felix Ian și Jasmine Thompson, Ain't Nobody, și Jay-Z cu Beyoncé, Bonnie and Clyde.
6: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: ai vreme de plajă oriunde ai fi.
1: Ca să știi...
2: You ready, B? Let's go get him.

0: Imagine Snake și Bipolar Sunshine. Piesa asta este de foarte mult timp în top, în topuri. Ca să nu mai zic că s-a lansat anul trecut în mai. E și în top 20 Digi FM pentru că ne place. Pe locul 12, cei drept în coborâre. Dar un hit care rezistă și rezistă și rezistă. Dacă ești curios, curioasă, care este cea mai tare piesă a săptămânii, ascultă Top 20 Digi FM cu Cetin Rașit mâine sâmbătă de la ora 12 și duminica în reluare după ora 21. Am și eu o preferată, dar cred că mai durează până ajunge number one, dacă ajunge, dacă nu rămâne number one în topul meu și aia e. Mergem mai departe cu băieții de la Train, Hey Soul Sister, Nia, Samsei și Ariana Grande, Love Me Harder.
1: Alice Tudor la Digi FM, ca să știi.

Ariana Grande și The Weeknd la DJFM, Love Me Harder. Ariana a anunțat că se retrage pentru o perioadă din viața publică și din online. Motivul, comentariile și speculațiile constante despre ea, despre aspectul ei fizic, despre sănătatea ei, de care s-a săturat. Așa că a decis să pună niște limite și să aibă mai multă liniște și viață privată. Nu e rău, ce e super fain e că a ales totuși să comunice asta, în loc să dispară, fără să zică nimic, deși ar fi fost dreptul ei. Și mai important, Ariana nu se retrage din muzică. The Weeknd nu face nicio schimbare, la fel și weekendul nostru, care bate la ușă.

0: DGFM. 33% reducere la toată berea Timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
2: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM. Ca să știi.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui

0: partiuri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mă duc până la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bixler, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: ora 13:30, ascultăm știrile Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Producătorii de medicamente vor să fie incluși în categoria sectoarelor critice în cazul în care Transelectrica va tăia curentul marilor consumatori. Și Donald Trump ia noi măsuri împotriva universităților și anchetează politicile de admitere. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. În mai puțin de o oră și jumătate începe ședința de guvern în care se va decide ce mari consumatori ar putea fi afectați de criza energetică. Fabricile de medicamente cer astfel să nu le fie întreruptă alimentarea cu energie. Patronatul producătorilor industriali de medicamente solicită ca producătorii să fie incluși în categoria sectoarelor critice alături de spitale. Avertizează că o întrerupere, chiar și de scurtă durată, poate compromite procesele de producție și poate duce la pierderea unor loturi întregi de medicamente. Premierul demisie se la atac chiar în ziua în care agenția Moody's va anunța dacă România mai este recomandată investitorilor. Specialiștii se uită la deficitul bugetar, la strategia privind veniturile, cheltuielile pentru anii următori și la stabilitatea politică. Trei domenii pe care alianța de facto PSD-Aur aproape că le sabotează, acuză premierul demisie Ilie Bolojan într-un atac fără precedent. Ana Maria Ivan cu detalii.
2: Premierul Bolojan susține că România a reușit să recupereze accesarea fondurilor din PNRR, dar alianța PSD-Aur a minat în Parlament acest succes cu amendamente care ne pot duce la blocaj. Se referă șeful PNL la legea decarbonizării și la legea integrității. La prima, deja Comisia Europeană a avertizat România că dacă nu închide minele pe cărbune cum și-a asumat, pierdem bani. Atacul lui Bolojan continuă. Agențiile de rating se uită la stabilitatea politică pe care țara o avea până la moțiunea de cenzură. Premierul demis spune că e nevoie de un guvern cu puteri depline care, citez, să lupte cu rețeaua de privilegiați care se opun oricărei intrări în normalitate în zonele de unde își extrag rentele. Bolojan mai acuză că au apărut declarații care vestesc sfârșitul disciplinei bugetare și acesta este un semnal de alarmă pentru țară că s-ar întoarce în blocajul de după dezmățul bugetar din 2024. După ce Fitch a menținut ratingul României, astăzi agenția Moody's își va prezenta propria evaluare. O cădere în junk ar fi o lovitură pentru finanțele României.
1: Donald Trump ia noi măsuri împotriva universităților. Administrația sa a deschis noi investigații cu privire la politicile de admitere și la modul în care instituțiile au gestionat protestele pro-palestiniene din campusuri, notează Reuters. Astfel, Departamentul Justiției și Departamentul Educației acuză mai multe universități de discriminare și tolerarea antisemitismului. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
3: Departamentul Justiției susține că Facultatea de Drept a Universității Duke a favorizat candidații de culoare și hispanici în procesul de admitere, arată concluzia unei anchete federale. Totul în condițiile în care Donald Trump consideră că programele privind diversitatea și echitatea sunt discriminatorii față de persoanele albe și față de bărbați. Separat, Departamentul Educației a anunțat că investighează Universitatea de Stat San Jose și Universitatea de Stat din San Francisco pentru modul în care au gestionat protestele pro-palestiniene. Departamentul invocă relatări privind ostilitatea față de studenții evrei, apariția unor grafiti antisemite și proteste care ar fi perturbat cursurile. Participanții la manifestații, inclusiv unele organizații evreiești, afirmă însă că autoritățile confundă criticile la adresa operațiunilor militare ale Israelului în Gaza și a ocupației teritoriilor palestiniene cu antisemitismul. Amintim, în trecut, administrația de la Casa Albă a anchetat și Universitatea California, Universitatea Yale și chiar Harvard.
1: 13:35, atât la știri, rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Roxana. Rămânem împreună, cum am stabilit, până la 14. Dar ne auzim și weekendul ăsta, sâmbătă și duminică. Muzică bună și de acum încolo, de volumul mai tare, dacă nu deranjezi pe nimeni. Și ai grijă și de urechile tale, da? Bad Bunny, imediat cu Mia, Pink, Who Knew și Cată cu John, Turn the Lights Off.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: Come on, baby, turn the lights off. Un mesaj foarte, foarte, foarte actual. Turn the lights off. Nu știu cum face universul ăsta, îmi pare că nimic nu este întâmplător și în același timp totul poate fi interpretat. Cato și John și pieza asta fără nicio legătură cu situația actuală din România. 13:45, aș face o mărturisire, pot? Vreau! Mi-a venit o poftă nebună să ascult Ruby, dacă îți mai aduce aminte, piesa aia cu stinge lumina, arată-mi calea. Dar nu, n-o să dau Ruby, or să dau Here Comes the Hot Stepper, imediat la DJ FM. Hey!
1: Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andia la DJ FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la DJ FM.
1: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Nevermind, Dennis Lloyd, 14:54 de minute, gata cu emisiunea mea de astăzi. Urmează programul de la Untold, din studioul DJ FM de la Cluj, pentru toți cei care n-au ajuns la festival, dar au vrut. Noi ne auzim mâine și poimâine, 18:21, aici la DJ FM și ținem legătura pe Facebook, Alice Tudor și Instagram, o zi de vară și un început de weekend minunat.
1: Alice Tudor, la DJ FM, ca să știi.

0: DGFM. Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Music Studio în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi.
3: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc, care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
2: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
3: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
2: alături de DGFM, partener media oficial.
4: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Trecea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
0: Metro te menține fresh în business. În perioarda 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!

0: Ora 14, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Direcția de drumuri Constanța avertizează șoferii că pot întâlni obiecte metalice periculoase pe autostrada Soarelui. Vulcanul Etna a erupt azi noapte timp de o oră și dă peste cap traficul aerian în zona Catania și aproape toată țara e sub avertizări coduri galben și portocaliu de vijelii. Ascultați știrile DGFM. Atenție, dacă mergeți pe autostrada Soarelui, direcția de drumuri Constanța avertizează că pe asfalt sunt tot mai multe țevi și alte obiecte din fier care pot provoca accidente grave. În ultima perioadă au fost identificate astfel de bucăți care pot provoca inclusiv explozia anvelopelor. În cele mai multe cazuri, obiectele provin din încărcături neasigurate corespunzător, în special de la vehicule care transportă fier vechi sau alte materiale metalice. Dar cei de la DRDP susțin că au fost constatate și situații în care persoane rău intenționate aruncă special astfel de obiecte periculoase pe carosabil. Echipele direcției patrulează, dar fac apel și la șoferi să fie atenți. Locatarii blocului din Rahova, care a explodat anul trecut, ar putea afla astăzi când vor începe lucrările de punere în siguranță a imobilului. La această oră are loc o ședință la Primăria Capitalei, la care participă și aceștia. Potrivit autorităților, lucrările vor dura aproximativ 2 luni, iar după finalizarea operațiunilor de consolidare provizorie, locatarii vor putea intra pentru a-și recupera documentele și bunurile de valoare. Iulia Gurguță e la primărie și transmite.
1: Ședința care are loc la primăria municipiului București, la aceasta participă și locatarii blocului din Rahova. Ei urmează să afle când încep lucrările de punere în siguranță a blocului, practic când vor putea intra din nou în apartamente. În 10 luni de când a avut loc explozia în octombrie anul trecut, 10 luni în care aceștia nu au intrat în locuințe, cu o lună în urmă primăria municipiului București a spus că vor începe aceste lucrări de punere în siguranță. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu blocul, dacă va fi demolat sau dacă va fi reabilitat. De asemenea, nu se știe practic în acest moment cum vor intra oamenii legal în posesia apartamentelor. Primăria încă lucrează la un cadru legislativ și vă reamintesc, tragedia s-a soldat cu 3 morți, 20 de răniți și sute de locatari evacuați.
0: România a trecut astăzi de la avertizări de caniculă la coduri de furtuni. Vestul și sudul țării vor fi în continuare afectate de temperaturi ridicate, pentru ca mai apoi să intre alături de restul țării sub alerte de averse torențiale și vijelii până diseară la ora 23. Elena Mateescu este directora ANM.
2: Astăzi va mai fi în vigoare un cod portocaliu pentru zone din partea de vest a țării, acolo unde temperaturile vor atinge valori de 38 de grade și totodată și un cod galben de asemenea pentru areale din vest, sud, sud-est. Semn că vremea și astăzi va fi caniculară și posibil și noaptea să fie tropicală cu minime în jurul la 20 de grade Celsius. Și fenomenele de instabilitate vor fi de interes în bună parte din țară, dar cu precădere în zona montană și în nordul Moldovei, acolo unde așteptăm rafale posibil chiar peste 80 de km pe oră, iar aversele pot fi pe secvențe scurte de timp mai însemnate cantitativ, 40-50 de litri pe metru pătrat.
0: Vulcanul Etna a erupt azi noapte, iar autoritățile italiene au ridicat azi nivelul de alertă. Un val de lavă a fost observat pe versantul estic, iar zona de vârf a vulcanului și perimetrul înconjurător au fost închise. Ministerul nostru de externe a emis și o avertizare pentru că posibilele emisii de cenușă vulcanică pot perturba traficul aerian. Cetățenii români care au zboruri în zonă sunt sfătuiți să ia legătura cu companiile aeriene și să verifice starea zborurilor de pe aeroportul din Catania înainte să meargă la aeroport. Azi noapte mai multe curse au fost redirecționate de aici din cauza vulcanului. Și cu știri din sport vine acum Ovidiu Pețenghia.
3: David Popovici a plecat astăzi la Paris, unde va reprezenta România la campionatele europene de not programate între 10 și 16 august. Campionul olimpic și mondial a declarat că abia așteaptă revenirea într-o competiție majoră. Va evolua la 100 și 200 probele lui individuale după o perioadă intensă de pregătire în care a acumulat aproximativ 8 kg de masă musculară. Alături de David mai sunt Patrick Dinu, Denis Popescu, Vlad Mihalache, Teodor Broca, Robert Badea, Darius Coman, Matei Stat, Eric Andrie și Alexandru Constantinescu și Tudor Iordache.
0: În următoarele ore vom avea perioade cu averse, descărcări electrice și vijelii, în special în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei. Doar Dobrogea și sudul Olteniei scapă de avertizări. În capitală, valul de căldură persistă, maxima ajunge la 36 de grade. Spre seară însă am putea avea parte de averse și descărcări electrice. 14 și 5 minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Antonia și Alex.
4: DGFM este în inima Transilvaniei, la Untold One, live din Music Studio în toată România, powered by Kaufland. Ca să știi!
5: Salutare, salutare! Bună ziua!
6: Ce Antonia, domnule? E Antoldia astăzi, cu mocanul.
5: Stai un pic să iau două guri de cafea și după devine Antoldia.
6: Simți că faci matinalul acum?
5: Îmi venea să zic bună dimineața din Insigne, zic, mă, râd oamenii de mine, s-a trezit și fata asta la ora asta.
6: Salutare, oameni dragi, noi ne-am trezit mai târziu, ne-am bucurat de festival și avem o grămadă de lucruri pregătite pentru voi astăzi.
5: Dar ne bucurăm și astăzi de festival și vă transmitem de aici tot ce se întâmplă direct din inima festivalului. Antonia Stancu, Alexandru Mocanu.
6: Dai, dăm drumul!
4: DGFM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze. Ca să știi...

0: festival de Untold Festival. Noi încă suntem pe reveneală, încercăm să ne punem pe picioare. Mă rog, eu, că Alex, tu la cât ai plecat acasă?
1: Nu știu ce am zis eu mai devreme, că mi-am trezit mai târziu. Eu m-am trezit pe la 9 fără ceva, am mâncat, am fost la...
0: Te-ai făcut siesta?
1: Interviu cu Sadhguru, am...
0: Te-ai plimbat?
1: Comadă, da, m-am plimbat, m-am făcut de toate.
0: La cât ai culcat tu?
1: La 1 și ceva, cred că 1 și ceva.
0: Oh, amator, fix atunci s-a încins atmosfera pe main stage.
1: Da, sunt sigur că atunci s-a încins atmosfera pentru mine. Eu deja eram bătrân din ăla. Da, bă, cine, domne, a plecat Sting, gata, plec și eu acasă.
0: Hai să nu vorbim de bătrân, da, te rog frumos, da, numai, ai doar 40 de ani.
1: Gata, am zis ieri și m-ați certat, gata, numai.
0: Câți ani are Sting? Stai un pic, să luăm așa. Câți ani are Sting?
1: Aoleu, câți ani are Sting? Ne uitam la Sting aseară. Cât... Minunat.
0: 74 de ani și a făcut un mega, mega show, dar despre asta vom povesti puțin mai încolo. Până atunci, ne tragem ușor, ușor sufletul, ne bucurăm de această zi de vineri superbă, până la urmă, urmă începe weekendul.
1: Începe weekendul, da, chiar. Știi ce m-a bucurat aseară super mult la festival?
0: Ce anume?
1: Mi-a făcut made my day, cum spun americanii. A venit un puști la mine. Când m-am întâlnit cu tine atunci, știi că venise puștiul ăla la mine?
0: Da.
1: Și mi-a povestit că el anul trecut, când era clasa 8-a, deci acum era liceu, da?
0: Oh,
1: era
0: chiar
1: clasa
0: că puști.
1: 8-a, el s-a scundea în ultima bancă ca să se uite la clipuri de stand-up cu mine.
0: Nu cred, ce drăguț!
1: Și ulterior s-a apucat de stand-up și acum face stand-up.
0: Deci inspiri noua generație.
1: Deci stăteam și mă uitam la el. Bă, copil, da, a intrat clasa noua. Și eram atât de emoționat. Nu cred.
0: Dacă ai ajuns să inspiri noua generație, chiar ești bătrân. Îmi pare rău.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu sunt în direct de la Antol.

0: sperăm că nu o să avem nevoie de umbrelă astăzi, deși pe meteo ne-am uitat pe toate aplicațiile, sunt șanse mari ca de la ora 15 să înceapă ploaia în Cluj-Napoca. Eu mi-am luat pelerina de ploaie.
1: Să plouă și eu mi-am luat pelerina de ploaie.
0: Perfect, give me five.
1: Yes.
0: Să sperăm că nu avem parte de surprize și dacă ar fi să
1: pelerina, fie Ina, Ina. Asta e melodia noastră astăzi.
0: Măcar să dea 10 minute o răpoială să ne răcorim și după să revină la normal.
1: Avem și răpări astăzi. Poate să fie niște răpăieli.
0: O să fie răpăieli, dar să nu fie răpăieli. Să sperăm, pentru că vine Zara Larson. Avem o grămadă de momente frumoase.
1: Știi cum se numește cântărețul preferat al pompierilor?
0: Că tot vorbim noi de apă și de umbrele? Hai, surprinde-mă.
1: Sting. Hai mă, că știai că asta e. Am zis și eu că ne amuzăm un pic, dar nu mai luat în serios.
0: Am auzit toate glumele cu Sting aseară, cu beau de Sting. Le-am auzit pe toate. Deja m-am obișnuit cu ele, să spun așa. Da, dragilor,
1: Sting. Antonia, 74 de ani. L-ai filmat. Pe noi ne-a dat peste cap. Deci mă uitam la Sting cum cântă și știam, mă, da, asta e destul de în vârstă. Cântă bine, bine.
0: Ia să ne uităm câți ani are.
1: Când mă uit, pariasem pe 65.
0: Eu și mai și pe 50.
1: Ia ne-a dat, ia, ce-a înregistrat Antonia. Ia să auziți.
0: Disclaimer, e înregistrat cu telefonul.

0: Superb, superb a fost, dragilor, cu toate că noi nu am, nu aparținem acelei generații, dar am copilării pentru că ascultau părinții mei, cel puțin, am copilărit cu Sting, asta vorbeam și cu colegul nostru Florin, că ascultau Sting, The Police, pe vremea aceea, și a fost un moment wow, mai ales că a dus tot concertul continuu, fără pauze, am rămas surprinsă și la un moment dat cu colega noastră Bea, cu Beatrice, ne uitam la imagini direct de pe scenă, avea chitara sa. Era atât de bătrân, avea zgârieturi, dar este chitara sa cu care merge prin toate concertele și mi s-a părut wow, un artist adevărat din toate punctele de vedere. Dacă aveți șansa și ocazia să mergeți la un concert, să-l vedeți live, vă recomandăm, merită din toate punctele de vedere. Acum să vă aducem o curiozitate foarte simpatică pe care am găsit-o pe internet despre el. Nu este una nouă, a vorbit în 2014 despre asta la un moment dat într-un interviu. El are o avere estimată la 550 de milioane de dolari, da? Și are și 6 copii.
1: Așa, 500. A, aproape, dacă are 600 de milioane împărțit la 6 copii, se împarte foarte bine.
0: Ar mai avea nevoie de 110 ca să fie rotund, așa să zicem. Da, să aibă 660, să ajungă la fiecare egal. Dar ce mi s-a părut mie foarte tare, cu toate că are 6 copii, nu vrea să le ofere aceste sume de bani ca să doarmă liniștiți. El merge pe ideea că trebuie să-i lase să muncească. Dacă își construiesc singur drumul, o să fie mai bine, că nu mai au motivație. Dacă au totul de gata, nu o să mai muncească pentru absolut nimic.
1: Păi și asta... ce să le mai lase, mă, Antonia, că au 41 de ani, 40 de ani, 35 de ani, sunt dita mai oameni, gata, și au făcut viața, au familiile lor.
0: Ar avea o pensie
1: lor
0: liniștită.
1: Da.
0: Asta mi s-a părut foarte tare că a revenit asupra acestui subiect recent și a zis că încă nu și-a schimbat părerea. Nu o să le lase nimic. Probabil o să doneze sau o să facă altceva cu banii respectivi și o să le lase și lor acolo, cât să nu zică că nu au primit nimic.
1: Da, așa, un amăr de milion de dolari. Ia, mă, doar un milion de dolari. Păi, cum te descurci.
0: Mi se pare tare mentalitatea lui, cu toate că el a muncit, a pornit cumva de la zero ca să-și construiască cariera, a zis, mă, de ce să le las totul de acasă? Lasă-i și pe ei să mai muncească. Nepoți, la fel, nepoților nu le dă totul.
1: Du-te la muncă!
0: La muncă, la, nu la întins mâna, sau cum era vorba aia?
1: Nu la întins mâna după chitară.
0: Mâna întinsă care nu spune
1: cântă
0: o poveste.
1: Cântă un cântec.
0: Nu cântă un cântec, nu primește pomană.
1: Moștenire.
0: Ascultăm bine acum colegii noștri cu știrile de la și jumate și revenim la povestioare.
1: Dacă te-ai încins, poți să mă oferi să te sting.
0: Ai, lasă glumele, gata.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu sunt în mijlocul poveștii Untold One.
3: În direct din Music Studio. Ca să știi.
2: DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioarda 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
7: Acum avem o surpriză pentru voi!
8: Mă duc până la vecinul.
9: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bixler, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 14:30. Bun găsiți, un Lucian Cambeșteanu. Scufundarea celor patru barje pe Dunăre pentru creșterea debitului la Cernavod ar putea fi amânată și astăzi. Un primar și un afacerist greci au fost arestați pentru un incendiu care a făcut prăpăd săptămâna trecută în zona Atenei. Ascultați știrile Digi FM. 7 zile acesta ar fi intervalul de funcționare a reactorului 2 de la Cernavodă în condițiile actualului debit al Dunării. Situația s-ar putea îmbunătăți însă. În Ungaria, nivelul fluviului a crescut cu 10 cm, 6 cm doar în ultimele 3 zile față de duminica trecută, iar un reactor de la centrala Paci funcționează, anunță premierul Peter Moghior. La mijlocul săptămânii viitoare va exista o tendință de creștere și la noi, arată prognoza dată astăzi de Institutul de Hidrologie. Asta ne-ar putea ajuta să nu oprim reactorul 2 de la Cernavodă, nu cel puțin deocamdată. Dar chiar și dacă s-ar întâmpla asta, guvernul mai are o soluție de rezervă, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, aseară la Digi24.
1: Populația nu va fi niciodată afectată, nu se vor face limitări de consum către populație, către cei casnici. Avem suficientă producție în România încât să asigurăm casnicii plus serviciile esențiale, deci marii consumatori ar putea fi afectați de limitări.
2: Domnule secretar de stat, spuneți așa, 7 zile rezistăm, la limită, dar rezistăm, sperăm ca în astea 7 zile să vină ceva apă mai multă din amonte.
1: În cel mai rău caz, dacă unitatea 2 se închide, redeschidem unitatea de rezervă de la Complexul Energetic Oltenia și intrăm în acele măsuri de limitare a consumului doar la mari consumatori industriali, doar în orele de vârf, cu foarte multă atenție, fără să le afectăm siguranța echipamentelor, fără să le creăm probleme economice pe care deja le au, pentru că prețul electricității PZU pe piața zilei următoare a crescut și deja competitivitatea lor este în pericol.
0: Între timp, autoritățile încă testează zona în care ar urma să fie scufundate cele patru barje ca să devieze cursul Dunării spre Cernavodă. Au fost încărcate cu roci și sunt amplasate astfel încât să formeze două praguri artificiale sub nivelul fluviului. Surse citate de Digi24 spun însă că operațiunea ar putea fi amânată și astăzi. Ar fi a treia amânare din motive de siguranță. Pe de altă parte, seceta severă se va menține în mai multe zone ale țării, avertizează meteorologia, asta în contextul în care ploile din această perioadă nu sunt suficiente pentru a reface apa din sol. Deși au existat ploi torențiale, apa a căzut într-un timp foarte scurt și nu a apucat să intre în pământ, iar după o perioadă mai lungă de secetă, cum este cea prin care trecem, pământul absoarbe mult mai greu apa, explică Roxana Bojariu, climatolog.
3: August este, climatic vorbind, o lună cu precipitații mai reduse decât celelalte două luni de vară. Deci, în mod normal, în august plouă mai puțin. Primele două luni de vară, în multe zone din Europa, precipitații foarte reduse, mult mai reduse. În aceste zone unde seceta din România este mai intensă, practic am avut o reducere de precipitații începând chiar din primăvară. Suntem totuși în sezonul în care avem de-a face cu activitate convectivă, adică nori cu dezvoltare pe vertical atunci când apar condițiile propice, ori aceștia de obicei dau cantități foarte mari de temperatură în timp scurt și evident nu e timp să se infiltreze apa în sol, dar și solul după secetă este foarte compact și fiind atât de compact, cu atât mai mult oprește o infiltrare bună.
0: Autoritățile grecești au plasat în arest preventiv pe primarul unui oraș din regiunea de la vest de capitala Atena. Motivul ar fi responsabil pentru incendiul de pădure care a distrus peste 10.000 de hectare săptămâna trecută. În afară de edil, care deține o companie de instalații electrice conectată la un parc eolian din zona afectată, un antreprenor implicat în incendiu a fost de asemenea plasat în arest preventiv. Cei doi riscă pedepse de peste 10 ani de închisoare. Incendiul s-a produs după ce o scânteie s-a prins la cablurile electrice administrate de compania edilului. Vânturile puternice de weekendul trecut cu rafale de 130 de km pe oră au răspândit incendiul în toată zona. 14:34, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Antonia și Alex.
4: Mulțumim frumos, Lucian, pentru informații și îți mulțumim, Luiza, că ne ții în vibe-ul acesta de festival, ne pui întotdeauna câte o piesă. Noi n-avem cum să ne trezim mai supărați, n-avem cum să avem supărări, să fim busumflați când avem asemenea muzică.
5: Tu n-ai cum să te trezești când dormi.
4: Mai dorm și eu, că n-am cum, nu-s robot. Eu mă pun la priză, eu mă bag la întrerupător, eu nu... Ce?
5: Nimic, la mine. Îmi place că ești în priză și aduce energie și nouă și ascultătorilor.
4: Ți-am zis că au cafea bună la Digi FM? Ți-am
5: ești
4: zis?
5: Ești pe treabă, da, ești pe treabă.
4: Continuăm ora 14 cu Maroon 5, Move Like Jagger și cu 300 cu Andra. Un sărut cât o viață. Digi FM. Motivul

0: Antonia Stancu și Alex Mocanu sunt în mijlocul poveștii Untold One.
1: În direct din Music Studio. Ca să știi.
2: Am revenit, dragilor, aici la microfoane la Digi FM de la studioul din festivalul Untold. Este perioada vacanțelor. Este perioada în care mulți oameni unesc vacanța, concediul, cu un concert. Am făcut un pic de research și am observat că și o parte dintre artiștii noștri iubiți, precum Smiley, Ami sau Teo Rose, au unit vacanța cu concertul. Și ne gândeam să vă spunem așa, ce recomandări au ei din punct de vedere muzical. Smiley ne recomandă să mergem la Bruno Mars, că este one of the best performers alive, unul dintre cei mai buni artiști în viață. Ami ne recomandă să mergem la Teddy Swims. A reușit tot la, aici la Cluj, la un alt festival, să-l vadă. Mi-aș fi dorit și eu atât de tare să-l văd pe Teddy Swims, dar este tânăr, mai are concerte, mai apucăm, mai mergem, poate, uite, exact ce ziceam, poate o să aibă pe undeva prin Europa, îmi iau câteva zile libere, merg, vizitez și un alt oraș, îl văd și pe Teddy, cine știe. Teo Rose ne recomandă să mergem tot la Bruno Mars. Ne spune că a fost extraordinar.
3: A fost cu Smiley?
2: Nu a fost cu Smiley, ci mi s-a părut foarte tare că și-au luat bilete, dar cumva programul, ea și cu soțul ei, Angel Damian, și-au luat bilete pentru un concert Bruno Mars, n-au mai reușit să ajungă, nu mai țin minte exact în ce oraș, și cumva, pe ultima sută de metri, astăzi au luat biletele, poi mâine era concertul, au reușit să ajungă la Madrid. Țin minte că am văzut un Instastory la un moment dat, spunea din avion, Doamne ajută să putem să intrăm la concert, să fie biletele valabile, să nu fie vreo țeapă. Mm-hmm. Au mers cu emoții. Oricum este nebunită. A fost și la Bruno Mars, sau mai fost, dacă nu mă înșel, și la Jessie J. Ea este mare fan concerte.
3: Dar dacă nici cântăreții n-ar fi fani concerte.
2: Vezi că e cu dublu tăiș. Foarte mulți cântăreți, fiind ei tot timpul pe fugă, mergând la concerte, probe de sunet, cumva în timpul liber preferă să stea mai liniștit, să stea cu familia, să stea în intimitatea lor. Nu sunt atât de fani să meargă la concerte, dar mai sunt și excepții. Ca orice om, ai un idol și îți dorești la un moment dat să-l vezi live cântând. Așa au făcut și ei. Tu, Alex, dacă ar fi să te întreb acum, la ce concert ți-ai dori foarte, foarte tare sau ajungi? La ce artist?
3: Poate să pară ciudat, dar eu vreau să-l văd pe Fuego. Nu l-am văzut niciodată live.
2: Nu mi se pare ciudat, pentru că și eu sunt la fel.
3: Hey,
2: nu l-am văzut niciodată live, l-am văzut doar la TV.
3: Am început să merg la să-mi doresc și să merg la concerte din astea, gen Ștefan Bănică Junior, pe care dacă m-ai fi întrebat acum 10 ani și fi zis, mă duc eu la Ștefan Bănică la concert.
2: Mai așa pe câteva luni, că probabil să aibă sala Palatului și anul ăsta.
3: Da, păi nu are în fiecare decembrie, dar aș vrea să văd muzică populară, care mi-a plăcut toată viața. Mi-ar plăcea, adică m-am început deja să merg să văd artiști români de-ai noștri, din ăștia.
2: Ți-ai diversificat gusturile.
3: Legendare, așa, da.
2: Măi, ar fi o...
3: Aș vrea să-l văd pe Eminem. Asta a fost, copilăria mea a fost pe fundal, a avut Eminem.
2: Da, da, da, da. Uite, mi-aș dori să o văd pe Rihanna. Foarte, foarte tare. Deci mai durează până începe iar turneul. Poate, poate, la un moment dat o să ajung să o văd cântând live. Dragilor, voi, ce artist v-ați dori foarte, foarte tare să-l vedeți cântând live? La ce concert v-ați dori să mergeți, dacă se poate anul acesta, dacă nu, măcar în viitorul apropiat.
3: Și dacă vine și cu o poveste, spuneți-ne și nouă.
2: Este artistul meu preferat pentru că în copilărie, sau pentru că așa m-am cunoscut cu iubita mea, sau uite, uite, Backstreet Boys mi-aș dori să-i văd live, am copilărit cu piesele lor. 0774 601 601.

0: La ce concert ți-ai dori să mergi anul acesta? Sau ce artist ți-ai dori să vezi live, live performance? Asta te întrebam noi, iar tu ne-ai trimis mesaje pe WhatsApp la 0774-601-601. Hai să ne apucăm, Alex, să citim din ele. Primul, Bad Bunny are cel mai bun vibe ever. Am primit acest mesaj, dar mi-aș dori și...
1: Bunny?
0: Mi-aș dori să-l văd, că e cam bad iepurașul ăsta, are niște gesturi, niște dansuri la șcive pe scenă, e cam obraznic, da? Dar ultimul său album, minunat, da, mi-aș dori să-l văd.
1: Și l-am ascultat cap-coadă. Presupun că doamnele și domnișoarele sunt mai așa, oh, baboni!
0: Iar domnii care merg cu doamnele acolo sunt, doamne, unde mi-am adus iubita, doamne, unde mi-am adus soția, ce caut eu aici? Am văzut câteva filmări de la concertele lui, doamnele erau în extaz din toate punctele de vedere, iar domnii erau, ce caut eu în viața mea?
1: Da, mă, da, dar pe de altă parte... Când merge acasă, merge cu tine acasă și merge fierbântată cu tine acasă și bucuroasă.
0: Da, merge ai... bucuroasă și o să zică, lasă-mă în pace, tu nu ești Bad Bunny. Și tu nu te comporți și nu dansezi ca Bad Bunny. Nu știu, e cu dublu sens. Avril Lavigne, am crescut cu muzica ei și eu. Hey, hey, you, I don't like your girlfriend. Vai, ce-mi plăcea. Și ce mi se pare tare la Gagică, ea are 41 un pic de anișor, dacă nu mă înșel, dar arată ca la 20 în continuare. Mi se pare fascinant. Și arată
1: fix cum o știu și eu.
0: Da,
1: are fix. 41 de ani. Exact. Da, mă, așa e, arată la fel.
0: Este identică. Câteodată nu știu ce se întâmplă cu anumiți artiști, parcă testul timpului nu ajunge și pe la ei.
1: Acum e Shakira?
0: Shakira, da, la fel, arată ca la 20.
1: Enervant.
0: Enervant, enervant, chiar enervant.
1: Bună ziua, aș dori să merg la concert la Carpathian Season. Ok, pauză, credeam că tu știi ce este Carpathian Season. Ia să căutăm.
0: Cum e, Alex, caută, cum să nu știm? Prodigy. Da, ce mi-aș dori să-i văd live, Prodigy. Ar fi wow. Ina ne mai spune cineva, a mai primit un mesaj acum pe WhatsApp. Ina a tot avut concerte pe la noi prin țară, ce-i drept, în ultima perioadă este plecată destul de mult, dar na, este deja artist internațional, n-ai cum să te aștepți să fie numai la noi. Mi-aș dori să văd într-o bună zi BTS, nu am reușit la turneul pe care l-au avut în acest an. Dar, cine știe, poate într-o zi a fost colega noastră de la știri, Alexandra Grigoriță. Ea este mare fan BTS și când s-a întors de acolo era exact ca un copil mic extaziat. Mi-aduc aminte că așa eram eu, dacă mai țineți minte, trupa aceea Venga Boys.
1: Mm-hmm, da.
0: Aveam undeva la 6-7 anișori când au venit în România la Sala Polivalentă. Eram înnebunită cu ei și îi rugam pe ei mei, vă rog, haide să mergem. Am mers cu ai mei părinți, am mers și cu ai mei nași și țin minte la Sala Polivalentă că erau numai adulți. Ai mei la un moment dat tata aproape a țipise pe scaun la concert. Eu eram prima, dansam continuu, le știam toate melodiile. Mi-aș dori, sincer, să mai vină o dată să-i mai văd. Amintiri din copilărie așa, Venga Boy. Să aud piesa aia. My heart goes sha-la-la-la-la. Sha-la-la in the morning.
1: Am și uitat asta.
0: Cum să nu?
1: Îmi face plăcere. Să mai cânti din Venga Boys. Uite, cântă. United Kingdom, poți să te duci să-i vezi în UK.
0: Cineva ne zice să mai meargă și la Sandu Ciorbă la concert. Că tot și tu de artiști români, ne spune Adelin.
1: Da, Carpathian Season, folk, ceva muzică de munte.
0: Na, uite, e că tot ziceai tu și de muzică mai pe chill. Hai să ne stăm un pic să mai depănăm amintiri, dar o vom face după știrile de la Fix. Revenim.
2: DGFM. Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La Fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai, Nap! EMAG.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,50 lei kilogramul.

0: ocupat în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19,99 lei. Kaufland.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, bun găsit, sunt Roxana Horchidan. Este alertă maximă în județul Bacău după ce o fetiță de 11 ani a dispărut de 3 zile. Și Elcen a oprit CET Grozăvești din cauza caniculei, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Este așadar alertă maximă în județul Bacău. O fetiță de 11 ani a dispărut de 3 zile. Echipe de polițiști și jandarmi încearcă să o găsească. Este folosit inclusiv un elicopter. Bogdan Băcilă transmite.
1: Fetița de 11 ani din satul Drăgușan, județul Bacău, a plecat de acasă pe data de 4 august, o zi mai târziu. Familia a semnalat dispariția sa. În momentul plecării, fetița era îmbrăcată cu tricou roșu, pantalon scurt și purta încălțăminte sport de culoare albă. Poliția a oferit și semnalmentele, 1,30 m înălțime, ochi căprui, păr șaten lung. Operațiunile de căutare sunt ample și sunt în desfășurare, iar acestea se desfășoară atât la sol cât și în aer, fiind utilizate drone, echipamente cu termoviziune și de asemenea și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație. Persoanele care pot oferi orice informație despre acest copil sunt rugate să sune de urgență la 112 sau să se adreseze cele mai apropiate unități de poliție.
0: Experți în energie avertizează că există un risc ridicat să ajungem la măsuri de raționalizare serioasă și obligatorie. Acestea ar putea viza mai mult companiile și mai puțin persoanele fizice, a explicat Otilia Nuțu, specialist în energie. În plus, potrivit acesteia, și riscul de blackout este unul crescut. La această oră este ședință extraordinară de guvern, la care se va decide ce mari consumatori ar putea fi afectați de criza energetică.
2: Există un risc foarte serios să ajungem la măsuri de raționalizare serioasă și obligatorie și pentru companii, mai puțin probabil pentru persoanele fizice, însă cred că asta este riscul numărul 1. Există totuși un risc crescut și de blackout. Trebuie să accelerăm cât se poate de repede acele investiții în capacități care s-au împotmolit în hârtii birocratice și care ar putea să fie instalate în următoarele câteva luni. Nu se fac investiții în rețele ca să putem să integrăm mult mai rapid aceste capacități în sistem. Și se cereau investitorilor tarife foarte mari pentru întărirea rețelei, acolo unde statul român prin Transelectrica nu-și făcuse treaba.
0: Elcen a oprit preventiv CET Grozăvești din cauza caniculei. Autoritățile dau însă asigurări că nu vor fi probleme în asigurarea apei calde menajere. Măsura a fost luată exclusiv pentru protejarea echipamentelor și pentru a evita declanșarea unei avarii majore. Totodată, luni dimineață, este programată pornirea CET Progresul, care va suplimenta producția de energie electrică în sistemul național în contextul stării de alertă. Sunt șanse mari ca Moody's să mențină ratingul României, spun economiștii, în așteptarea verdictului de astăzi. Totuși, atrag atenția că, față de Fitch, Moody's pune greutate mai mare pe perspectivele fiscale și pe stabilitatea politică pe termen mediu. O retrogradare ar însemna ca țara noastră să nu mai fie recomandată investitorilor. Îl ascultăm pe economistul Adrian Negrescu.
3: Eu estimez undeva la nivel de 60% șansele de a rămâne în zona investițională, adică Moody's să nu ne retrogradeze la junk, adică la economie nerecomandată investitorilor. De ce acest lucru? Pentru că avem niște avantaje pe care le-am scos în evidență și cei de la Fitch. Faptul că am redus deficitul bugetar cu cea mai mare viteză din Uniunea Europeană, suntem la 2% după primele 6 luni de zile față de cel puțin dublu cât era anul trecut. Avem o datorie publică care, da, a crescut foarte mult, dar eu cred că încă e infinanțabilă și am atras până la urmă niște fonduri europene, vreo 10 miliarde de euro în ultimele luni. Marea problemă cu cei de la Moody's e că ei nu se uită neapărat la cifrele furnizate de Nazare, de Banca Națională, de Ministerul de Finanțe, se uită mai ales la perspective, adică cât de capabili suntem noi, din punct de vedere administrativ, al guvernării, al politicienilor, să ținem acest drum al reformelor în continuare. Ei, și aici, într-adevăr, e un mare semn de întrebare. De mai mult de 2 luni de zile nu avem un guvern.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenia.
4: Meciurile de tenis de pe tabloul principal de la US Open, ultimul Grand Slam al anului, vor debuta duminică 30 august. Carlos Alcaraz nu a mai disputat un meci oficial din 15 aprilie. Nici Jannik Sinner nu a scăpat de probleme. A atras atenția lumii tenisului înainte de startul US Open. Tenismenul italian, care se numără printre principalii favoriți ai ultimului Grand Slam al sezonului, a fost supus unui control medical în Italia. Liderul mondial s-a confruntat cu probleme de sănătate în timpul ediției din acest an de la French Open, când a pierdut meciul din turul al doilea împotriva argentinianului Juan Manuel Serundolo.
0: Vor fi perioade cu instabilitate la noapte la munte, în Moldova, local în Muntenia, Transilvania, Maramureș și Crișana și în Banat. Mâine însă valul de căldură va persista în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 36 de grade, va fi cald și în capitală mâine, maxima va ajunge la 35 de grade. 15 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
5: Mulțumim, Roxana, pentru informații.
6: Lumea construită de oameni se pregătește să devină mai înaltă. Vorbim de un nou record uimitor în scurt timp, după ce lăsăm un pic playlist-ul DGFM să vorbească cu voi, fiindcă și asta e la înălțime.
7: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Burj Khalifa, dă-te la o parte. Se construiește noua cea mai înaltă clădire din lume. Primul zgârie nori care va depăși 1000 de metri înălțime.
1: Doamne ferește să ai rău de înălțime în situația asta.
0: 1000 de Burj Khalifa, care e actuala cea mai înaltă clădire din lume, are aproape 830 de metri, ceea ce oricum e uimitor, dar un kilometru de bloc. Deci eu imaginez, nu știu, imaginează-ți cât e un kilometru de la tine așa. Uită-te în depărtare și imaginează-ți cât e un kilometru și acum imaginează-ți-l pe vertical.
1: Cam înăltuț.
0: Ai nevoie de altă prognoză meteo acolo sus, îți dai seama.
1: Să-l sun pe vecinul de la etajul 1. Auzi, acum e vremea la tine? Mă, la mine e un pic înnorat. Ok, la mine. Vezi că de la vecinul de la etajul 50 și nu știu cât și-a întins rufele pe geam.
0: Da, bă, deci peste nori acolo. E, nu știu, mie mi se pare wow. Va fi ridicat, adică este ridicat, că au început deja să-l construiască în Arabia Saudită, în orașul Port Jeddah. Se numește Turnul Jeddah. Și un kilometru, încă pe mine m-a fascinat chestia asta cu...
1: Vorba lui Izzy, că ne-a șeptit acum în cască, ar fi ca vrejul de fasole, știi, da, cu Jack, da, și vrejul de fasole.
0: Da, da, da, da. Și pentru oamenii care își fac griji, că dacă se strică, domne, liftul și trebuie să urci pe scări, că am auzit gluma asta, eu am avut ocazia și plăcerea de a merge la Burj Khalifa în Dubai și o grămadă de oameni, când m-am întors, au făcut, păi și dacă se strică liftul, ei bine, nu știu un Burj Khalifa, dar în turnul Jeddah, ăsta din Arabia Saudită, vor fi 59 de lifturi.
1: Dar nu s-au jucat când au pus atâtea lifturi. Problema mea e alta. Ok, pui 59 de lifturi, se strică unul, mai ai încă 58, se mai strică unul, ok, 57. Dar ce dimensiune va avea liftul principal? Pentru că dacă ți-ai o canapea, stai un pic, dacă stai în turnul ăsta și la stai în penthouse-ul de la ultimul etaj, da? Îți iei o canapea destul de mare, cât avem noi sufrageriile în blocurile noastre obișnuite, cam așa sunt canapelele lor. Cum le cari tu pe scări? Sau dacă ții un frigider din ăla sofisticat, cu 2-5 uși, cum îl car tu dacă nu intră în lift? Ce te faci?
0: Cum îl duci jos? Pentru că îi mai ții minte pe băieții din Polonia care au aruncat de la etajul 9 frigiderul jos?
1: De jos e ușor, îl arunci de la etaj.
0: A ieșit românul. Cum duci, domne, canapeaua? Duci cu elicopterul, îți dai seama.
1: Cum ar fi? Ne-a povestit ieri Ghesu că filmat cu elicopterul la tot mai sus. Acum duci canapeaua și frigiderul cu elicopterul.
0: Și tot mai sus, că iată, se bate recordul de cea mai înaltă clădire din lume. Și apropo, lifturile astea nu sunt 59 de lifturi care duc de jos până sus.
1: Dar?
0: Sunt, așa era și în Burj Khalifa, am luat un lift până la etajul 112 de la, și după aia ieși și schimb liftul.
1: De ce nu aveau sfoară să le tragă până sus?
0: Nu mă, dar pentru că vine într-un rână așa.
1: Într-o rână? De ce?
0: Vine într-o parte așa blocul.
1: Turnul din Pisa un pic așa?
0: Nu, că se subțiază blocul și sunt... E ca la autobuz, știi, mergi până la etajul 83 cu un lift, cobori și schimbi.
1: La stația... Coborâți la stația... Hai să-i dăm un nume. Ce stație? Din turnul
0: Jeddah. Etajul? Păi doar nu să zici Berceni.
1: Coborâți la etajul 58, schimbați tronsonul către Brăila 2.
0: Ai încă o chestie. Că durează în blocurile astea, sunt lifturile cumva magnetici, nu știu exact cum
1: te
0: funcționează. Nu, asta e faza. Merg atât de... Deci merge mai repede liftul din Burj Khalifa, am ajuns mai repede la etajul 100 decât ajung în blocurile alea comuniste până la etajul 8 cu
1: cum
0: lifturile alea.
1: Au schimbat liftul la mine în bloc, au pus lift din ăla sofisticat cu uși care se deschid singure, care se închid singure, frumos, lumini, geamuri acolo, oglinzi, o minunăție de lift. Uh-huh. Doar că până vine, cred că am timp să-mi termin machiajul, să-mi și fac părul.
0: Și faci un duș.
1: Exact. Și când ajungi în lift, apeși pe buton și stai și cânti. La un moment dat am ascultat o piesă întreagă până s-au închis ușile și a plecat liftul. Nu mai e ce să mai zici la asta. Mai bine le lăsau pe cele vechi.
0: Da, știi că mai e chestia aia, când urcă 2-3 oameni, mai sus de 3, nu contează că oricum ajungem peste jumătate de oră. Du-mă oriunde.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu sunt în mijlocul poveștii Untold One.
3: În direct din Music Studio.

0: Stormzy, Burna Boy și Ed Sheeran, Own It, am ascultat chiar acum la DGFM. Avem chestia asta, să deținem noi, să ne cumpărăm lucruri. Vedem ceva, ne apare ori vreo reclamă pe telefon, ori vedem la televizor, ori ne plimbăm prin magazine și ne sare în ochi cât un articol, cât un obiect, cât un electrocasnic. Și ni se pune pata. Voi pățiți de asta, că eu pățesc foarte des asta. Mi se pune pata pe câte ceva și zic, mamă, nu mă las, trebuie să-mi iau chestia, trebuie să o iau. Și mi se întâmplă să ajung să-mi cumpăr acel electrocasnic, obiect, lucru și să-l las în cutie mult și bine, să uit că mai există. Voi pățiți asta?
1: Tu zici seama cât de bogați suntem noi?
0: Bogați? Stai puțin, că n-am zis că mi-au chestii scumpe.
1: Nu, cât de bogați suntem să ne putem permite să cumpărăm ceva pe care nu-l folosim ulterior.
0: Sau inconștienți. Eu îmi asum asta, pentru că mă întreabă Luiza dacă mă uit mult la teleshopping. Nu mă uit la teleshopping. Dar am avut o perioadă, noroc că eram prea mică și nu aveam bani când mă uitam. Uite ce drăguț e colierul ăla, uite ce zice tanti despre el.
1: Și mai dau și cadou.
0: Dau și cadou o pereche de cerceai. Nu. Am fost recent la un prieten foarte bun de-ai mei și și-a luat un aspirator din acela umed uscat. Îmi doresc foarte tare să dețin și eu unul, să-l folosesc avându-l și pe o zi. Îți dai seama, canapeaua mea e murdară, mai vine cu câte o mâncărică, plus părul, și mi-aș dori foarte tare să-mi spăl eu canapelele, salterele. Am eu chestia asta, să stau să-și mătruiesc, vorba aia. Și nu am trezit să-mi cumpăr, că e destul de scump. Dar el îl avea. Cumpăra și zic, a, ce tare că ți-ai luat ăsta. Mi l-am luat acum 6 luni. Și zic, cum adică acum 6 luni? Nu l-am folosit, l-am desfăcut să văd ce ustensile are și atât. Și zic, auzi, da, nu mi-l împrumut și mie să-l folosesc? Ia-l că și așa, poți să mi-l aduci la Crăciun. L-am luat și ghici unde este acum? În mijlocul sufrageriei, tot în cutie.
1: Cum în cutie? Mă așteptam, dar în mijlocul sufrageriei?
0: E mare, aspiratorul umed uscat este mare, este foarte voluminos, nu am unde să-l pun.
1: Cum vine asta, umed uscat? E el umed, pui mâna pe el și te uzi?
0: Aspiră apă, dar are și un rezervor care scuipă apă în același timp cu detergenți, cu așa, ai umezit suprafața așa. Și după aspiri. Că na, cu un aspirator normal nu poți să aspiri apa,
1: nu,
0: că l-ar...
1: aspiri și după aia...
0: Aspiri uscat, adică fără apă, fără nimic, aspiri ca lumea toate suprafețele. Da. După, tot din aspiratorul ăsta are un alt rezervor, țâșnește cumva, pulverizează apă cu detergent. Ok, dai tu cu o periuță tot de la el și după aspiri totul, toată murdăria aia.
1: Pare foarte complicat. Înțeleg de ce stă în cutii de un an de zile. E complicat.
0: Măi, este complicat, dar dacă ești pasionat, e o jucărie de adulți. Cum voi, băieții, sunteți cu tot felul de șurubelnițe electrice, de bormașini și așa.
1: Aia, mă, că dacă puneați, strângeați niște bani, vă plăteați pe cineva să vă facă curat un an de zile în casă.
0: Da,
1: cu banii de pe aspiratorul.
0: Da, mă, sau cel mai bine, știi ce făceam? Nu plăteam pe cineva.
1: Aruncai canapeaua cu tot.
0: Luam alta nouă, că n-ai zis că suntem bogătași. Dragilor, ia spuneți-ne, voi aveți vreun lucru pe care l-ați cumpărat și este încă în cutie în casă? Un expresor, o cafetieră, cine știe? Aveți ceva anume prin casă?
1: O pereche de Adidas.
0: Exact, sau o geacă pe care nu ați folosit-o până acum. 07.
1: Pe care e în cutie. Cum se cumpără gecile în cutie?
0: Vezi că sunt și geci care vin în cutie. Sunt.
1: Ei, de-abia aștept să văd o geacă în cutie.
0: Îți arăt. 0774-601-601. Hai cu mesajele.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu sunt în direct
3: de la Untold One.
2: Ca să știi... DGFM.
4: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Parkside Performance, pielă strău circular pentru metale, 339 de lei și Krups espresor automat, 999 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Aici Bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul, la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
8: Vero, tu ce faci vara asta?
9: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
9: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
9: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok.
9: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DJ FM.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: pe 9 august ai 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 200-400 de grame la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 15:31. Bun găsit, sunt Roxana Horchidan. Autoritățile au anunțat că vor începe din minut în minut scufundarea primelor două barje pe Dunăre. Și sindicatul angajaților din guvern îl atacă pe Ilie Bolojan pentru politicile din criza energetică. Ascultați știrile Digi FM. După o amânare de două zile, autoritățile se pregătesc acum să înceapă scufundarea controlată în Dunăre a primelor două barje încărcate cu pietriș. Operațiunea este esențială pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă. Intervenția are loc în condiții dificile, spun specialiștii, din cauza curenților foarte puternici. Totuși, cele două barje au fost deja poziționate pe brațul Bala. Ioana Cornev transmite.
1: Primele două barje au fost deja puse în poziție oblică pentru scufundare. Acestea sunt încărcate cu tone de piatră. Spun autoritățile că există șanse foarte mari ca efectele scufundării controlate a acestor barje să aibă efect de 2, 3, chiar 4 zile, astfel încât apa să fie redirecționată spre brațul Dunărea Veche și să ajungă în acest fel la reactoarele de la centrala nucleară de la Cernavodă. În minutele următoare, specialiștii prezenți aici pentru această operațiune vor inunda barjele și ulterior vor coborî în mod controlat pe fundul apei. Alte două barje vor fi scufundate la aproximativ 300 de metri distanță, tot în poziție oblică. Spun specialiștii că sunt momente critice, dat fiind faptul că locul acesta unde sunt scufundate barjele este extrem de periculos din cauza curenților și asta ar putea pune în pericol, bineînțeles, activitatea celor care fac în acest moment această operațiune.
0: Sindicatul angajaților din guvern îl atacă pe Ilie Bolojan pentru politicile din criza energetică. Ei sunt nemulțumiți de faptul că șeful executivului a cerut populației economisirea voluntară ca primă soluție de avarie. Sindicatul a transmis într-un comunicat că cerințele guvernului sunt intruzive. Gesturile mici nu pot înlocui deciziile pe care guvernul nu le-a luat la timp. Românii nu pot fi transformați în bateria pe care statul nu a fost capabil să o construiască, a transmis organizația. Volodymyr Zelensky ar putea pierde alegerile prezidențiale, indică datele unui sondaj. Mai exact, dacă scrutinul din Ucraina ar fi posibil astăzi, actualul președinte ar ocupa primul loc în primul tur, dar ar pierde în turul al doilea. În plus, datele arată că cei mai mulți ucraineni vor organizarea scrutinului imediat după ridicarea legii marțiale. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
2: Dacă alegerile prezidențiale din Ucraina ar fi posibile astăzi, Zelensky ar pierde în al doilea tur în fața fostului comandant al forțelor armate, Valerii Zalușnei, a șefului biroului prezidențial, Kirilo Budanov, și a fostului ministru al apărării, Mihailo Fedorov. Potrivit presei ucrainene, asta indică rezultatele unui sondaj realizat la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august de către un centru sociologic ucrainean. Astfel, în turul al doilea, unificarea votanților opuși lui Zelensky ar duce la o înfrângere zdrobitoare în fața lui Zalușnei, aproape 34% față de peste 66%. El ar pierde și în fața șefului biroului prezidențial și a fostului ministru al apărării, însă la diferențe mai mici. De precizat că, în condițiile legii marțiale impuse ca urmare a invaziei ruse, organizarea de alegeri în Ucraina este interzisă de lege. Aproape 62% dintre respondenți s-au declarat însă în favoarea organizării scrutinului imediat după ridicarea legii.
0: 15:35, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
3: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Te întrebam dacă ți-ai cumpărat ceva și încă e în cutie, încă nu l-ai desfăcut, încă nu l-ai folosit și mi-am adus aminte că mai am câteva chestii prin devara pe care nu le-am folosit.
4: Te bucuri treptat, știi, îl cumperi și te-ai bucurat că l-ai cumpărat, după aia îl desfaci și te bucuri că l-ai desfăcut, după aia îl porți și te bucuri că l-ai purtat.
3: Sau vorbesc cu voi sau mai văd o reclamă și zic, a, dar stai că mi-am luat aia, ia să văd dacă mai merge. Dacă știi cum sunt acele toastere, doar că pentru clătite, de a face clătite în formă de inimioare, de norișor, de happy face. Mi-am cumpărat unul, am acasă.
4: Abia aștept să primesc și eu la matinal săptămâna viitoare o clătituță din aia.
3: Fii atent, eu vin cu aparatul, tu vino cu alo. Facem așa?
4: Hai să vedem ce și-au cumpărat ascultătorii noștri și încă e în cutie.
3: O să vedem și o să și ascultăm după ce dăm play. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
5: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
6: Exact ca la mare.

0: secretă, că tot zici de mine, Alex, că îmi cumpăr toate prostioarele și le depozitez prin casă. Mai am un aparat de vidat pe care am zis că-l iau când vreau să fac conserve, să zic așa, când fac ardei copți, vinete coapte, să le pun în punguțe și să videz acele punguțe pentru congelator.
1: Și de câte ori ai făcut asta?
0: Eu niciodată l-am dat părinților mei și ei chiar îl folosesc.
1: Ah, păi atunci nu e nefolosit, nu e cazul.
0: A fost nefolosit vreo 3 ani.
1: Vreo 3 ani și
0: ori? Doar 3 ani. Eu, să știi că în sufletul meu îmi doresc să fiu o bucătăreasă bună, îmi doresc să mă ocup de casă, doar că nu-mi permite timpul. Uite, da, am început, mi-am luat ustensilele, că nu prea le folosesc, asta e partea a doua.
1: Păi trebuie să muncești mai puțin, să stai mai mult acasă și atunci o să ai nevoie de mai multe lucruri. Nu, nu merge.
0: Nu, nu. E ok, măcar le-am cumpărat, le-am donat cuiva care să le folosească. Tu ce lucru ți-ai cumpărat și încă este în cutie? Am primit acest mesaj, nu este în cutie, dar mi-am comandat un autoturism nou, încă este în reprezentanță, fiindcă nu mai am bani să îl plătesc, că au trecut 2 ani de atunci, ne spune Dani din Timiș. Îmi pare rău să aud asta, Dani, dar cine știe?
1: Eu zic să-l ajuți pe om să-și ia autoturismul.
0: Dacă l-ajut, eu mai stă încă 4 ani acolo în reprezentanță, nu e o schemă bună.
1: Auzi aici, salutare! Da, eu am peste 100 de perechi de încălțăminte prin debara, 2 pantofare pe hol și jumătate sunt purtate. Pauză un pic pentru dramatism. Era să uit, sunt ai soției.
0: Asta voiam să menționăm, că este un mesaj scris de un bărbat, dar e clasic, n-ai cum. Trebuie să fie acolo, ne ajută psihic pe noi femeile să avem mulți pantofi, că îi ținem în cutii, că uităm de ei și când vrem să-i purtăm deja s-au stricat, asta e partea a doua. Aparat de masaj, ne spune Claudia din Timișoara, am avut și aparat de masaj, l-am folosit. Ce-i drept, nu imediat cum l-am luat, dar l-am folosit pe acela.
1: Da, auzi aici, probabil în urma unor probleme cu capul, crezând că voi ajunge lăutar de succes, ne-am comandat pe net o pereche de pantofi bărbătești. Cred că și producătorul s-a mirat că i-a cumpărat cineva la cât sunt de urâți. Ce să zic, sunt în cutie. Nu suport să-i văd de purtat, nici vorbă.
0: Pune și tu pe vreun site ca să îi vinzi, măcar să scoți investiția. Salutare!
1: Nu-i cumpără nimeni. Ba... A, făi de râs.

0: Urc, m-au neglijat.
1: O tai de aici.
0: Avem un mesaj vocal.
2: Hello, hello. Tot de la Oradea, mă durandes.
1: Bună, Dana.
2: În urmă, cu vreo 7-8 ani, am fost în Thailanda, mi-am luat un portofel din piele de crocodil. Este în cutie și în ziua de astăzi și cu toate că zilnic eu port numai portofelul după mine. Vă pup. Cred că nici măcar nu mai știu pe unde este pus. Dar știu că l-am.
0: Hai mă, Dana, că nu era de purtat, l-ai luat ca suvenir, ca amintire. Dacă îl luai, te durea sufletul, mai ales că este din piele de crocodil, te durea sufletul să-l lași prin mașină, poate se zgâria, poate cine știe. Eu înțeleg că și eu am făcut așa cu o geantă și când m-am hotărât să o port, s-a stricat pielea.
1: Ia umple geantea de bani, să vezi cum o porți. Și portofelul la fel.
0: Vrabia mă la visează. Măcar mă bucur că nu sunt singura care are acest obicei să-și cumpere diverse lucruri și să uite de ele. Suntem o gașcă mare, o familie frumoasă aici la Digi FM. Vă mulțumim pentru mesaje, sunteți minunați.
3: Digi FM e Music Radio.

0: zilele trecute cu niște filmulețe incendiare alături de soțul său dansând, puțin spus, lasciv la un concert.
1: A șocat. Ia să caut.
0: Nu mai sunt, au fost Instastory-uri. Dar probabil să fie repostate, salvate de internauți și repostate pe TikTok, 100% găsim. A fost... Avea niște mișcări de dans, să zicem, mai de dormitor.
1: Ok.
0: Să spunem așa, toată lumea era șocată. Și ce mi s-a părut foarte funny, că îți dai seama, oamenii se uitau, mai ales că e Rihanna în spate, cu ei se ia Rocky, mama, sunt lângă noi. Și era un domn care se uita și judeca. Și la fotografia a făcut screenshot din filmare și l-a postat. Și că ce te uiți așa? A fost foarte tare. Acum vine soțul său, ei se ia Rocky, și ne spune că după 10 ani, după aproape 10 ani, este în studio Rihanna și pregătește un nou album. Adică, ok, mamă a născut, a avut grijă de copii.
1: N-are 30 de copii sau ceva de genul ăsta, Rihanna?
0: Mai tai un 0-3.
1: Pe acolo, am știut de ceva.
0: Are 3 copii, ok. Și-a petrecut timpul cu ei o bună parte din anii lor de viață, dar acum, gata, se întoarce la treabă draga de ea. Ne așteptăm acum la un album, eu abia aștept. Sunt emoționată.
1: Mi-era un pic de dor de Rihanna, n-am mai auzit de mult de ea, n-am mai văzut-o... N-am mai ascultat piese, că n-am mai scos piese, presupun, deloc, nu?
0: Oricum, are destule hituri și destule piese bune. Mi s-a părut foarte funny ce a spus ea, că nu vreau să public ceva mediocru. După ce ați așteptat atâția ani, mai bine mai așteptați un pic. E și perfecționistă.
1: Am mai auzit eu anunțuri din astea. Acum scot albumul, sunt în studio și 5 ani mai târziu. Bă, cred că o să scot albumul ăsta anul ăsta, cred.
0: Auzi, este Rihanna, nu prea își permite să dea drumul la orice piesă.
1: Antonia Stancu, tu știi toate chestiile astea, tu le simți. Iese albumul Rihannei în curând, în viitor apropiat?
0: Eu cred că după Crăciun, că acum este perioada concediilor, pe urmă vine toamna, deja e urât afară, intrăm așa într-o stare mai mohorâtă, depresie, vin sărbătorile, stai că stăm cu familia, cadouri, cred că prin ianuarie, februarie va ieși albumul. Asta este predicția mea.
1: Da, când zice Antonia, eu pariez. Deci așteptați-vă la album nou Rihanna, dacă sunteți fan Rihanna.
0: Vezi pe câți bani pui pariul?
1: Pun și eu mai puțin așa. Avem știri noi din domeniul muzical, din domeniul artistic, cum ne mai obișnuiește. Să ne mai răsfețe Antonia cu cât o știre din asta în exclusivitate.
0: Nu, exclusivitate, că deja
1: o noutate. Iar la fix avem știrile Digi FM.
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: În direct de la Cluj, capitala de vara muzicii.
2: Ca să știi...

0: Brown eyes.
1: DGFM.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai capi palpi, grapefruit, portocale sau piersică, 1,5 litri, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Ce au în comun starea de oboseală, setea continuă și analizele amânate de un an? Un risc de diabet de care s-ar putea să nu știi. Prin campania Fără Diabet, Caravana cu Medici aduce screening și prevenție în comunitățile din România. Intră pe pagina de Facebook Caravana cu Medici și află când ajungem în localitatea ta cu analize și consultații medicale gratuite. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
4: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
1: DGFM te invită la

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
4: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos, 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bongelati, 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Ora 16, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Prețurile la pompă au început astăzi să scadă după intrarea în vigoare a legii carburanților. Detalii imediat. Luni încep probele scrise din cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat și 36 de grade acum la Brăila este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Carburanții au început să se ieftinească, asta în contextul în care a intrat în vigoare legea carburanților, care vine cu o serie de măsuri ce se vor aplica etapizat. Mai întâi, plafonarea adaosului comercial pentru carburanți, iar peste câteva zile, reducerea accizei la motorină. Ce prețuri sunt astăzi la pompă, ne spune Lucian Cambeșteanu.
1: Cele mai mari lanțuri din România au ieftinit motorina azi dimineață în medie cu 15-20 de bani pe litru. Astfel, la OMV, MOL și Rompetrol, litrul de motorină este 10,63 lei. La Petrom 10,57 lei, la Socar 10,59 lei. Asta în timp ce Lucoil vinde motorina cu 10,83 lei. Marii distribuitori au tăiat și din prețul benzinei cu o medie de 15 bani pe litru. La Rompetrol, benzina este 9,32 lei. Acest operator a făcut o reducere de 25 de bani. La Petrom și Socar, litrul de benzină este 9,36 lei. La OMV și MOL, 9,42 lei, în timp ce la Lucoil este 9,47 lei. Aceasta este prima reducere a prețurilor după 3 săptămâni de majorări continue pe piața din România. Acciza la carburanți ar urma să scadă cu 35-85 de bani după data de 16 august, ceea ce va însemna o nouă ieftinire la pompă.
0: Fabricile de medicamente cer să nu le fie întreruptă alimentarea cu energie. Patronatul producătorilor industriali de medicamente din România solicită astfel ca producătorii să fie incluși în categoria sectoarelor critice alături de spitale. Asta în contextul în care guvernul se află într-o ședință extraordinară pentru a decide ce mari consumatori vor fi afectați de reducerea consumului de energie. O întrerupere poate compromite procesele de producție și poate duce la pierderea unor loturi întregi de medicamente, a explicat Dragoș Damian, președintele Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente.
2: Noi trebuie să creăm anumite condiții de climatizare, de presiune, temperatură, umiditate pentru a prepara medicamente. Nu este ca și când ni s-ar lua curentul, dacă se fac întreruperi de energie, ni se ia curentul o zi, după care a doua zi intrăm în fabrică și fabricăm. Sunt compromise toate loturile fabricate și de-abia în jur de peste o săptămână noi o să putem să reintrăm în fabricația normală. Astfel încât este imperios necesar ca fabricile de medicamente să nu fie deconectate de la energia electrică, având în vedere specific activității. Deja ne confruntăm cu probleme de penurii de medicamente și cu probleme de fabricație în România. Aproape 80% din medicamente vin din import. Ar fi grozav de contraindicat să oprim una-două ore, putem să mergem pe generatoare sau pe alte surse de energie, dar după această perioadă toate loturile de medicamente care sunt în producție sunt compromise. Ele practic trebuie aruncate.
0: Luni încep probele scrise din cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Peste 33.000 de candidați sunt înscriși, iar dintre aceștia 22.000 provin din promoția curentă. Prima probă este cea la limba și literatura română. Marți este programată proba obligatorie a profilului, miercuri cea la alegere, iar pe 13 august candidații care aparțin minorităților naționale vor susține examenul la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august până la ora 12. În aceeași zi, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor putea depune contestații. Rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: MotoGP și-a prelungit acordul cu Silverstone, circuitul care găzduiește întrecerile pentru sezoanele 2027 și 2028. În acest weekend va fi a 12-a din cele 22 de etape ale sezonului MotoGP transmis de DigiSport. În clasamentul general, spaniolul Jorge Martin de la Aprilia se află pe prima poziție în fața japonezului Ai Ogura și el concurent pentru Aprilia, dar de la o echipă diferită. Campionul mondial în exercițiu, Marc Márquez, se află pe locul al treilea, este reprezentantul Ducati.
0: Vor fi perioade cu instabilitate la noapte, la munte, în Moldova, local în Muntenia, Transilvania, Maramureș, Crișana și Banat. Mâine însă, valul de căldură va persista în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 36 de grade. Vor fi averse și vijelii în Oltenia, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la munte. Va fi cald și în capitală mâine, maxima va atinge 35 de grade. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex live de la Untold.
4: Mulțumim frumos, Ancuța, pentru informații. Da, suntem live de la Untold. Deja se fac ultimele pregătiri. Începe festivalul, începe cea de-a doua zi de Untold. Noi stăm aici în studio, dar observăm că au început să intre festivalierii.
5: Că s-a dat drumul la mâncare și mi-e foame.
4: Fiecare cu cel doare. Bine, Alex, hai să dăm drumul la muzică și să te duci și tu să iei o guriță de mâncare.
5: Nu guriță, mâncare ca lumea.
4: N-ai timp, după emisie, mai stai și tu un pic. Hai, nu te mai supăra. Miley Cyrus, Wrecking Ball, chiar acum la Digi FM.
6: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi. Ca să

0: piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la DGFM.
1: Că tot am vorbit noi puțin mai devreme despre festivaluri, despre spectacole, despre concerte. Dacă mai aveți loc în calendar pentru un festival vara aceasta, de vineri 14 august până duminică pe 16 august la Râmnicul Vâlcea, pe platoul Fețeni, are loc Music Lover Festival 2026, un festival cu un concept hibrid nou în România. Chiar ingenios!
2: Da, da, o să-l te-l am ascultat pe Puia, o să fie și Puia pe scenă, Johnny Romano, Delia, Leo de la Roșiori, Connector cu proiectul Urban Lăutăresc, un mix interesant. E o combinație de trap, hip-hop, pop și muzică de petrecere.
1: De toate pentru toată lumea.
2: Pentru toate gusturile.
1: Va veni și BG, una dintre cele mai puternice prezențe feminine din trapul românesc. Chiar este și face un mega show. Va veni la Music Lover Festival, la Râmnicul Vâlcea, și se anunță chiar a fi spectaculoasă prezența sa.
2: Da, ei au adus artiști pentru generații și gusturi diferite, vor să aducă toată lumea acolo și e interesant.
1: Toată familia,
2: bine
1: și
2: spus.
1: Și copiii și adolescenții, da, care vin pentru trep, dar și părinții și poate chiar și bunicii care vor muzică de petrecere.
2: Da, da, da, e interesant. Și o chestie inedită pentru că, pe care am aflat-o despre festival, au un număr de locuri limitate cu acces premium, Fan Zone se numește.
1: În fața scenei.
2: Da, și au și o zonă cu acces gratuit.
1: Adică tu chiar poți să vii, da, cu toată familia și să nu...
2: Da, și unii intră la Fan Zone și alții stau mai în spate la acces gratuit.
1: Mi se pare o idee chiar ingenioasă și, da, nu am mai auzit asta până acum la noi.
2: Da, interesant. Găsiți voi mai multe despre Music Lover Festival online. Biletele și abonamentele pentru Fan Zone sunt deja disponibile pe iadbilet.ro, pe ticketbox.ro și pe ticketstore.ro.
1: Locurile sunt limitate.
2: Deci hai să sărim pe bilețele.
1: Hai să ne facem planurile pentru luna august.
2: Music Lover Festival 2026. Sunet cu gust.

0: de la Cetin Rashid.
1: Up here at 1500 feet or in that area, there is somebody out there on a tightrope walk between the two towers of the World Trade Center, right at the tippy top.
2: Ce ai auzit mai devreme este declarația unui pilot de elicopter după ce în dimineața zilei de 7 august 1974 a văzut un nebun care pe sârmă, la peste 400 de metri înălțime, mergea, deși nu ăsta este cuvântul potrivit, mergea între cele două turnuri gemene ale World Trade Center din New York. Philippe Petit este cel care a comis ceea ce este cunoscut astăzi drept infracțiunea artistică a secolului. Cum a ajuns francezul să facă asta? A fost o operațiune clandestină demnă de un film cu spioni. El și echipa sa s-au deghizat în muncitori, au intrat în turnuri cu echipament fals și au folosit un arc cu săgeți pentru a trage coarda de ghidaj între acoperișuri. Apoi, Philippe a petrecut 45 de minute în aer, făcând 8 traversări dus-întors. Mai mult, a îngenunchiat, s-a întins pe sârmă și a salutat mulțimea și poliția care îl aștepta pe turnuri pentru a-l aresta. Philippe n-a ajuns după gratii, deși a fost arestat imediat după ce a coborât. Acuzațiile au fost retrase cu condiția să ofere un spectacol gratuit pentru copii în Central Park, ceea ce evident s-a întâmplat. N-a fost deloc simplu să facă ce a făcut pe turnuri însă. Pregătirile pentru acea traversare istorică au durat peste 6 ani. Câtă răbdare și hotărâre trebuie să fie avut francezul.
3: I stop in the middle of one of my walk and I sit on the cable. I was able to look and to marvel at what I was looking at and thinking nobody in the world had ever walked so high and nobody has seen what I am seeing.
2: El este Philippe Petit, la 50 de ani de la performanța de pe 7 august 1974. Francezul spune că mersul pe sârmă nu este un sport, ci o formă de meditație activă. Nu se uită niciodată în jos, privirea este fixată pe un punct de la capătul celălalt al sârmei, această ancoră vizuală permițându-i să-și păstreze echilibrul intern. De asemenea, importantă este și respirația. Petit a respirat rar și profund pentru a-și scădea ritmul cardiac. Foarte curajosul francez trebuia să devină una cu sârma, să lase vibrațiile oțelului să treacă prin corpul său fără a li se opune. Traversarea între cele două turnuri gemene nu a fost singurul său act nebunesc. A repetat figura între turnurile catedralei Notre-Dame din Paris și pe podul din portul Sydney din Australia. Da, de fiecare dată i-a ieșit. Ba chiar i-a ieșit și în spectacolul Towering la 50 de ani de la aventura din 7 august 1974. Și atunci, deși foarte în vârstă, a demonstrat o formă fizică remarcabilă. Pentru că vine weekendul, fă-ți timp pentru filmul The Walk, regizat de Robert Zemeckis. John Gordon Levitt îl joacă pe francez, subiectul fiind sigur că da, mersul pe sârmă între turnurile gemene. Actorul a muncit mult pentru acest rol. După antrenamente intense, a fost capabil să meargă pe o sârmă la 2 metri deasupra solului. Ca să nu mai zic că a învățat să vorbească în franceză cu accentul specific al lui Philippe Petit.

0: sfârșit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Spaghete Barilla numărul 5, 500 de grame la doar 4 lei și 45 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
8: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 200-400 de grame la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 16:30, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Este cod portocaliu de instabilitate atmosferică în Banat, Crișana, Transilvania și cea mai mare parte a Moldovei, anunță meteorologii. Detalii imediat. Și Spania și Italia intră în conflict privind controlele la frontieră. Ascultați știrile Digi FM. După temperaturile extreme, vin furtunile la munte, dar și în nordul Moldovei. A fost emis cod portocaliu de vijelii, valabil până diseară la ora 23. Sunt așteptate rafale de până la 90 de km pe oră, grindină și până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. În același timp, în sudul țării este cod galben de caniculă, iar temperaturile vor începe să crească din nou de săptămâna viitoare, spune Elena Matescu, directorul ANM.
1: Și în acest weekend, chiar dacă vom scădea la valori de 35 de grade Celsius, ne mai răcorim puțin comparativ cu valorile de ieri din partea de vest de 40-41 de grade, însă disconfortul termic va fi în continuare destul de ridicat, având în vedere și gradul de umezeală. Și ceea ce este foarte important, este posibil ca, mai ales săptămâna viitoare, începând de marți, să resimțim temperaturi ușor în creștere și din nou să vorbim de valori de 37-38 de grade Celsius.
0: Uniunea Europeană cere statelor membre să investească mai mult în natură și în managementul ecosistemelor pentru a preveni incendiile de vegetație. Asta în condițiile în care incendiile din Spania, Franța și Grecia din această vară au generat costuri economice estimate la peste 15 miliarde de euro. Astfel, Comisarul European pentru Mediu a avertizat că investițiile în natură nu trebuie privite ca o cheltuială opțională. Roxana Horchidan are detalii.
2: Uniunea Europeană va intensifica presiunile asupra celor 27 de state membre pentru a investi mai mult în managementul naturii și în măsurile de prevenire a incendiilor de vegetație. Anunțul a fost făcut de Comisarul European pentru Mediu, Jessica Roswell, într-un interviu acordat Reuters. Oficialul a precizat că necesarul de investiții diferă de la un stat la altul, dar țările din zona mediteraneană sunt cele mai afectate de incendiile de vegetație. Totuși, pe măsură ce schimbările climatice cresc riscul de incendii și în state nordice, precum Finlanda și Suedia, realizăm că nicio regiune a Europei nu este ferită, a declarat comisarul, care a atenționat că investițiile sunt urgente. Comisia Europeană va analiza astfel și modul în care măsurile de prevenire a incendiilor sunt integrate în strategiile naționale. Guvernele au termen până luna septembrie să transmită planuri către Bruxelles.
0: Tensiuni între Spania și Italia din cauza controlelor la frontieră introduse după criza migrației din Ceuta. Guvernul de la Madrid avertizează că va adopta contramăsuri dacă Italia nu renunță până duminică la verificările impuse călătorilor care sosesc din Spania pe calea aeriană și navală. Autoritățile spaniole consideră că restricțiile sunt nejustificate și contravin principiului liberei circulații în spațiul Schengen. Madridul susține că nu există dovezi că migranții ajunși în Ceuta s-ar fi deplasat mai departe în alte state ale Uniunii Europene. Italia a introdus controlele după valul de migranți care a pătruns săptămâna trecută în enclava spaniolă Ceuta. Până acum, măsurile au provocat doar întârzieri și verificări suplimentare ale documentelor în aeroporturi și porturi. Atât la știri, 16:34, rămâneți cu Antonia și Alex live de la Untold.
3: Mulțumim frumos, Ancuța, pentru informații. Da, suntem live de la Untold și avem pregătiți doi invitați care deja au ajuns la studioul Digi FM de aici, din festivalului, cu care vom reveni și vom sta la povești despre un proiect foarte, foarte interesant. Dar hai să ascultăm niște muzică și revenim.

0: dimineții.
1: Ca să știi.
2: Am revenit, dragilor, alături de noi sunt invitații noștri de astăzi, Sofia și Dan Crudu, fondatorii proiectului Nu mă sperie bacul. Bine ați venit, dragilor.
3: Ce mă sperie bacul?
4: Stai un pic.
2: Stați o secundă, gata. Acum vă auziți.
4: Așa, acum suntem și noi aici.
5: Mulțumim.
6: Bine v-am găsit sau regăsit, pentru că suntem din nou după un an de zile tot aici în studio. Data trecută eram alături de Oana, acum
2: Oana și Dante,
6: da,
2: da. Am zis să veniți și la noi în vizită, să nu ne neglijați și pe noi.
6: Pentru că am făcut niște promisiuni, da, și ne-am ținut de ele.
4: Undeva am deputat aici, da, și acum continuăm. De fapt, nouă ne place foarte mult să continuăm.
3: Dacă poți să vorbești puțin mai aproape de microfon, te rog.
4: Gata.
2: Înainte să povestim despre promisiunile voastre, mi-aș dori foarte tare să povestim cu ascultătorii ce este proiectul Nu mă sperie bacul și de unde a pornit, pentru cineva care aude pentru prima dată de acest proiect.
4: Scurt, fac eu varianta scurtă. Noi avem mai multe variante.
3: Bun, ia să auzim două, trei variante, să vedem dacă se contrazic.
4: Lungă și foarte lungă, da.
6: Eu n-aș miza pe scurtul lui, da, hai.
4: Povestea a început pentru că eu predau arta actorului, sunt nu numai actor, ci și profesor de mai mulți ani, undeva chiar cu două cifre, și în timpul acesta, de-a lungul anului, am experimentat operele de bacalaureat împreună cu grupe de copii, copii doritori de teatru. Și am observat că le face foarte mult bine, că le înțeleg, că nu le mai hulesc, că nu mai zic că sunt, știți voi cum, și așa mai departe. Bun. Deci sunt foarte, foarte folositoare. Și de aici, mai apoi, vrând să mă reîntorc un pic la școală, știi că e bine la un moment dat să te mai duci și pe la școală, indiferent de vârstă, am urmat un psihopedagogic la UNEATC și lucrarea mea de final a constat exact în acest subiect. S-a numit...
6: Cum îi ajutăm pe
4: cum îi ajutăm? Deci, exact, operele literare cu ajutorul tehnicilor teatrale. Și pornind de aici mai departe, predau legătura la Sofia.
6: Da, și am preluat eu lucrarea, stat acasă vreo 4 ani de zile în dulap la noi, după care
4: am zis... Eu am muncit în ăștia 4 ani, dar proiectul...
6: Proiectul rămăsese acolo și am zis, stai puțin, putem să facem ceva minunat cu povestea asta. M-am înscris la un post universitar la Facultatea de Psihologie în colaborare cu Teach for Romania. Se numește Leadership în Educație Sustenabilă și acum un an jumătate am urmat acest post universitar, am transformat totul într-un proiect și am promis anul trecut, când la finalizarea lui, că vom face un festival cu opere de Bach și chiar aici în studio primisesem undeva la 8-10 opere. Iată că în luna mai anul acesta, 20-22 mai, am fost prezenți la Teatrul Național Sala Media cu toate opere de Bach puse în scenă de liceeni. Noi am susținut, ajutat și...
4: Prima ediție a festivalului Nu mă sperie bacul a avut loc.
6: Da, am fost prezenți în 5 județe, nu doar Bucureștiul. Multe licee tehnologice, licee teoretice, acolo unde chiar este nevoie, nu este nevoie de noi și copiii au nevoie de noi, de fapt.
2: Deci, mai pe simplu, voi ați luat opere pentru examenul de bacalaureat, le-ați pus în scenă cu elevii de liceu.
6: Și ce e foarte fain în proiectul ăsta este că lucrăm chiar în licee alături și de profesorii de limba română. Este o interdisciplinaritate între orele de teatru și cele de limba română și cumva facem o triadă în care elevul este în centru. Elev, profesor, profesor de limba română și noi actorii. Pentru că spre final de proiect, undeva în luna aprilie, ni s-au mai alăturat câțiva actori, iar anul acesta extindem povestea în cel puțin patru hub-uri, dar de 2 săptămâni
4: cred că vor fi cinci,
6: chiar 6, ne sună telefoanele și din Iași și din Bistrița, Năsău, noi voiam doar Clujul, Brașovul, voiam Constanța, dar aici deja lucrurile sunt deja spre finalitate, dar apar dorințe noi.
2: Sunt mulți doritori. Este un proiect foarte, foarte frumos, ce implică foarte multă emoție.
6: Corect.
2: Și asta vorbeam înainte să intrăm în emisie cu voi, că este ceva diferit. De obicei, studenții, elevii fug cumva de responsabilitatea asta de bacalaureat. Dar așa, făcând totul ca un joc, cumva îi antrenați prin și drag de teatru, intră cumva în lumea teatrului, dar și învață în același timp și este foarte tare ce ați reușit voi să faceți.
4: Ăștia sunt pașii, de fapt. Exact așa se întâmplă lucrurile și la final schimbările sunt evidente cu elevii.
6: Avem foarte multe
4: feedback-uri
6: adunate.
4: Și povești astea, da, chiar nu este timp.
3: Da, ați întâlnit și povești care v-au impresionat?
6: Da.
3: Elevi care chiar s-au schimbat așa perspectiva total.
4: Și doar după primul an, exact, sunt elevi care au avut o schimbare majoră și nu văzută de noi, atât de noi, cât de profesorii lor, de oamenii cu
6: sau
4: care...
6: Sau de părinții care au fost
4: exact,
6: în sală, da.
4: Spunându-mi, bă,
6: e copilul pe care nu mai cunosc. Îl știam din ultima bancă, stătea și nu-l vedeam și acum e strălucește pe scenă. Avem, de exemplu, un copil care ne-a marcat foarte mult, un puști care l-a jucat pe Ștefan Gheorghidiu, da. De exemplu, în ultima noapte de dragoste. text foarte mult și au fost zeci de pagini
4: și
6: de
4: greu,
6: text și greu.
4: Personaj greu, filozofic.
6: A fost incredibil parcursul lui și incredibil ce a putut să livreze ulterior pe scenă. Nu este doar el. Am avut copii din Moreni, copii din Ploiești, copii din Măgurele. Spectaculoși copii.
4: Da, și ca să spun și o poveste scurtă, ca un feedback sau de ce facem noi treaba asta, odată cuvântul este motivarea lor în a se implica. Dar am avut realmente următorul răspuns. La liceul din Măgurele, cu care am lucrat, o clasă de a noua, am făcut cu ei Moara cu noroc anul acesta și s-au dus ei cu toții la profesoara lor de limba română cu care am lucrat și care ne-a susținut din interior, cerându-i toată bibliografia de bacalaureat, pentru că noi vorbim cu ei, le-am spus, mă, dacă sunteți pregătiți și puteți, vă alegeți voi piesa de teatru pe care să o jucați.
6: Asta pentru anul acesta, adică după

0: să vă spun altfel, voi reușiți cumva prin proiectul acesta să schimbați destinele multor copii și felicitări pentru asta.
1: Wow. Și are și Antonia nevoie de puțin ajutor.
0: Oh. Da, m-a ajutat să-l bat pe Alexandru Măcar, vă rog frumos.
2: Da, există niște jocuri în sensul acesta.
3: Da, și putem,
2: adică închidem și putem și facem.
0: Putem deci, să mascăm, putem exact. Să mascăm. Este un spectacol de teatru pe care îl vom juca noi în momentele următoare.
1: Deci dacă ne faceți pe noi printr-o scenă să ne înțelegem, ar fi extraordinar.
3: Se poate, da, se poate, Alex.
2: Sunt, să știi, și jocuri și exerciții, dar există chiar și scenete în care...
3: În care putem să aplicăm, da.
0: Voi ați reușit cumva să îmbinați învățătura, școala, cu distracția.
2: Este.
0: Tocmai de aceea ați și venit la Anton la festival și da. Mi se pare foarte tare, noi am povestit înainte să intrăm în emisie. Voi ați venit cu copiii voștri.
3: Da, cu doi din cei trei. Unul e deja mare, masteran, numai pentru așa ceva, pentru festivalul. Bănuiesc că după
2: ba da, este, dar e de capul lui.
0: Este, adică. Dar fără mami și tati.
2: Da, da, da, acolo e garanta.
3: Dar cu adolescentele suntem aici în festival și de asta suntem îmbrăcați în roz, pentru că astăzi este Zara Larsson și a trebuit să fim colorați.
0: Chiar asta voiam să vă întreb. Pe cine vreți să vedeți sau pe cine vor copiii?
3: Suali, Zara Larsson și ne-am mai zis vreo 2-3, chiar și din...
2: Paraziții cauți, nu știu pe unde s-au
1: Da, vă duc eu.
2: Da? Da.
3: Aseară am fost împreună pentru Sting, am stat împreună și l-am ascultat.
0: Voi vă distrați împreună.
3: Să știi că da.
0: Sunteți doi părinți foarte, foarte cool.
2: Încă reușim, putem, ne dorim și da.
3: Cred să știi că asta ne menține tineri, la modul real, adică chiar nu e o glumă. Și, trăind și lucrând, în primul rând cu ai noștri, dar și lucrând cu adolescenții, cu tinerii, avem o stare de spirit foarte bună și suntem nevoiți să fim la curent cu tot ce se întâmplă.
0: Și se simte asta și chiar ați venit cu o energie foarte frumoasă și foarte caldă și vă mulțumim mult de tot.
3: Și noi mulțumim mult de tot.
0: Ați venit în
2: vizită. Sărut mâna.
3: Sperăm ca la anul viitor să venim aici la Digi și să povestim despre festival chiar la nivel național.
2: Acum iau un calcul clar, trebuie să continuăm tradiția asta pentru că, cum spuneam, ne mărim, devenim un proiect național. Putem să spunem și asta?
3: Cred că putem spune.
2: Și restul ne auzim și povestim.
0: Vă așteptăm cu mare drag. Mulțumim mai multe vești bune să veniți, dragilor.
3: Vă mulțumim încă o dată și spor în tot ce faceți. La revedere!
4: Antonia Stancu și Alex Mocanu sunt în direct
5: de la Untold.

0: Uite că de data asta nu s-au înșelat domnii de la ANM. A început ploaia aici la noi. Deja s-a mai liniștit. A dat o răpăială, exact cum zis.
1: Ne-a răcorit.
0: Exact cum mi-am dorit. Doar să ne răcorim puțin, să scăpăm de caniculă. Putem să ne bucurăm în continuare de festival. Dragilor, vă mulțumim din tot sufletul că ați fost și astăzi alături de noi. Trebuie să ne luăm la revedere de la voi, pentru că pregătim locul. Urmează Dante, colega noastră Oana Zamfir. Emisia continuă de aici din festival.
1: Da, în tot continuă. Emisia DGFM continuă cu surprize, cu invitați, cu momente super frumoase. Ai de ce să rămâi pe DGFM. Noi ne auzim mâine sâmbătă de la ora 13, corect, Antonia?
0: Corect, corect. Ai mare dreptate, dragul meu, Alexandru. Vă pupăm tare, tare de tot și vă îmbrățișăm. Sunteți minunați. Rămâneți pe DGFM.
2: La DGFM primești artiștii, energia și emoțiile Untold One. Live din Music Studio în toată România. Powered by Kaufland. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah, da, uitasem. Vârsta e

0: diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior hopă rectificată 60 pe 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația Vrico!
2: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bongelati 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei Capia Roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
4: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM. Ca să știi.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Astăzi, fotbalul românesc te așteaptă la DigiSport 1. De la 18, Unirea Slobozia întâlnește Gloria Bistrița în Liga a doua, de la 21. De la 21, UTA Arad înfruntă Rapidul în Superliga. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.

0: Este ora 17:18, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Guvernul a aprobat regulile care permit limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii. Autoritățile vor monta senzori seismici în apartamentele afectate de explozia din Rahova și sunt 37 de grade acum la Arad și Timișoara, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Debitul Dunării rămâne la 1400 de metri cub pe secundă. Abia de la mijlocul săptămânii viitoare se vor înregistra creșteri ușoare, spun specialiști de la Apele Române. La Cernavodă, nivelul fluviului a mai scăzut cu 2 cm și a ajuns la minus 218 cm. Autoritățile spun însă că lucrările de dragaj, dislocarea unor stânci și operațiunile de scufundare a barjelor în Dunăre au încetinit scăderea nivelului apei și au câștigat câteva zile importante. De altfel, autoritățile se pregătesc să înceapă scufundarea controlată în Dunăre a primelor două barje încărcate cu pietriș. Operațiunea este esențială pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă, transmite Ioana Corneev.
1: Primele două barje au fost deja puse în poziție oblică pentru scufundare. Acestea sunt încărcate cu tone de piatră. Spun autoritățile că există șanse foarte mari ca efectele scufundării controlate a acestor barje să aibă efect de 2, 3, chiar 4 zile, astfel încât apa să fie redirecționată spre brațul Dunărea Veche și să ajungă în acest fel la reactoarele de la centrala nucleară de la Cernavodă. În minutele următoare, specialiștii prezenți aici pentru această operațiune vor inunda barjele și ulterior vor coborî în mod controlat pe fundul apei. Alte două barje vor fi scufundate la aproximativ 300 de metri distanță, tot în poziție oblică. Spun specialiștii că sunt momente critice, dat fiind faptul că locul acesta unde sunt scufundate barjele este extrem de periculos din cauza curenților și asta ar putea pune în pericol, bineînțeles, activitatea celor care fac în acest moment această operațiune.
0: Între timp, guvernul a adoptat regulile pentru limitarea consumului de energie al marilor companii. Practic, dacă autoritățile nu reușesc să țină în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă, Transelectrica va putea să-i decupleze pe marii consumatori de la sistemul național. Măsura va fi aplicată doar în caz de necesitate, atunci când reducerea voluntară a consumului nu mai este suficientă pentru menținerea echilibrului rețelei. Are detalii Amalia Dobre.
2: Guvernul a adoptat o hotărâre care dă putere Transelectrica să notifice cu 24 de ore înainte mari consumatori de energie că trebuie să își limiteze consumul, iar dacă situația se agravează, aceștia riscă să fie decuplați de la sistemul național. Aceste măsuri rămân în vigoare până la finalul acestei luni, practic pe toată perioada stării de alertă din sistemul energetic. În aceeași hotărâre de guvern este prevăzut și faptul că România ar urma să-și limiteze exporturile și, de asemenea, se încearcă repunerea în funcțiune a tuturor capacităților pentru ca sistemul energetic să funcționeze la capacitate maximă. Potrivit surselor noastre, în ultimele 24 de ore sunt câteva capacități care s-au repus în funcțiune. E vorba de capacități pe cărbune, pe gaze, dar și baterii. Vorbim de capacități care erau fie în reparații, fie în mentenanță. Odată puse în funcțiune, acestea pompează în sistemul energetic național aproximativ 700-800 de megawați.
0: Lucrările de consolidare a blocului din Rahova, afectat de explozia devastatoare de anul trecut, au fost din nou amânate. Înainte de intervenția propriu-zisă, autoritățile trebuie să monteze senzori seismici în clădirile din apropiere pentru monitorizarea acestora pe durata lucrărilor. Primăria Capitalei anunță că va începe, în schimb, lucrări de punere în siguranță a imobilului, operațiuni care ar urma să dureze aproximativ 2 luni. După finalizarea consolidării provizorii, o parte dintre locatari ar putea avea acces în apartamente pentru a-și putea recupera documentele și bunurile de valoare. Îl ascultăm pe primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.
3: Execuția propriu-zisă a lucrărilor va dura undeva la 50 de zile. E clar că partea de deasupra zonei afectate va fi demolată, asta este clar. Dar restul, dacă se poate consolida sau dacă nu mai poate fi consolidat, să fie totul dărâmat și reconstituit în locul acela, în condiții similare, noul bloc. Din momentul în care noi vom bugeta și ne vom apuca să ridicăm practic blocul la loc, va mai dura aproximativ 2 ani. Ideea ar fi, după ce reconstruim blocul, să le putem să avem baza legală prin care să le dăm voie să ocupe acele apartamente fără a plăti o chirie sau pentru a plăti o chirie simbolică de 1 leu sau mai puțin. Să vedem cum putem face acest lucru. Dânsii vor putea să fie reîmproprietăriți doar printr-o decizie a instanței.
0: sport, acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Astăzi începe etapa 4-a din Superliga de fotbal. Primul meci al rundei este de la ora 21 între UTA și Rapid. Până atunci, de la ora 18 în direct la Digi Sport 1, va fi partida din Liga 2 între Unirea Slobozia și Gloria Bistrița. Vor urma 9 partide mâine de la ora 11 în Liga 2 la fotbal, în timp ce în Superliga de la ora 18:30 Farul Constanța o va întâlni pe Cixere Doiac, de la ora 21:30 este meciul dintre Dinamo și FC Voluntar.
0: Mâine valul de căldură va persista în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 36 de grade. Vor fi însă averse și vijelii în Oltenia, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la munte. Cald mâine și în capitală, unde maxima va ajunge la 35 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 17:06. Rămâneți cu Ana și Dante live de la Untold.
5: DGFM este în inima Transilvaniei, la Untold One, live din Music Studio în toată România, powered by Kaufland. Ca să știi...

0: dimineața, ce faceți? Bună dimineața pe răcoare, pe un pic mai răcoare astăzi, în ziua a doua la Antol.
1: Chiar să știi că e un sentiment de dimineață.
0: Păi dacă tu te-ai trezit, ia, ascultați un pic, România. Care ești pe DGFM. Ascultă-l un pic pe Dante în momentul ăsta. Ia, zine ceva, zine buletinul meteo.
1: Da, bine v-am găsit. Astăzi vremea va fi, în general, închisă, preponderent.
0: Reclame la picături de nas îți dăm acum, la sirop, de truse,
1: a plouat, a plouat în Cluj, am venit cu trotineta până la stadion, până la festival. Și fix când am ajuns în interiorul festivalului, a pornit ploaia.
0: Ce frumos a plouat.
1: A plouat frumos, scurt, exact cât trebuia.
0: Păi era încinsă treaba. Ai lăsat-o încinsă de la, până la 6 dimineața când a răsărit soarele.
1: E bine, da, am avut o noapte albă. Din nou.
0: La scena retro.
1: La scena retro, da.
0: S-a încins pământul, Dante. S-a încins pământul și uite, de-aia a trebuit să vină un pic de răcoare.
1: Despre mine mai puțin, despre tine mai mult. Ce ai făcut azi noapte?
0: Ce am făcut azi noapte?
1: Ești o mare petrecere.
0: Da, o să-ți povestesc. Uite, o să-i tizim foarte mult pe ai noștri, să le spunem că avem multe să vă povestim. În primul rând despre ce am trăit noi azi noapte și la main stage. Îl pup pe invitatul nostru, nu vă zicem numele încă, că e prea bun să-l dezvăluim chiar acum. Deci ce am trăit azi noapte la main stage, ce a trăit Dante al meu, al nostru, la scena retro, între 4 și 6 dimineața, cum a fost atmosfera, ce urmează să se întâmple astăzi, cum e cu vremea la Cluj, cum e cu atmosfera la Untold One, cum e cu invitații noștri speciali din studioul DGF. Mamă, da. Când le băgăm pe toate până la ora 7
1: nu
0: seara?
1: Dar știu că main stage-ul a avut nume noi anul acesta, nume mari. Și cu siguranță tu ai foarte multe povești de acolo.
0: Da,
1: pentru
0: da.
1: Că eu n-am apucat să ajung.
0: Nu, păi tu ți-ai pregătit setul, nu? Pentru retro, pentru scena
1: exact,
0: retro.
1: Exact, mm-hmm. Exact.
0: N-a fost și parte aici la studioul DGFM.
1: Și aici, da. A fost o
0: vezi,
1: alergătură.
0: Vezi, de-aia nu-i bine să fii bun la toate.
1: Nu sunt bun la toate.
0: Băi, eu nu mai pot, gata. Luiza, știu că ți-am zis că ne trebuie o piesă, nu știu ce, nu mai facem nimic pentru că ne-a venit invitatul și suntem super, super entuziasmați. Mai ales că și el este super entuziasmat, mai ales că și pentru el este prima oară la Untold și o să cânte și pe main stage în seara asta, Dumnezeu!
1: Ce ți-am zis? Nume mari pe main stage.
0: Exact. Servus, note, pup, Velea, ce faci?
2: Pe tuturor!
0: Maica mea!
2: Mai ești la Coloșvar.
0: Da?
2: Tuturor, da.
0: Mâncași tu un gulaș ceva de când ești la Cluj?
2: Nu prea, că vreau să-mi dau tricou jos de seară, să nu...
0: Auzi, așa faci?
2: Da.
1: Cum se zice Clujul în maghiară?
2: Nu, Coloșvar?
1: Coloșvar, nu? Da. Tu știi că prin...
2: Să mă arăcam, vezi că sunt mai mult din zona de sud, mai rozat. Ok.
1: Tu prin Ungaria ai fost?
2: Doar așa, în
1: cu
2: gând.
1: Waze-ul, cu
2: Waze-ul. Doar în gând am fost.
1: Cu Google Maps-ul, cu ceva?
2: Nu prea.
1: Știi că există un oraș, Capoșvar?
2: Da?
1: Da.
2: Ok.
1: Coloșvar, Capoșvar.
2: Mi-a plăcut.
0: Apropo de nimic.
2: Da. Temeșvar, mai știu.
1: Încercam să aflu ce-i cu varul ăla.
2: Și dar... un oraș, Velivar.
1: Velivar.
0: Velivar.
2: Nu există.
0: O să faci Velivar.
2: 100%.
0: Velea Land o să faci.
2: Bine v-am găsit, dragii mei.
0: Salut.
2: Vă pup. Într-adevăr, este prima dată când sunt la Untold, am emoții.
0: Serios?
2: Cred că trebuie să iau o piatră în gură, știi că așa se zice, când te duci prima dată într-un loc, trebuie să... Mă rog, am luat
0: hai că-ți dăm noi o îmbrățișare așa, că nu am apucat să îmbrățișăm.
2: De-abia aștept, sper să fiu un vervă de seară, adică sunt, sper să nu plouă.
0: Păi cred că s-a consumat ce era
2: consumat, nu? Așa, da, zic. Așa zic, oricum ne aduce noroc ploaia asta și foarte mulți bani, evident.
0: Da.
2: Dar noi nu suntem
0: da.
2: Materialiști, așa că... Ne bucurăm doar de ploaie. Unii trăiesc ploaie, alții se udă, știi?
0: Ok. Băi, Sadguru, tu ești?
2: Exact, da, la culoare. Mamă, nu mai vreau să fac glume de astea rasiste. Ok, gata.
0: Să știi că am făcut interviu azi dimineață cu el și tot așa cu ochelari de soare asta. Deci ceva ce vă asigur aveți în comun și
2: da.
0: Nu mă refer
2: muzica
0: la alte
2: rave.
0: Lucruri. Da.
2: Altceva.
0: Da. Să știi că pentru noi, nu știu câte oară când suntem la Untold, tu mai ții? Mărătoarea, Dane?
1: Al patrulea sau al cincilea an?
0: Ceva de genul?
2: Wow.
0: Da, deci suntem ceva. Cunoaștem cărările, cunoaștem toaletele, okay. Cunoaștem tunetele de mâncare.
1: Anul acesta am văzut o toaletă nouă, cu bani. Poți plăti 50 de bani.
2: Am crezut că îți dă bandă când ești, în funcție de ce...
0: Fratele nostru Alex Velea este pe bogăție, pe well-being, în portofel.
2: Am sperat că primesc ceva dacă...
0: O să primești foarte multe aplauze și energie bună.
2: Zici, nu? Și, eu
0: și
2: la
0: o să-ți
2: cred.
0: Placă foarte tare pe
2: crede-mă
0: main stage.
2: Crede-mă că asta contează mai mult decât orice material. Orice. Pentru asta trăiesc. Consider că Dumnezeu m-a făcut pentru meseria asta. Mi-a dat harul ăsta, darul ăsta. Am și muncit. Vă zic fără modestie. Fac treaba asta de la 7-8 ani. La 8 ani am participat la primul concurs. Parcă v-am mai zis o dată, nu știu. Vedete cu Ghiozdan. Am luat premiul special al juriului. Și atunci m-am simțit special și am zis, stai mă, că trebuie să trăiesc asta, să fiu special.
0: Mamă, ce mișto! Mie îmi place foarte tare povestea asta ta.
2: Am
0: și...
2: o poveste, da, de viață interesantă, uh-huh. foarte reală. Totul e veridic, nu e nimic inventat. Și încă unele lucruri pare că sunt așa, ușor clișeice și ca să dea bine. Dar nu, le-am trăit pe toate. Nu am vorbit niciodată prea mult de ele, că n-am vrut să epatez.
0: Ce face Anto? E cu tine?
2: Nu, a fost la mare, pot să zic unde?
0: La Nibiru. Nu știu, a fost la mare. A fost la mare, zi unde?
2: La Nibiru, mă rog.
0: Așa, da.
2: Am tot avut concert în perioada asta acolo, da. Și a rămas cu soția lui Puia.
0: Fetele,
2: și eu cu Dragoș suntem aici, da, și noi băieții aici, da.
0: Și tu cu Puia aici.
2: Melinda, a rămas, eu vin, sunt aici cu Dragoș, m-am întâlnit cu el. E unul din preferații mei, pot să zic asta, și unul din prietenii mei cei mai buni. Ce m-am apucat să zic? De povestea vieții mele. Faceți și voi parte din ea, evident.
0: Așa.
2: Și ne vedem de seară, haide de seară să mai scriem în cofilă.
0: Mamă, de ce nu l-am văzut pe Alex Belea niciodată așa emoționat? Pe cuvântul meu.
2: Mi-am făcut un show nou, se numește Hot Boy Summer. Cu 12 dansatori, 12 dansatori.
0: Da.
2: Vorbesc articulat. Așa, și oriunde am avut ocazia să-l prezentăm, lumea a luat o rază, lumea a nebunit. Adică am avut un succes extraordinar și sper în seara asta să-l reedităm. Îmi doresc mult rău, mai ales că e prima dată când sunt aici. Simt că oamenii, eu sunt foarte iubit la Cluj și eu iubesc pe clujeni mult rău de tot. Am avut multe concerte, dar în cluburi. Și dar în aer liber n-am mai avut de mult. Și sper că în seara asta lumea o să-mi cânte vers cu vers toate piesele.
0: Noi o să fim acolo.
2: Atunci mă bazez pe voi, dacă nu cântă, mai vii, mai da.
0: Dar tu ai văzut cum, adică tu când ai venit la Cluj? Stai să o luăm așa. Când ai ajuns aici, în festival?
2: Acum două ore.
0: Acum două ore.
2: Da, am făcut probele de sunet.
0: Hai să zicem cum a fost la Smiley aseară.
2: Păi am văzut filmul, l-am văzut și cu Loredan, a fost foarte mișto, dar Smiley e un performer foarte mișto, bun. Deci, doar că și omul este diferit, are altfel de energie.
0: O să fie foarte bine.
2: Nu, fiecare prezintă ceva, adică uite, uh-huh. și el are, fiecare cu abilitățile lui, cu veleitățile lui.
0: Și cu energia lui.
2: 100%,
0: da,
2: 100%.
0: Da, și cu emoțiile pe care
2: exact,
0: le aduce
2: exact.
0: Pe scenă și cu povestea pe care o aduce, că fiecare
2: și Connector la fel, am luat și un premiu de curând în formula asta, un alt albumul anului. La The Artist Award, uh-huh. Awards. Uh-huh. Și ne-am bucurat că ne-am revăzut. Mi-a părut rău că n-am apucat să stau cu Smiley de ziua lui. Îi mai zic încă o dată la mulți ani. Cred că i-am zis de 4-5 ori în ultima perioadă. Pe 27,
0: să fie primit,
2: 27
0: mai, că niciodată nu strică un la mulți ani.
2: A fost ziua lui. Și poate la toamnă mai să lansăm o piesă în formula asta. Nu știu, mi-ar plăcea, le-am zis, le-am propus. Bă, nu vreți să mai facem una?
0: Bine. Haideți să mai faceți una, că noi facem 11 ani la toamnă.
2: Stai un pic, hai să zic. Da, 11 ani?
0: Facem, nu știa, 10 ani de când
2: okay, știi, am crezut că, am crezut că o să facem 11 piese. Știi? Facem 11
3: merge,
2: ani.
3: Merge, merge 11
2: să zic
3: piese
2: una.
3: De 11
2: noi, de fapt, piesele le avem pregătite. Că noi nu le-am lansat pe toate, știi, tot ce am lucrat. Era prea mult. Și cred că în piesele alea pe care le-am păstrat la Sertar mai avem ceva bun. Da, sunt sigur, da.
0: Noi abia așteptăm.
2: Super.
0: Să știi că avem ceva pentru tine.
2: Ok.
0: Știi că noi facem emisiunea asta în formulă Oana Zamfir, Vlad Craioveanu, matinalul.
2: Okay. Da, normal, normal.
0: Vlad nu e cu noi, dar e cu noi. Okay. Și ți-a trimis o întrebare.
2: Te pupăm, Vlad.
0: Hai să-l auzim pe Vlad.
4: Ești tatăl care a văzut cum internetul s-a năpustit pe piesa copiilor lui. Tu ai încasat critici toată cariera și te-au întărit.
2: True.
4: Întrebare de părinte. Da. Cum îi înveți pe ai tăi să încaseze? Și există vreo critică adusă lor care pe tine te-a durut mai tare decât orice ai primit vreodată în nume propriu?
2: Wow! Mamă, ce deep a fost asta! Veniți mai să mă distrez. Dar e foarte bună. Și n-am atins în, de prea multe ori treaba asta. Chiar că am avut ocazia să vorbesc despre treaba asta, n-am vrut să jignesc pe nimeni sau să o dau o replică, știi? Într-adevăr, toată viața eu am fost controversat și eu și partenera mea de viață, Antonia, și parcă de când suntem împreună am fost și mai... am fost ținta multor atacuri. Unele fondate, altele așa, fantasmagorice, bazate pe nimic. Dar asta cu copiii, într-adevăr, te doare și spun asta peste tot, dar Ana Budeanu zicea așa, copiii sunt sufletul nostru în văzut tuturor, știi? Și atunci când cineva îți jignește odrasla, mai ales pe... Eu cred că nu meritau treaba asta. Să vorbim de feminism și de treaba asta, materializarea femeii, vreau să o fac a mea. I wanna make her mine. Adică versul ăsta îl întâlnești într-o grămadă de piese în engleză.
0: Din America, da.
2: Nu neapărat că am vrut să traducem motamo, dar n-am... Nici nu știu dacă am făcut eu versul ăsta, pentru că piesele copilor, eu mă implic la unele versuri, mă implic și eu, dar nu cred că fix partea asta, nu cred că am scris-o eu, dar am luat-o ca atare. Uh-huh. Mi-am luat eu, să zic, vina. Copiii când au văzut valul ăla de hate, deși noi îi antrenasem, să zic așa, pentru că i-au văzut de-a lungul vremii cu lumea a încercat de câteva ori să ne măcelărească, așa, metaforic vorbind, erau cumva, să zic, antrenați, după ce au văzut că, da, așa, că ăștia sunt copii, așa se vorbește, mamă. Și m-au întrebat, Dominic m-a întrebat, tatie, și acum ne urăște toată lumea, așa, în stat, nu te urăște toată lumea, stai liniștit, sunt o grămadă de oameni care te plac, nu, la urmă, nu trebuie să placi tuturor. Și mi s-a părut că așa, scris articolul cu un nis de ipocrizie, mai ales când la finalul articolului vindea dumneai niște rochii sau ceva, se termină articolul respectiv. Mm. Nu o să-i dau numele, nici nu vreau să vorbesc prea mult despre asta. Consider că dacă era lezată Andreea de treaba asta, putea să ne sune pe noi. Eu o cunosc de când aveam 19 ani, nu ne-am deranjat niciodată unul pe celălalt. A prezentat emisiunea, prima emisiune la care am participat în București,
0: da,
2: la Star Factory.
0: Știu, știu.
2: Cu Virgilianț, în
0: da,
2: fine.
0: Da.
2: Și mi s-a părut că ce a generat, probabil nu și-a dat seama de treaba asta, cu atâtea înjurături, sunteți țigani, sunteți grași, sunteți urâți, sunteți toate, știi, înjurile astea, nu cred că și-a dat seama ce le face copiilor. Am văzut și câțiva psihologi care s-au exprimat în legătură cu acest subiect și au dat cu părerea. Noi încercăm să educăm și să-i facem puternici, știi? Avem 3 copii frumoși, cărora încercăm să le dăm tot ce am... tot ce am acumulat și noi sau de ce am beneficiat ca knowledge, să zic așa, cunoștințe de la părinții noștri, de la școală și de pe unde am mai putut să mai prindem una alta. Nu știu, sunt destul de puternici copiii noștri, dar repet, în prima fază ți-am zis exact ce m-a întrebat Dominic. Și acum ne urăște toată lumea. Zic, nu, stai liniștit. Pentru că lor le place muzica și dacă ar fi făcut asta, aș fi preferat să dea vina doar pe mine, știi? Doar că au fost foarte jigniți copiii, extrem de jigniți.
0: Știu că ești pe fugă.
2: Nu cred că meritau treaba asta.
0: Știu că ești pe fugă și îți mulțumesc cu atât mai mult. Îți mulțumim că...
2: Și eu vă mulțumesc.
0: Ai dat răspunsul ăsta exhaustiv și nici nu mă așteptam să ne bagi în filmul ăsta atât de emoționant.
2: Băi, n-am vrut să vorbesc niciodată, pentru că fiecare este liber să creadă ce vrea, cum și noi suntem liberi să ne creștem copiii fix cum vrem noi. Să știți că îi creștem pe stilul old school, cu principii puternice, exact cum încerca și părinții noștri să ne educe pe noi. Noi, de fapt, băieții din familia asta punem femeia pe un piedestal foarte înalt și le o respectăm. Nu, n-am fost niciodată misogin și cu atât mai mult nici prin piesele mele n-am încercat vreodată să fiu misogin, nici prin atitudinea mea. Dacă vreodată am făcut asta, îmi cer scuze în fața tuturor și cu atât mai mult și în fața Andrei, dacă a deranjat atât de mult versul ăla pe care, să zicem că l-am scris eu, deși repede nu l-am scris eu. Dar o luăm ca atare. Nu mai contează, pe mine m-a întrebat, asta m-a durut cel mai rău, că au avut un pic de suferit copiii, dar ăsta e rolul părinților, nu să le țină pavăză sau cum se zice.
0: Să știi că o iau ca pe dovadă de încredere în noi, faptul că ai ales să dai răspunsul ăsta, replica asta, aici cu
2: m-aș noi. M-aș întrebat așa direct din găleată,
0: Craioveanu, știi cum e, Vlad?
2: Nu mai puteam să mă schimb.
0: Da.
2: Eu am învățat de-a lungul anilor să accept orice critică, poate constructivă, și să-mi văd drumul meu, că Dumnezeu mi-a dat un drum al meu pe care trebuie să merg.
0: Alex Belea, The One and Only.
2: Vă pup și vă iubesc.
0: Mulțumim foarte mult.
2: Să stați cu ochii pe mine și pe show-ul ăsta.
0: Hai să zicem, 20-35 de minute, zic bine?
2: 20-35 de minute.
0: Da, pe Mainstage la Antol.
2: După care să fiu la Alchemy la... 21 și 10 minute.
0: Mamă, ești așa în cascadă. Îți ținem pumnii, te îmbrățișăm, te iubim. Mersi mult.
2: Mersi de invitație, baftă multă. Să aveți o viață fix cum vă doriți. Și voi să ascultați în continuare DJ FM.
3: La DJ FM sunt Oana Zamfir și Dante.
5: În direct de la Cluj, capitala de vară a muzicii.
3: Ca să știi...

0: pe 9 august ai 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
2: Să bune, vite!
1: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
4: Descoperă Promo Hit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
7: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cu tată smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Rica.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
10: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate. Bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival. Eveniment recomandat de DGFM.
11: Ai 25% reducere la produsele selectate Dalin până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
15: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Sano Maxima detergent gel pentru rufe 3 litri la numai 45,99 lei. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
16: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 17:32. Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. România așteaptă astăzi decizia Moody's după ce a evitat în ultimul moment retrogradarea la junk din partea Fitch. Și fenomenul El Niño amenință securitatea alimentară mondială. 274 de milioane de oameni ar putea fi afectați. Ascultați știrile Digi FM. România așteaptă astăzi decizia agenției de rating Moody's după ce săptămâna trecută a evitat la limită retrogradarea în categoria junk din partea Fitch. Evaluarea este importantă deoarece un calificativ sub pragul recomandat investițiilor ar însemna costuri mai mari de împrumut pentru stat și o scădere a încrederii investitorilor. Este nevoie de argumente solide pentru a face această retrogradare, a explicat Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale.
1: Pun o probabilitate ușor mai mare decât acum câteva săptămâni, pentru că mă uit la neliniștea politică și care se vede în prima de risc. Dar totuși, chiar dacă Moody's, să știți că sunt cei mai drastici în evaluare, se uită la, mai ales la sustenabilitatea măsurilor și nu neapărat la poza momentului, eu cred că le va fi greu, trebuie argumente solide ca să faci un downgrade, pentru că nu este de la nota 6 la 5, e de la 5 la 4 și odată coborâți acolo, dacă cumva și următoarea agenție ne va coborâ, toate indexurile investiționale vor fi nevoite să debaraseze titlurile de stat. Vorbim de două, aproape trei pătrimi din ceea ce finanțează România, iar aceste titluri nu pot fi încărcate de băncile locale și de fondurile de pensii locale, vor fi cumpărate doar de fondurile de risc, care vor cere niște dobânzi extrem de punitive.
0: Legumicultorii traversează una dintre cele mai dificile veri din ultimii ani. Temperaturile din solarii depășesc frecvent 50 de grade Celsius, afectând culturile și îngreunând munca în ferme. În același timp, producătorii se plâng că sunt nevoiți să își vândă legumele la prețuri foarte mici, în timp ce cheltuielile cu producția rămân ridicate, spune Ion Păunel, fermier.
2: Pe lângă aceste temperaturi ridicate care, de fapt, ne suplimentează costurile, ne reduc producția, o deteriorează și așa mai departe, cea mai mare problemă a fermierilor, acum cel puțin a legumicultorilor, este faptul că vânzările au scăzut dramatic, iar prețurile sunt la cod roșu de avarie. Avem la producători de aproape o lună de zile, castraveții sunt la 50 de bani. Tomata, ca să poți să o vinzi un leu, un leu 50, ardeiul gras a scăzut și el vânăta. Se vinde la această dată cel mai mare preț. Este 1,50 lei. Vindem sub prețul de cost, sub prețul de producție. Dar dacă nu le-am vândut într-o zi, două, mai ales la căldurile astea, există riscul să le aruncăm și așa cantități importante de legume se aruncă. Sperăm să reușim să ieșim banii pe zero. Zero pentru noi înseamnă să putem să ne achităm datoriile la furnizor și să putem să ne asigurăm traiul zilnic.
0: Fermierii avertizează că multe exploatații riscă să încheie sezonul pe pierdere și cer autorităților măsuri de sprijin pentru a-și putea continua activitatea. Din nou, Ion Păunel.
2: Ne dorim să avem un guvern stabil cât mai repede pentru a putea discuta cu un ministru plin la agricultură care poate să ia și decizii care trebuie luate ieri, nu astăzi. Deci este nevoie de o intervenție a statului cu un ajutor de stat sau ajutor de minimis. Fermele s-au decapitalizat, vom avea falimente răsunătoare și în rândul fermelor mici și mijlocii. Foarte mulți vor reduce din suprafețe, foarte multe suprafețe se vor pune în vânzare și vă spun ce vor face puțin cei tineri. Vor încerca să-ți găsească un job la cel mai apropiat oraș, dar cel mai drastic și cu siguranță asta se va întâmpla, vor căuta să plece în afară.
0: Și în acest context, specialiștii avertizează asupra unei posibile agravare a crizei alimentare mondiale. Un fenomen El Niño de intensitate maximă extremă ar putea lăsa aproape 274 de milioane de oameni din 45 de țări expuși riscului de insecuritate alimentară. Programul Alimentar Mondial atrage atenția că aproape 49 de milioane de persoane ar putea fi afectate suplimentar pe fondul secetei și al perturbării regimurilor de precipitații. America Centrală și Sudul Africii sunt printre regiunile cele mai vulnerabile, unde producția agricolă ar putea fi afectată. Agenția ONU cere astfel măsuri urgente pentru a preveni o nouă criză alimentară. Atât pentru moment, la știri este ora 17:36. Rămâneți cu Digi FM. Untold One se aude în direct din News.

0: dimineață.
1: Bună dimineața.
0: Îți place ție să zici bună dimineața. O să joc în filmul ăsta până în ultima zi de festival, asta o să fac. Dante și Oana din inima festivalului Untold, ziua a doua, cu niște ploicică și o ploicică binevenită pentru că s-au potolit gradele.
1: S-au potolit gradele, da. Vedem foarte multă lume care vine în festival, probabil pentru concertul lui Puia. Și da. Pentru concertul lui Puia și pentru Velea.
0: Și Velea. Și deja m-am întâlnit de dimineață, pentru că eu m-am trezit de vreme. Când tu te culcai, eu mă trezeam, dragă DJ.
1: La 8 am adormit, 8 jumătate.
0: Exact, da. Exact. Eu m-am trezit pe la 7. Deci am fost ca soarele și luna.
1: Dar tu ești oricum o doamnă, o domnișoară matinală.
0: O doamnă, o stimată doamnă.
1: O doamnă pe cinste.
0: Matinală. Da, m-am trezit pentru că m-am dus să fac interviu cu Sadhguru. O să povestesc în emisiunea de astăzi cum a fost.
1: Dar cu vocea altcuiva te rog să povestești.
0: Vrei să încerc? Hai că-ți promit, uite, fac
1: și
0: un teasing acum.
1: Și lăsăm ascultătorii să ghicească,
0: da,
1: pe cine...
0: O să fac un teasing acum.
1: Ai imitat. Bun?
0: Da. Am făcut interviu cu Sadhguru și trebuie să rămâneți cu noi până la ora 19, măcar, ca să aflați ce și cum. Cum a fost și cine, la cine te referi tu acum, da?
1: Da, da, da.
0: O artistă importantă, cunoscută de la noi, care l-a prezentat ieri pe main stage, dar nu spune mai mult acum.
1: Cred că, da. Bun, da. Revenim la ziua de ieri, pentru
0: ziua
1: că
0: ieri.
1: Are multe povești ziua,
0: da,
1: de ieri și tu ai trecut prin multe experiențe. Mm-hmm. În principal... zic eu, concertul zilei a fost cel al lui Sting.
0: Al lui Sting, da. Asta voiam să spun, că au venit foarte mulți părinți cu copii. Și
1: copii,
0: m-am întâlnit,
1: da,
0: de dimineață cu ei, tineri părinți cu copii, preadolescenți, adolescenți care au venit în număr foarte mare la Zara Larsson. Și dacă ieri la concertul Sting media de vârstă era considerabilă, că au fost și inclusiv bunici acolo, am văzut foarte mulți... bunici.
1: Să știi că asta e o surpriză plăcută să vezi, da, în Untold, în fiecare an.
0: Exact.
1: Oameni trecuți de o vârstă considerabilă. Adică
0: nu genul de
1: 70,
0: festivalieri.
1: 80.
0: Exact. Nu te-ai fi gândit să-i vezi la un festival de genul ăsta,
1: exact,
0: unde sunt foarte multe scene, unde e mult zgomot, unde e multă agitație.
1: Și mai frumos este că sunt cupluri.
0: Da, da, da.
1: Sunt
0: i-am
1: cupluri,
0: văzut,
1: probabil, care sunt de o viață împreună,
0: da,
1: și au zis, hai să ne
0: și am văzut dansând pe melodiile cunoscute ale lui Sting și am văzut Fredon în piesele și mi s-a părut. A fost o experiență, uite, venim de atâția ani la Untold, dar a fost o experiență nouă.
1: Ai fost la tot concert, ai stat la tot concert?
0: Da, evident.
1: Zim și mie dacă ai auzit Desert Rose. A cântat?
0: Evident că da! Și a fost într-un mare fel, știi că m-am gândit la tine,
1: și
0: nu?
1: Vocea lui Cheb Mami?
0: A fost bine. A fost foarte bine. Deci piesa aia în mod special m-a zdruncinat și m-a atins, m-a emoționat mai tare
1: decât
0: o facem
1: Roxanne,
0: normal.
1: Sau decât
0: să știi că, uite, am așteptat. Roxanne a fost la Bis.
1: Okay.
0: A fost la Bis. Dar hai să ascultăm, uite, cel mai bine e că o avem pe Luiza noastră la butoane. Hai să ascultăm niște fragmente cum s-a auzit aseară în plin concert Sting al nostru.

0: Deus.
1: Que delinistitor.
2: Nu mă pot abține să o fredonez, nu pot. E melodia mea preferată de la Sting.
1: Mă bucur că știi versuri, da. Și mie îmi place, nu? Dar nu-i cunosc fiecare vers.
2: Au fost niște piese cu care eu am crescut în casă. Mulțumesc, tată, încă o dată pentru muzica cu care m-ai crescut. Și pentru mine a fost un privilegiu și o bucurie să-l văd pe Sting în festivalul ăsta. Uite, ăsta e momentul de bis, ce auzim acum.

0: Un om cu o chitară, Dan.
1: Un om cu o chitară,
0: un om cu o chitară, îmbrăcat simplu, așezat frumos pe scenă, pe limba.
1: Cum arată Sting?
0: E zvelt. E zvelt, se vede că este un om care mănâncă puțin, sănătos. Și se știe de notorietate faptul că el trăiește foarte sănătos, că meditează, că he's into yoga, apropo de Sadhguru.
1: Apropo, câtă lume știe că Gordon Matthew Thomas este Sting? Câtă lume știe?
0: Da, uite, eu am aflat ieri.
1: Și eu tot ieri am aflat, da.
0: Dar știi de ce se numește Sting?
1: Nu.
0: Afli azi de la mine.
1: Ca să te aprindă.
0: Nu, sting înseamnă înțepătură.
1: Înțepătură, da.
0: To sting and sepa. Când era tânăr, se îmbrăca foarte des cu un plovăr galben cu negru. Gângi galbene cu negru.
1: Albina.
0: Albina.
1: Da, tare.
0: Și de la asta îi vine nickname-ul ăsta care, uite, vezi până unde l-a adus. Un om cu o chitară, cu un basist și cu un toboșar. A făcut super, super atmosferă aseară la Untold, unde am văzut oameni trăind diferit concertul. Adică, în funcție de vârsta pe care o avea fiecare om de acolo, lăcrimau, dansau, se uitau cu atenție.
1: Ai văzut tineri care înțelegeau muzica lui Sting? Ai simțit lucrul ăsta, că sunt tineri care înțeleg sentimentele transmise de Sting?
0: Am avut puțin tineri în jurul meu, mă refer la cei cu doi în față, da? Generația
1: Z. Da, da, da, da, la ei mă refer.
0: Eu pot doar să spun că una dintre ele, o tânără care era acolo, se tot foia.
1: Aștepta următorul concert.
0: Și la un moment dat zic, măi, pisicuță, zic, cum îți place muzica asta?
1: Nu știu,
0: și
1: sunt cu mami.
0: Măi, zice, pe aia cu Every Breath You Take o știu.
1: Aia da, da, da, da, da.
0: Hai să mai ascultăm din timpul concertului. Avem Every Breath You Take? N-avem? N-avem? N-avem, lui Zou?
1: Dar putem cânta.
0: Foarte tare.
1: Cântă. Fac un backing.
0: Am cântat-o aseară, să știi.

0: Legato cu Every Breath You Take. Și în momentul în care, adică publicul aplauda, știi? Și în momentul în care a început acordurile de la Every Breath You Take, publicul a făcut așa... Știi, era totul meu, frenezie. Simțeai energia stadionului extraordinar de tare. Și mă gândeam, mă uitam așa la imaginea de ansamblu, am mai văzut stadionul atât de plin la Post Malone și l-am mai văzut la Imagine Dragons. Și la un moment dat a venit notificare pe aplicația
1: Atoll. De asta era tot festivalul Bolt.
0: Da, toată lumea era concentrată acolo, toată lumea voia să-l vadă pe Sting.
1: Da, știi că la Post Malone sau la Imagine Dragons n-au mai putut intra.
0: Exact.
1: Asta s-a întâmplat și anul
0: ăsta. Aseară au fost foarte prevăzători, probabil din experiențele trecute. Cei de la Untold au dat notificare pe aplicația Untold.
1: Nu mai veniți.
0: Nu. Vedeți că sunt multe căi de acces către main stage care sunt blocate, au accesul blocat în momentul ăsta din rațiuni de securitate. Adică pentru siguranța voastră luăm decizia asta, să blocăm căile de acces, pentru că, dai seama, oamenii, eu pot să-ți spun ce s-a creat după concertul Sting, s-a creat ambuteaj la plecare. Tocmai pentru că era un număr extraordinar de mare. Nu puteai să mergi normal, nu puteai să mergi înainte, ai în pas de furnică. La un moment dat simțeai că rămâi fără aer, dar trebuia să te așezi strategic.
1: Am un oarecare regret că n-am ajuns la concertul Sting, dar trăiesc prin tine.
0: Prin mine?
1: Prin tine, da. Exact, sentimentul acelui act artistic, dacă pot să vorbesc așa pe cinste.
0: M-am bucurat foarte mult. Dar m-am bucurat foarte mult de bucuria colegilor noștri din echipa DGFM, care aveau lacrimi în ochi. Uite, Cetin nu avea lacrimi în ochi neapărat, dar mi-a zis o chestie pe care o să țin minte mult timp. A zice, băi, pentru mine Sting este un fel de Julio Iglesias. El este Julio Iglesiasul meu. Adică, știi, artistul ăla care te face să te înmoi, te bagă într-o stare romantică, te bagă într-o stare emoțională, scoate din ariceală și te face soft boy, știi? În cazul bărbaților. Sting are darul ăsta și pentru mine a fost un privilegiu să-l văd, pentru că știu că este un artist complet. Știi că el este și actor?
1: Nu știam.
0: Da, l-am văzut într-un serial Only Murders in the Building.
1: Dar tot concertul a fost
0: în Dune, a jucat.
1: În stil acustic sau a avut și altceva? Adică el chitara?
0: Chitara, mai era basul și toboșarul.
1: Okay.
0: Și atât.
1: Au fost piese interpretate doar de el la chitară?
0: Nu. Dar au fost foarte... Adică majoritatea au sunat, au fost extended version, versiuni extinse, 5-6 minute, dar din punctul meu de vedere și conform urechii mele muzicale, Dane, au sunat foarte aproape de versiunea radio, cea pe care o cunoaștem cu toții, știi? Adică nu făceai eforturi să identifici o piesă.
1: Sună de studio, adică, da. Super.
0: A fost foarte emoționant, ne-a plăcut foarte, foarte tare la Sting. M-am bucurat să fiu acolo. Realmente m-am bucurat. Probabil că este once in a lifetime. Știi?
1: Adevărat, asta e regretul.
0: Eu la concertul de la București nu am fost când a fost.
1: Poate o să mai vină.
0: Crezi? Păi el deținut bine se ține bine. Arată foarte, foarte bine.

0: Un artist complet care are o poveste de viață foarte faină. Uite, dacă vreți ceva inspirațional de la Sting, dincolo de muzica lui, fii atent aici poveste. În 1985, când The Police era una dintre cele mai populare trupe din lume, Sting a făcut gestul contraintuitiv de a pleca din trupă. Ce zici de asta? Uite cum ți s-a luminat fața. Îți plac poveștile astea despre curaj,
1: da,
0: nu?
1: Disruptive. E o dovadă de curaj,
0: e disruptiv, da. În loc să continue rețeta succesului, că părea totul foarte safe și confortabil, și-a construit carieră solo complet diferită. Te inspiră, te inspiră, te văd. Ia uite cum îți s-au activat procesoarele, Dane.
1: E o lecție de viață. În momentul în care simți că ești la apogeu, totuși e loc de mai mult.
0: Și așa au apărut Englishman in New York. Mamă, doamne, ce frenezie și ce energie a fost acolo la Englishman in New York aseară, când a început piesa asta. Toată lumea era în urale, era, fiecare era în filmul lui. Tu îți dai seama că piesa asta, care are atâția ani,

0: Îți dai seama câte amintiri s-au construit sau țesut pe piesa asta? Câte probabil prime dansuri, câte despărțiri, câte îndrăgosteli, câte nopți în doi, câte zile în doi, câte dimineți, câte după-amiezi.
1: Toate New
0: câte
1: York.
0: Câte oftaturi.
1: Toate au plecat de la unii englezi
0: câte
1: în New York.
0: Câte plimbări de mână.
1: Da. Frumos.
0: Sunt atâtea stări care sunt incluse în piesa asta. Slow. Nu foarte alertă. Versuri bune și poveste. Și tot în cariera lui solo s-a născut și Fragile, s-a născut și Fields of Gold, s-a născut și Shape of My Heart, s-a născut și Desert Rose, piesa ta preferată.
1: Nu e piesa mea preferată, dar a fost o piesă pe care am pus-o foarte mult în cluburi în anii 2000.
0: E o piesă de suflet, înseamnă, de la Sting, a ta. Pentru că ai foarte multe amintiri, exact
1: da,
0: ce
1: da,
0: spuneam.
1: Da, am foarte multe amintiri, într-adevăr.
0: Îmi pare rău că n-ai fost acolo. Îmi pare foarte rău că n-ai fost acolo.
1: Am trăit acum momentul.
0: Da? Te-am băgat în filmul care trebuie?
1: Da, perfect.
0: Te-am înțepat?
1: Perfect,
0: filmul
1: înțepat,
0: ăsta?
1: Perfect.
0: Bine, te-am înțepat la suflet, da?
1: Da.
0: Acum înțeapă-mă tu pe mine și spune-m cum a fost la retro azi noapte.
1: Bă, a fost neașteptat de bine.
0: De ce, dragă, te așteptai să fie rău?
1: Am ajuns la scenă pe la, nu știu cât să fie, fost 3 și un pic. Era lume, dar nu chiar atât de multă. Mm-hmm. Și zic, bă, cred că s-a spart festivalul, s-au dus oamenii la somn.
0: S-a spart gașca.
1: Vorba aia, da, s-a spart gașca, da, da, da. S-au dus oamenii la somn. Am început programul pe la 4, la 5 deja era arhi plin.
0: La 5 dimineața?
1: La 5 dimineața, la 6 dimineața era încă plin, era foarte multă lume.
0: S-au scos oamenii.
1: Regulamentul
0: putut
1: spune
0: priză,
1: că la ora 6, indiferent, ne-au spus cei de la tehnic, puteai să fii și Michael Jackson, că tot opream. Nu conta cine ești.
0: Băi, pentru Horia Brânciu, cred că s-ar putea extinde treaba. Dacă vine Horia Brânciu la Antol, fraților, se duce și termenul de 6 dimineața la ora 8, când zice maestru, atunci se termină, vă zicem noi.
1: Da, și apropo de dimineața de 6 spre 7 august, nu?
0: Băi, stați puțin, hai să zicem, nu, da, noi salutăm lumea. Băi, da, voi sunteți foarte tinere, mă, fetelor. Deci avem aici un grup de fete care sunt foarte tinere, sigur au venit la Zara Larsson și ne fac cu mâna și mie nu vine să cred că ei chiar ascultă Digi FM. Adică, da, mă, noi, ele ne ascultă în drum spre școală, mă.
1: Da.
0: Asta fac. Tot timpul uit că părinții au o mașină cu ei și copii și adolescenți care se duc la școală. Vă pupăm, mamă, cine e în vacanță?
1: Da,
0: Cui e bine? Uite, probabil că și ei sunt parte din publicul tău.
1: Posibil că am văzut.
0: E foarte hip acum să fii tânăr.
1: Am văzut foarte mulți tineri, foarte mulți tineri și la 5 și ceva dimineața puneam Alex Velea cu...
0: Soarele răsare.
1: E vineri seară, cu toate că era vineri dimineață. Da, și spre dimineață am mers cu piese pline de emoție, cu piese cântabile, fredonabile. Și s-a creat o atmosferă de familie.
0: Hai, lasă-mă, că trezește aici niște amintiri.
1: Frumoase?
0: Hai de cap. Ia uite, uite ce ne scrie al nostru. Cine ne-a scris asta? Luiza. Doar tinerii rezistă până la 5. Auzi,
1: îți
0: Luiza?
1: Mulțumesc.
0: Și faptul că eu am stat anul trecut la scena retro cu al nostru la pupitru până la 6 dimineața.
1: Oana
0: asta
1: a fost,
0: drept ce mă califică?
1: Oana a fost anul trecut top of the top.
0: Rachetă.
1: Adică rachetă. Rachetă.
0: Call me Oana Racheta.
1: Anul ăsta nu cred că a vrut, că energia avea.
0: Da, am zis că mă menajez un pic. Îmi dozez energia. Te las pe tine, că oricum ai foarte multă treabă. În seara asta la retro de la ora 20.
1: De la ora 20,
0: deci
1: imediat,
0: misiune.
1: Imediat după emisie.
0: Deci ai altă misiune.
1: Altă misiune, un pic mai grea, dar frumoasă în același
0: dar
1: timp.
0: Dar se schimbă setul? Adică se schimbă muzica?
1: Se adaptează. Se adaptează, dar nu există un set că prestabilit cu care mergi spre pupitru.
0: Tu te duci așa cum simți.
1: Absolut cum simți. Nici măcar prima piesă nu ai pregătită.
0: Nu pot să cred
1: Nici
0: asta.
1: Măcar prima piesă. Asculți DJ-ul care a fost înainte,
0: așa.
1: Vezi în ce ton a încheiat, în ce notă, în ce dinamică a încheiat și de acolo te adaptezi. Și în funcție de oameni. Dar la ora 20, orele 20, probabil vor fi puțini, mai ales că Pui are la 8 și un sfert concert pe mainstage, probabil la retro vor fi puțini și încep să-i adun, încep să-i prind.
0: Da, da. Hai să zic din casă. Stai să vă uit la ceas să văd cât mai e. Hai, gata, mai am
1: gata.
0: Un minut. Un minut, gata Luiza, gata Luiza. Luiza, zici și tu ceva să știe lumea că ești cu noi aici. Ia, zi ceva. Bună dimineața, Luiza.
2: Bună Hai, dimineața!
1: Așa. Ești odihnită, Luiza?
0: Ea a fost la scena retro, nu vezi ce vibe mai puțin, că am dormit puțin, am fost la scena retro cu Dante seara. Azi noapte, azi dimineață, pardon. Noi avem camerele de hotel, o parte dintre colegii noștri, foarte aproape de festival, și camera mea, în mod special, dădea fix în scena retro. Deci da, eu am fost practic cu tine.
1: E prima sau ultima scenă, depinde cum privești.
0: Și eram fix acolo lângă tine, patul meu vibra în funcție de ce mix ai tu, și știi că stăteam și ascultam și m-am prins când ai intrat.
1: Și la un moment dat a zis sorta ceva. Am supărat cu o piesă.
0: Erai ceva cu Miss Elliot.
1: Așa.
0: Get
1: your freak on. Și mi-a plăcut.
0: Ce mă cu muzica asta?
1: Asta e retro.
0: În rest, vreau să-ți spun doar așa. Am știut momentul, am identificat clar momentul în care tu ai preluat controlul butoanelor, fără să mă uit la ceas.
1: Ok.
0: Am știut când Dante al nostru a intrat la scena retro.
1: Poți să-mi zici
0: acolo
1: o piesă pe care ai ascultat-o din pat și te-a făcut, te-a pus pe gânduri, băi, mai bine mă duc acolo?
0: Când soarele răsare acolo, deci acolo m-ai trezit din somn, eram cu dopuri de urechi.
1: Și ai fi plecat.
0: Și am vrut, mi-am scos dopurile din urechi, zic, băi, firar să fie unde, că mi-a 5 minute până mă îmbrac, până intru festival, se termină, se face ora 6. Da. Dar, Dane, fac cumva și te prind eu, pentru că o să fii foarte mult la ediția de anul ăsta, o să mixez foarte mult și te prind.
1: Avem program și duminică, eu și MC Zedo vom fi acolo de la 1 și jumătate noaptea.
0: Dimineața.
1: Da, dimineața, da. E un program care îmi place de asemenea. Să vedem.
0: Și la Mainstage, frățioare, nu uita. Vere, cum se zice mai nou. Vere, nu uita că ești pe Mainstage duminică.
1: Pe Mainstage duminică. Un moment de warm-up, dacă pot să-i spun așa, un moment...
0: La 6? La cât e?
1: La 6, da.
0: Fix când se încinge treaba. Gata, Luiza, gata, ne luăm pauză și continuăm Dante Oana Zamfir din inima Untold One. Suntem în direct de la ora 18.
3: DGFM. Carrefour prezintă Promo Hit.
4: De biciclete am luat buchete, de spaghete am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șose.
3: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai, nea! EMAG. Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: sunt în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?
3: Ah, da, uitasem! Vârsta e

0: ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc, care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv?

0: poți ajunge la Untold.
1: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
0: alături de DGFM, partener media oficial.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele last minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță!

0: Ora 18, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Autoritățile au început scufundarea controlată primelor două barje încărcate cu pietriș pe Dunăre. Detalii imediat. Economiștii estimează că Moody's va menține astăzi ratingul României și 37 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. A început operațiunea de scufundare controlată în Dunăre a primelor două barje încărcate cu pietriș. Se întâmplă după o amânare de două zile. Intervenția are loc în condiții dificile, spun specialiștii, din cauza curenților foarte puternici. Operațiunea este esențială pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă. Între timp, debitul Dunării rămâne la 1400 de metri cubi pe secundă. Abia de la mijlocul săptămânii viitoare se va înregistra o creștere ușoară, spun specialiștii de la Apele Române. La Cernavodă, nivelul fluviului a mai scăzut cu 2 cm și a ajuns la minus 218 cm. Ioana Corneev transmite.
1: Operațiunea de scufundare a barjelor este în dinamică, a început inundarea primei barje, se face prin pompare această inundare, iar ulterior nava va fi scufundată, controlată și apoi se va repeta aceeași operațiune și pentru următoarea barjă. Sunt așezate în linie alte două barje care urmează să fie scufundate mâine, vor fi la 300 de metri distanță, au un rol esențial, spun autoritățile, practic după scufundarea barjelor se așteaptă ca efectul să fie acela de redirecționare a apei pe brațul Dunărea Veche, astfel încât cursul și debitul să crească în apropierea centralei nucleare de la Cernavodă pentru a răci reactoarele. Scufundarea, per total, ar dura undeva la 3-4 ore pentru o singură embarcațiune.
0: Între timp, guvernul a adoptat regulile pentru limitarea consumului de energie al marilor companii. Practic, dacă autoritățile nu reușesc să țină în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă, Transelectrica va putea să-i decupleze pe mari consumatori de la sistemul național. Măsura va fi aplicată doar în caz de necesitate, atunci când reducerea voluntară a consumului nu mai este suficientă pentru menținerea echilibrului rețelei. Detalii are Amalia Dobre.
2: Guvernul a adoptat o hotărâre care dă putere Transelectrica să notifice cu 24 de ore înainte mari consumatori de energie că trebuie să își limiteze consumul, iar dacă situația se agravează, aceștia riscă să fie decuplați de la sistemul național. Aceste măsuri rămân în vigoare până la finalul acestei luni, practic pe toată perioada stării de alertă din sistemul energetic. În aceeași hotărâre de guvern este prevăzut și faptul că România ar urma să-și limiteze exporturile și de asemenea se încearcă repunerea în funcțiune a tuturor capacităților pentru ca sistemul energetic să funcționeze la capacitate maximă. Potrivit surselor noastre, în ultimele 24 de ore sunt câteva capacități care s-au repus în funcțiune. E vorba de capacități pe cărbune, pe gaze, dar și baterii. Vorbim de capacități care erau fie în reparații, fie în mentenanță. Odată puse în funcțiune, acestea pompează în sistemul energetic național aproximativ 700-800 de megawați.
0: Sunt șanse mari ca Moody's să mențină ratingul României, spun economiștii în așteptarea verdictului de astăzi. Totuși, atrag atenția că față de Fitch, Moody's pune greutate mai mare pe perspectivele fiscale și pe stabilitatea politică pe termen mediu. O retrogradare la junk ar însemna ca țara noastră să nu mai fie recomandată investitorilor. Îl ascultăm pe economistul Adrian Negrescu.
3: Eu estimez undeva la nivel de 60% șansele de a rămâne în zona investițională, adică Moody's să nu ne retrogradeze la junk, adică la economie nerecomandată investitorilor. De ce acest lucru? Pentru că avem niște avantaje pe care le-am scos în evidență și cei de la Fitch. Faptul că am redus deficitul bugetar cu cea mai mare viteză din Uniunea Europeană, suntem la 2% după primele 6 luni de zile față de cel puțin dublu cât era anul trecut. Avem o datorie publică care, da, a crescut foarte mult, dar eu cred că încă e infinanțabilă și am atras până la urmă niște fonduri europene vreo 10 miliarde de euro în ultimele luni. Marea problemă cu cei de la Moody's e că ei nu se uită neapărat la cifrele furnizate de Nazare, de Banca Națională, de Ministerul de Finanțe, se uită mai ales la perspective, adică cât de capabili suntem noi din punct de vedere administrativ, al guvernării, al politicienilor, să ținem acest drum al reformelor în continuare. Ei, și aici, într-adevăr, e un mare semn de întrebare. De mai mult de 2 luni de zile nu avem un guvern.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Punirea Slobozia o întâlnește acum în direct la DigiSport pe Gloria Bistrița într-o partidă din Liga 2 la fotbal. La precedenta confruntare a fost 0-0, un meci din cadrul Cupei României. Punirea Slobozia a reușit să o învingă pe Gloria Bistrița după lovituri de departajare. În prima etapă din campionat, FC Bihor a terminat la egalitate 1-1 cu Punirea Slobozia pe 1 august. În aceea zi, Gloria Bistrița s-a impus în fața echipei CSC 1599 Schellenberg cu 2-1.
0: Vor fi perioade cu instabilitate la noapte, la munte, în Moldova, local în Muntenia, Transilvania, Maramureș, Crișana și Banat. Mâine însă, valul de căldură va persista în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 36 de grade. Vor fi averse și vijelii în Oltenia, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la munte. Va fi cald și în capitală mâine, maxima va ajunge la 35 de grade. Atât la știri, 10:07, rămâneți cu Digi FM.
5: Oana și Vlad, în direct de la Untold, ziua a doua, după ploaie binevenită, s-a răcorit, atmosfera e perfectă pentru că va fi foarte încinsă în câteva ore,
6: eu cel puțin la main stage. Spun din nou bună dimineața. Uite că apare și soarele, ușor, ușor.
5: Cred că da, cred că o să mijească, o să reușească să se iasă dintre nori.
6: Din ce în ce mai multă lume.
5: Bine așa, dar e foarte bine așa. Da. Cât e ceasul? 18:07, acum începe.
6: Acum începe nebunia.
5: Și mă aștept să văd, deja am văzut foarte mulți tineri, adolescente, fete, gașcă de tineri consistentă aici pe alea principală unde este și studioul Digi FM și unde vă așteptăm. Au venit foarte mulți fani de-ai noștri care ne ascultă în fiecare dimineață să facă poze, să ne salute. Vă așteptăm să veniți aici până la ora 19. Sigur ne găsiți și să spunem că nu suntem singuri, că imediat o să-i spunem tot bună dimineața unui prieten al emisiunii, unui prieten al radioului și unui om extrem de important, fără de care minunăția asta de festival nu s-ar fi petrecut.
6: Exact.
5: Da?
6: Dezvăluim?
5: Sau? Nu. Spune imediat. Ia o gură de apă, hai să-ți facem și o cafeluță, hai că-ți facem mama o cafeluță.
6: Mulțumesc,
5: dacă nu e bună dimineața.
6: Mulțumesc
5: la tine. Hai că ne întoarcem imediat.
7: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: minute sunt în mijlocul poveștii Untold One.
1: În direct din Music Studio. Ca să știi.
2: Nu te uita la mine, că eu nu mai zic nimic.
3: Bine, bun găsit tuturor.
2: Suntem Oana și Dan, da? Da. Oana și Dan. Am zis Oana și Vlad mai devreme. Obiceiul, battle vina, ce să facem? Dar este și Vlad Craioveanu cu noi.
3: Este.
2: O să dezvăluim în ce formulă. Cei care ne ascultă încă de ieri știu deja. Dar hai să-i spunem și invitatului nostru din studio cum o să fie Vlad Craioveanu împreună cu noi în această emisiune. Bună ziua, Edi Chereji! Bună seara, ai deja?
4: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Edi Chereji!
4: Tocmai pe aceeași obișnuință.
2: Bună dimineața!
4: Pentru că de obicei dimineața ne întâlnim noi, dar
2: la câte trezești tu cu Antoldu? Deci când e Antoldu, la câte trezești tu? Care e ora de trezire?
4: Păi, în primul rând, care o fi ora de culcare? Undeva pe la 4-5 dimineața. Nu, nu. 4-5 dimineața și 9, de obicei 9 și ceva.
3: Adică puțin somn.
4: Da, da, da, da. Am intrat așa într-un mod din acesta de supraveghere, ca să zic.
2: De supraviețuire.
4: Supraviețuire, supraveghere, cum vreți să-i spuneți voi.
3: Cum simți tu, Antoldu, după 11 ani?
4: Foarte frumos, o poveste superbă, foarte multe emoții adunată, foarte mulți oameni fericiți. Top 3 festivaluri
3: asta
4: în
3: da,
4: lume.
3: Asta da.
4: Ajuns o mândrie, dar în același timp și O responsabilitate
3: din ce în ce mai mare,
4: duce acest lucru cât mai departe, de a fi un model pentru toți ceilalți, fie că vorbim de industrie, fie că vorbim de oameni care vin la festival.
3: A devenit un etalon, să știți că foarte mulți încearcă să copieze o rețetă Untold în diferite zone ale țării, în diferite zone ale Europei.
4: Dacă reușim să inspirăm și pe alții, asta ne bucură, fără îndoială. Noi știm, în schimb, că tot timpul rețeta originală este
3: cea mai bună.
4: Este cea mai bună.
3: Înlocuit, da.
4: Dar cu cât vor fi mai multe evenimente făcute, în primul rând, în siguranță, că asta e cel mai important lucru, ca orice eveniment, de orice tip, să se desfășoare în plină siguranță, cu atât oamenii vor avea mai multe motive, vor deveni din ce în ce mai deschiși în a participa la evenimente și cred că noi avem nevoie, mai ales într-o societate așa cum e în ultimii ani, când
2: suntem
4: în care suntem divizați, avem o foarte mare presiune legată de mesaje negativiste sau frici.
2: Să fie care ceva care să ne aducă împreună,
4: exact,
2: să ne unească
4: să ne unească și Untold despre asta e. Și chiar am avut în acest an, aseară s-a întâmplat
2: da,
4: un moment
2: exact
4: emoționant exact pe scenă cu Sadhguru, care a fost acolo și a transmis un mesaj exact în sensul acesta, și anume cum putem să fim mai conștienți de lumea în care trăim, de viața pe care o trăim, de cei din jurul nostru, cum putem să fim conștienți de ce e important în viața noastră până la urmă. Și m-am bucurat să văd că a fost o reacție oarecum bună a stadionului. Evident,
2: de ce spui nu avea oarecum
4: pentru că unii oameni probabil s-ar fi așteptat ca să fie o reacție ca la un artist. Nu avea cum să fie ca la un artist care performa. A fost un moment inspirațional și spiritual.
2: Și a fost în premieră.
4: Și a fost în premieră, asta e foarte important că a fost în premieră. Și sigur, cei care îl urmăresc și care au o preocupare pentru această latură, cu siguranță au găsit momentul ca fiind unic. Mulți dintre ei sau cel mai mult au avut ocazia poate doar acum să-l întâlnească și e o ocazie unică. Iar pentru ceilalți care poate nu erau conștienți și de această latură, cred că măcar au avut ocazia să afle și despre ce înseamnă și această zonă
3: mai profundă.
4: Mai profundă și sigur, fiecare cu deciziile, cu bagajul său cultural, emoțional, va ști ce să facă mai departe cu ceea ce a primit și ieri de la Untold. Pentru că noi tot timpul spunem, la Untold vii, te bucuri de ceea ce întâlnești și pleci transformat, pleci cu o versiune mai bună a ta.
3: Da. Uite, avem o întrebare scurtă de la colega noastră, Luiza.
4: Da.
3: Zice dacă a existat vreo ediție după care ți-ai fi dorit să renunți. Adică, nu știu, un moment critic, un moment greu, zici, bă,
2: ce bună e întrebarea asta.
3: Da, e foarte bună, da.
4: După o ediție, nu s-a întâmplat niciodată, dar a fost momentul pandemiei acela în care părea că nu mai găsim soluția de a ne întoarce.
3: Mare provocare
4: și
3: pentru un...
4: în special pentru industria noastră, pentru că noi am fost singura industrie care părea că o să aibă dreptul să își mai revină, doar că nu o să inventeze leacul la COVID. Adică toate industriile din jurul nostru, cu diverse măsuri, norme, relua activitatea, iar la noi pe evenimente, un an de zile am fost ținuți pe pauză. Și da, atunci a fost o perioadă în care te gândeai, ok, ce se întâmplă cu ceea ce facem noi, cu ceea ce știm noi să facem, dar în rest, cred că întrebarea e... Și asta cred că e valabil pentru oricine e în zona de antreprenoriat, cât de dispus ești să faci efort fără să obosești, sau dacă obosești să mergi mai departe. Pentru că, evident, e frumos ceea ce se întâmplă, ceea ce se vede acum, și asta e până la urmă...
3: Dar te și consumă.
4: Da, asta e partea frumoasă și glowy. Pentru asta tragem un an de zile, dar sigur că nu e ușor și mai ales în contextul sociopolitic, economic... național, internațional.
2: Și pentru că e atât de dificil, exact cum spui tu, și întorcându-mă la Sadhguru, tu ai meditat vreodată?
4: E interesant. Nu am făcut meditația aceea oarecum standard de yogi. N-am încercat-o, dar cred în schimb că am propria mea formă de meditație și anume, eu sunt o persoană care cel puțin 3 zile pe săptămână iese la alergat. Oriunde, că sunt plecat din București, că sunt plecat din țară, tot timpul am la mine...
2: Și ți atingi, no matter what, cifra asta de 3?
4: Da.
2: Serios?
4: Da.
2: Indiferent
4: da.
2: Unde te afli?
4: Chiar și zilele trecute, astăzi n-am reușit, dar zilele trecute am alergat, mâine o să alerg, deci îmi fac cifra de...
3: Minte sănătoasă în corp sănătos.
2: Da.
4: Dar ce vreau să vă spun e că, uite, nu sunt genul care să meargă la alergat cu alți prieteni. Am prieteni singur. Care merg în 2, 3, în 4 și se aleargă.
2: Așa se mobilizează
4: și
2: ei,
4: discută,
2: asta funcționează.
4: Sunt discuții și am mai încercat și eu, dar nu mă prinde varianta asta. Mie îmi place varianta în care alerg singur, fără să ascult muzică, fără să ascult podcasturi. Sunt doar eu. Cu mine, cu mintea mea și cred că atunci e un moment de meditație
2: categoric.
4: Pentru
3: se
4: mine.
3: Se întâmplă în oraș, în Cluj?
2: Se întâmplă oriunde, n-auzi? Oriunde.
4: Oriunde, în București.
3: Cel mai des, de exemplu, în Cluj.
4: Cel mai des în București, că locuiesc în București.
3: Da.
2: Spune-ne cum e cu Sting și Sadhguru. S-au întâlnit cei doi? Că și Sting e mare pasionat de yoga.
4: Da, s-au întâlnit. A fost o întâlnire...
2: Cum a fost? Spune-ne!
3: Fix în România.
4: A fost destul de scurtă, pentru că a fost în backstage. A fost chiar înainte de a intra pe scenă Sting. Sadhguru părăsea scena, Sting urma să intre. A fost acolo, sigur. A fost un moment mai privat, oarecum.
2: Nu s-au întâlnit special ei în altă parte, s-au întâlnit acolo că s-au
4: întâlnit
2: intersectat.
4: Pentru prima dată, da. Știam, auzisem lucrul acesta că și-ar fi dorit, din ambele părți exista această dorință de a se întâlni și da, s-a întâmplat la Untold, dar repet, a fost o discuție oarecum așa private pe care au avut-o acolo. Habar n-am dacă au schimbat numărul de telefon.
2: Spune-ne așa, dacă Sting a vorbit, a comunicat mai mult cu voi. Te-ai întâlnit cu Sting? Ai vorbit cu el?
4: Tot așa, în backstage, pentru că el a venit și a plecat...
2: Cât a stat în România, apropo?
4: Păi, cred că mai puțin de 12 ore.
2: Nu pot să cred! Da. Deci el n-a dormit în România?
4: Nu.
3: Mă gândeam că e fix în hotelul de lângă arenă. N-ar fi putut dormi.
4: Nu cred că era...
2: Bun, am aflat-o și pe asta. Interesant, nu m-aș fi gândit, nu m-am așteptat la răspunsul ăsta. A vorbit cu voi mai mult decât a interacționat cu noi? Pentru că cu noi publicul nu a vorbit atât de mult.
4: Cam la fel.
2: Da? Este un om al cuvintelor puține?
4: Da, cred că se exprimă mult mai mult prin muzică. Prin muzică, da. Și probabil că e și o presiune, pentru că tocmai îl văzusem. Am văzut reacția în momentul în care a venit la intrarea în scenă, în spatele scenei, de unde se vede mulțimea și publicul. Și Sadhguru era încă pe scenă, avea ultima parte a momentului său și am citit pe ochii lui, pe expresia feței, uimirea, când a băgat așa capul după cortină și a văzut așa, wow, câtă lume e acolo. Și cu siguranță și pentru el... A fost un moment încărcat de emoție și oricum am remarcat foarte mulți artiști care au un ritual de a dar nu-și consuma energia înainte de show, adică poate, exact, vorbesc mai puțin, interacționez mai puțin cu oameni, tocmai pentru că, na, toți cei din jur încearcă să le capteze sau să le fure din energie, mm-hmm. Eu țin pentru public, plus că da, mai am și povestea asta, știi, adică le mai zic unor prieteni și vă spun și vouă că sunteți prietenii mei, mă mai întreabă și cu ăla ai vorbit și cu ăla ai povestit și le spun, băi, nu pentru că, nu cu toți, pentru că în primul rând mă gândesc, bun, ce să le spun? De câte ori n-am mai auzit ei povestea asta că sunt organizatorul evenimentului sau că sunt cel mai mare fan sau că sunt, cumva mi se pare că...
3: Apropo, știm că ești mare fan Kygo.
4: Da,
2: și eu.
3: Te-ai întâlnit cu Kygo, ai vorbit?
4: Când a fost data trecută, da, când a fost data trecută și...
3: Vei fi nelipsit în seara asta, da?
4: O să merg, cu siguranță, o să merg acolo să-l văd. Îmi place pentru că e foarte melodios, îmi place că e un... un compozitor, producător foarte talentat. Da, da, eu sunt deschis la multe genuri muzicale.
3: Bun, lăsând la o parte main stage-ul, care scenă te atrage cel mai mult? Să-ți petreci un timp mai îndelungat?
2: Deci except în main stage.
3: Except în main stage. Unde te duci sau unde te duci și stai mai mult?
2: Asta așa și ca recomandare pentru cei care sunt curioși. Nu e cu festivalul.
4: Da. Păi acum, sigur, depinde și de gusturile muzicale, pentru că main stage-ul este cel mai
3: divers
4: uh-huh. Și mainstream, adică
2: da, da.
4: Atinge publicul cel mai numeros. Dar altfel, sigur că
2: la retro te văd, Peti.
4: Sigur, mergi și la retro.
3: Ai fost azi noapte?
4: Mergi și la retro. Din păcate, aseară nu am ajuns, pentru că prima zi a festivalului este tot timpul cea
3: păcat.
4: Mai...
3: Poate dacă erai acolo, nu se oprea curentul la 6.
4: Dimineață. Păi până la când să meargă și festivalul, mai ales în vremurile astea în care...
3: Da.
4: Trebuie să facem economie de curent, așa ni s-a spus.
2: Da, da,
3: o întrebare
2: exact.
3: scurtă, de la Luiza, dacă... ai fi primit un artist, de exemplu, sau un compozitor care face muzică cu AI, e interpretată de AI și totuși și-ar fi dorit să fie pe scenă cântând o voce care nu apare în realitate.
4: Noi, până la urmă, suntem o platformă care oferă șansa de exprimare a oricui e validat de către public, evident. Respectând niște principii etice pe la care noi ținem, atunci dacă la un moment dat ar exista uh-huh. un artist care ar fi validat de către public și ar putea să și performeze, că până la urmă ar fi ciudat să fie doar un laptop care creează o piesă, dacă ar putea să performeze, cine știe, de ce nu? Dar repet, să fie validat de către public până la urmă și noi suntem. Noi nu suntem cei care ar trebui să judecăm, publicul e cel care ar trebui să judece actul creativ.
2: Ziceam în deschiderea noastră...
4: Cam Eddie... o provocare pentru voi.
2: Nu,
4: ba da,
2: că l-avem pe Vlad Craioveanu cu noi, în emisiune.
3: Oana și Vlad.
2: Da, pe Oana și Vlad. Hai să auzim întrebarea de la Vlad Craioveanu pentru Eddie Chereji.
4: Grea întrebare.
5: Edi, meseria ta e să produci euforie pentru sute de mii de oameni la comandă 4 zile pe an. Întrebarea de om, nu de comunicator. Pe tine ce te mai euforizează? Că doctorul care vede sânge zilnic nu mai leșină. Tu mai simți ceva când se aprind luminile pe scena principală sau vezi doar checklist-ul?
2: Mamă, întrebarea lui Craioveanu întotdeauna te lasă așa.
3: Cireașa de pe tort.
2: Ia zi, Edi.
4: Mă emoționează cel mai mult bucuria oamenilor din jurul meu și acum de când sunt părinte mă emoționează foarte mult bucuria copiilor când îi văd atât de fericiți, când își văd artistul preferat, mi se pare ceva unic și uite, o să vă zic o chestie interesantă care se întâmplă de vreo două zile apropo de emoția copiilor. Aici în, e cu noi în zona, un hotel, așa, e fetița unei colege din echipă, care are 4 anișori și la 4 anișori ea m-a confundat cu Smiley. Abar n-am de ce.
2: Aduceți așa de la depărtare.
4: De la depărtare. Și de ieri mi-a spus mama ei, Andreea, mi-a spus că să știi că ea așa crede și te rog eu nu-i spune încă.
3: Wow. Wow, cum e asta?
2: Smiley pentru o zi,
4: și
2: două.
4: Și fetița, da, fetița vine și stau de vorbă cu ea și mă ia în brațe și nu, da, e... Da.
2: Ba, este superbă povestea asta.
4: E superbă povestea, da, și... sigur, mă bucur și când oamenii mă opresc prin festival și pot să-și fac o poză cu mine. Știu că sunt Eddie. Și asta mă bucură. Dar apropo de povestea asta cu copiii, copiii mi se par cea mai mare emoție până la urmă, să vezi copiii fericiți, pentru că na, ca părinte cu atât mai mult ai dorința asta.
2: Edi, mulțumim tare mult, abia așteptăm. Mulțumim. Apropo de bucuria copiilor, Zara Larsson, pentru că sunt foarte
4: seară,
2: mulți
4: da.
2: Copii adolescenți, preadolescenți cu
4: părinții
2: lor. Dar nu mi-ați
4: dat voie să vă lansez și o provocare a mea.
2: Ia.
4: Pentru că începem o campanie care se numește One Billion Good.
2: Da.
4: Și pentru că vrem să-i facem pe oameni să contribuie la bine în jurul nostru, făcând gesturi foarte simple.
2: Așa.
4: Și pentru că respirația, nu? E parte și din meseria voastră, ca oameni de radio, și din artiștilor, pentru că dacă cânți, dacă te manifesti, ai nevoie să inspiri și să expiri. Am spus așa, cum ar fi dacă fiecare ar transmite un mesaj pozitiv cuiva din jur, folosind o singură respirație, adică trăgând aer în piept.
3: Wow, cât de tare e!
4: Și aș vrea să vă aud și pe voi, trăgând aer în piept, ce mesaj ați scoate voi, fiecare, pentru cineva printr-o respirație, un mesaj pe o respirație care să îi facă, știu, pe ascultători mai fericiți astăzi sau pe colegii voștri de aici.
3: Da? Te rog.
2: Uite, am pe sora mea aici lângă mine.
3: Mă dă?
2: Te iubesc. Da. Asta
4: mă dă, trebuie să dai challenge-ul mai departe.
2: Pe expirație. Ia, zi ceva, mă dă. Cui vrei să-i spui? Uite, lui Dante, poți să-i spui că îți place muzica lui foarte tare. Și acum dă tu mai departe provocarea.
3: Va fi bine.
2: Perfect, ia uite. Pentru noi, ascultătorii Digi FM, va fi bine și este deja foarte bine. Îți mulțumim, Edi Chereji, ție și întregii echipe pentru efortul ăsta. Ați pus pe picioare o a 11-a ediție fantastică, fabuloasă. Abia așteptăm
3: și
2: să vedem.
3: Și să ne țineți în top 3.
4: Mulțumim mult, mulțumim și vă mulțumim pentru toată susținerea pe care o avem. Aici e doar primul Untold din noua eră.
2: Corect, din noua eră. Edi Chereji, te lăsăm să fii la treabă.
4: Mulțumesc.
2: Mulțumim tare mult că ai trecut pe la studioul Digi FM. Ne întoarcem după știri.
0: Digi FM.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site

0: ani călătorim împreună.
1: Astăzi, fotbalul românesc te așteaptă la Digisport 1. De la 18, Unirea Slobozia întâlnește Gloria Bistrița în Liga a doua, de la 21. De la 21, UTA Arad înfruntă Rapidul în Superliga. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Bună, sunt Andreea, iar ele Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
5: Să vândă evită!
4: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
6: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
7: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient. Iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la...
8: Mă aduci cu zahăreni.
9: Ce dulceață de fată!
10: Vorba dulce, mult aduce.
11: I-a zis vreo două de dulce.
12: Numai lapte și miere.
9: Gata cu dulcegările!
13: De tot?
9: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
15: La tine, la Selgros, ai file de somon afumat și feliat top seller 150 de grame la doar 16 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 20 august, în limita stocului disponibil.
16: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ora 18 și 34 de minute, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Prețurile la pompă au scăzut astăzi după intrarea în vigoare a legii carburanților, detalii imediat, și Rusia ar putea lansa un atac limitat într-o țară NATO chiar la toamnă, cred serviciile secrete americane. Ascultați știrile DGFM. Carburanții au început să se ieftinească, asta în contextul în care a intrat în vigoare legea carburanților, care vine cu o serie de măsuri ce se vor aplica etapizat. Mai întâi, plafonarea adaosului comercial pentru carburanți, iar peste câteva zile, reducerea accizei la motorină. Ce prețuri sunt astăzi la pompă, ne spune Lucian Cambeșteanu.
1: Cele mai mari lanțuri din România au ieftinit motorina azi dimineață în medie cu 15-20 de bani pe litru. Astfel, la OMV, MOL și Rompetrol, litrul de motorină este 10,63 lei. La Petrom 10,57 lei, la Socar 10,59 lei. Asta în timp ce Lukoil vinde motorina cu 10,83 lei. Marii distribuitori au tăiat și din prețul benzinei cu o medie de 15 bani pe litru. La Rompetrol benzina este 9,32 lei. Acest operator a făcut o reducere de 25 de bani. La Petrom și Socar litrul de benzină este 9,36 lei. La OMV și MOL 9,42 lei, în timp ce la Lukoil este 9,47 lei. Aceasta este prima reducere a prețurilor după 3 săptămâni de majorări continue pe piața din România. Acciza la carburanți ar urma să scadă cu 35-85 de bani după data de 16 august, ceea ce va însemna o nouă ieftinire la pompă.
0: Departamentul pentru situații de urgență a declanșat verificări la serviciul de ambulanță județean Bacău după apariția în spațiul public a unor imagini în care un echipaj medical ar fi oprit pentru cumpărături în timp ce transporta un pacient către spital. Potrivit DSU, instituția s-a autosesizat și va trimite o echipă pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs incidentul. Inspectorii vor verifica dacă au fost respectate obligațiile profesionale ale personalului medical. DSU precizează că măsurile care se impun vor fi stabilite după finalizarea verificărilor. Fetița din Bacău, dată dispărută, a fost găsită după 3 zile de căutări. Copila de 11 ani era ascunsă într-un dulap, într-o casă vecină din comuna Parava, care ar fi părăsită. Polițiștii au stabilit că minora nu a fost victima vreunei infracțiuni și că s-a aflat în afara oricărui pericol. La căutări au participat 10 de polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști și voluntari. Autoritățile le reamintesc părinților să își supravegheze copiii, să mențină un dialog permanent cu aceștia și să îi învețe să anunțe întotdeauna unde merg. Rusia ar putea lansa un atac limitat într-o țară NATO chiar la toamnă, este unul dintre scenariile analizate de serviciile secrete americane, potrivit publicației Wall Street Journal. Avertismentul vine ca urmare incidentelor recente cu drone care au avut loc în țări precum Germania, Polonia sau chiar România. Andrei Negusiu transmite.
2: Este o schimbare de optică a serviciilor de informații americane, pentru că până de curând valuau că, deși există un risc într-adevăr prezentat de Rusia, nu se gândeau că Putin ar putea încerca o astfel de acțiune într-un timp foarte apropiat. În schimb, acum este luat în calcul un interval până în 2029, dar care într-adevăr poate porni chiar din toamnă. De ce s-a schimbat această optică? Pentru că au fost toate incidentele din ultimele luni, știm foarte bine, și la noi cele de la Galați, dar și cele doborâte în ultima vreme. Putin ar putea încerca o astfel de acțiune undeva în Polonia sau țările Baltice. Acestea par a fi cele mai expuse, dar să nu uităm că pe flancul estic suntem și noi, și bulgarii, până la urmă și finlandezii. Nu înseamnă că va fi un atac frontal, mai degrabă poate fi un atac cibernetic sau poate fi o acțiune sub steag fals în care să încerce să dea vina pe ucraineni pentru a strica relațiile cu Occidentul.
0: Atât la știri, 18 și 38 de minute, rămâneți cu DGFM.
3: Stare de bine,
4: peripit.

0: a Transilvaniei bate în ritmul Untold One.
1: În direct la Digi FM cu Oana Zamfir și Dante. Ca să știi.
2: Teodorescu, bună dimineața! Bună dimineața! Mai avem exact 20 de minute din prea frumosul program și apoi ne ducem să admirăm concertele, respectiv să punem muzică la scena retro, nu-i așa, Dane? Da. M-a întrebat, Dan, ce vreau sau cum a fost dimineața mea cu Sadhguru, da?
3: Da.
2: Să spunem că aseară Sadhguru, dacă l-ați auzit pe Eddie Chiere și puțin mai devreme, Sadhguru, maestrul yoghin, a fost pe main stage și a avut un moment special în premieră pentru Ecuația Untold, unde de regulă vedem artiști cantautori pe scenă. A fost acum maestrul yoghin, care a avut un moment special în care a vorbit despre lucruri bune pentru sufletul, pentru mintea noastră. Să știi că, exact cum a zis și Eddie, reacțiile au fost împărțite. Și cu atât mai mult după ce am văzut momentul ăla de seară, am fost curioasă să îi iau interviu maestrului yoghin. Și m-am văzut cu el azi dimineață la 10. O să vă spun doar puțin din discuția mea cu el. Restul vă încurajez să căutați pe conturile social media ale Digi FM, okay, acolo unde o să fie tot interviul cap-coadă.
3: Dar dincolo de cuvinte, în momentul în care te-ai întâlnit cu Sadhguru, ai simțit ceva anume?
2: Mă întreb de energie, nu?
3: Energie, da, da, da. Că sunt oameni, de exemplu, știu că și tu faci parte dintre oamenii care simt.
2: Da, că sunt zodie de apă.
3: Da, da, da, extrasenzoriale, da. Și așa. Ai simțit ceva? Ți era foame?
2: Nu, că coborusem la micul dejun. Te zicem că nu sunt foarte into yoga, știi? Nu, mie place pilatesul, dacă vrei să fiu profană la capăt. Între un curs de yoga și un curs de pilates, aleg pilatesul deocamdată în punctul ăsta al vieții mele. Dar sunt jurnalist și jurnalistul are ca materie primă curiozitatea, știi? Întotdeauna poți să te duci, ți se deschid uși, inclusiv uși în care în mod normal nu ai intra, da? Uite, să luăm exemplu politicienilor. Tu ca jurnalist te duci

0: Ce zici tu acolo, Florine? Că puia se vede live de la Untold pe Facebook și TikTok DGFM acum, as we speak. Da, păi hai să le spunem celor care ne ascultă că dacă intri pe Facebook, TikTok DGFM, DGFM, îl vedeți pe puia de pe mainstage,
1: care
0: da?
1: Începe chiar acum show.
0: Bun, deci cei care nu au ajuns fizic la Untold, uite, o pot face via social media, prin intermediul DGFM, vedeți concertul lui Puia chiar acum.
1: Undeva în Balcani.
0: Undeva în Balcani. Asta, așa l-am simțit și pe Sadhguru, apropo de energie. Da? Își simțeam așa că e conștient că e undeva departe de India, de casă,
1: da,
0: știi?
1: Da, da.
0: Și am întrebat oamenii din staff-ul lui de ce are ochelarii de soare pe ochi.
1: Bună întrebare.
0: Că eu
1: am și
0: eu dorit,
1: curiozitatea asta.
0: Mi-aș fi dorit, mai ales cu maestru Yogin, să mă conectez.
1: Exact, și privirea e primul lucru.
0: Și privirea, contactul vizual la mine este primordială.
1: Corect.
0: Sadhguru avea ochelarii de soare pe ochi. Nu și-a dat jos
1: Ai
0: deloc.
1: Pus întrebarea asta? De ce?
0: Am întrebat ulterior stafful, n-am vrut să-l inoportunez cu întrebarea asta, plus că aveam alte întrebări mai importante și aveam timpul limitat. Și mi s-a spus că are hipersensibilitate, are fotofobie și are hipersensibilitate la lumină, nu suportă lumina și atunci, a fost singura variantă prin care a putut să acorde interviuri. Așa, și spuneam că m-am dus la el cu foarte multe întrebări potrivite omului de rând. Cum ar fi? Uite, o întrebare pe care i-am adresat-o este una dintre zicalele noastre. Știi zicalea că nu poți să le ai pe toate, Dane?
1: Exact.
0: Că nu poți să le ai pe toate. Nu ai cum să fii și bine în dragoste, și bine cu banii, și cu
1: sănătatea. Întrebarea a fost ce vă lipsește?
0: Nu, întrebarea a fost dacă este așa. Adică, domnule Sadhguru, domnule maestru Yogin, spuneți-ne și nouă, chiar este așa cum se zice că nu le putem avea pe toate? Pentru că de la un punct încolo, de la o vârstă încolo, tu dacă tot auzi toată viața ta asta, tu te setezi că nu e posibil să le ai pe toate.
1: Corect.
0: E un mindset până la urmă,
1: corect,
0: știi?
1: Da.
0: Că așa m-a învățat pe mine mama și așa m-a învățat tata și prietenii la școală și profesorii și dirica că nu le poți avea pe toate.
1: Așa,
0: știi?
1: Și
0: el spune, dar oricum nu ai nimic în viața asta. Nu
1: material.
0: Te-ai pe tine.
1: Material.
0: Da.
1: Da.
0: Mă rog, și uite, îți mai spun un fragment și atât. La un moment dat, fii atent, cred, ți-arăt ție poza. Asta este o brățară pe care el o purta la picior.
1: Da, o văd.
0: Da?
1: Da.
0: E o brățară foarte interesantă. Ieșa foarte clar în evidență, din prima ieșa în evidență.
1: O brățară metalică,
0: exact,
1: largă,
0: exact,
1: destul de mare.
0: Și aparte, așa specială.
1: Da.
0: Și stătea și cumva picior peste picior.
1: Să se vadă.
0: Îți ieșa în evidență.
1: Da.
0: Evident că am întrebat ce este cu accesoriul de la gleznă. Și el a avut așa un simț al umorului, m-a întrebat ce care e papucul? Zic, nu, zic, vorbesc de brățară.
1: Așa, și ce
0: și am zis bracelet în engleză, știi? Eu negândindu-mă care este, din ce este compus cuvântul, bracelet. Da. Și zice, este leg sau nu știu, necklet, nu știu cum i-a spus. Și zic, așa, mă scuz pe mine, domnul guru, zi-mi aici cum e cu brățara asta
1: nu
0: pe care o porți.
1: Nu cumva e una dintre brățările dacice dispărute?
0: Nu. Zice, este o brățară de picior.
1: Okay.
0: Și eu îl întreb, ce înseamnă? Zice, ei bine, îmi ispășesc pedeapsa.
1: Legat.
0: Și eu zic, serios, are vreo însemnătate? Zice, tu îți ispășești pedeapsa? Mă întreabă el pe mine. Și zic, asta e profundă, zic, nu știu răspunsul la această întrebare. Toți ne ispășim pedeapsa.
1: Adică pe românește ne ducem crucea.
0: Nu, ascultă.
1: Ascult.
0: Deci toți ne ispășim pedeapsa, timpul nostru se va sfârși într-o zi.
1: Da.
0: Înțelegi? Cel mai bun lucru este că nimeni nu pică. Toată lumea trece testul. Și eu îl întreb, de ce o purtați zilnic? Da, în ziua în care o voi da jos, înseamnă că voi mai avea doar câteva zile de trăit.
1: Ah.
0: Mamă!
1: Greu!
0: Și zic, o să știți? Și zice, da, normal. Cum așa? Cum știu un lucru atât de simplu? Ia, hai să auzim înregistrare. Ia auziți aici.
2: It is an anklet.
0: What does it mean?
2: Well, it's a, you know, I'm serving time.
0: Really? Does it have a meaning?
2: Are you not serving your time?
0: Phew, that's deep. I don't know the answer to that.
2: No, all of us are serving our time. Our time will be over, we'll be released one day.
0: Mm-hmm.
2: The best thing about this is nobody fails, everybody passes, isn't
0: okay.
2: it?
0: So you're wearing it constantly?
2: Yes.
0: Oh, wow.
2: The day I remove, you know, I just have a few days left.
0: Hmm. Wow. Will you know?
2: Of course.
0: How come?
2: How come you don't know something so simple? Because you never observed the process of life. You're busy with the process of your

0: psychological mess or with the social mess that's around.
1: Adică ești ocupat cu toate mizerile cotidiene.
2: Deci ne spune guru că noi, de fapt, noi, ca oameni, suntem, ar trebui să știm când ni se termină viața. Deci asta a fost un răspuns care mie mi-a fracturat tot ce știam sau ce credeam că știu despre
1: aș fi adăugat la întrebare și acum simțiți?
2: Nu, auzi că în ziua în care o să o dea jos... Da, că ni se termină emisiunea, bravo Luiza, da, să ne dăm microfoanele și dăm microfoanele la o parte și căștile cu siguranță le dăm jos. Deci răspunsul este, l-am întrebat, o să știți că vi se termină viața? Da, normal, cum așa? Cum știu un lucru atât de simplu? Pentru că nu absorbim procesul vieții, ci suntem ocupați cu haosul psihologic, haosul societății. Deci noi trebuie să lăsăm tot gunoiul ăsta, toată zgura asta la o parte și să absorbim procesul vieții, Dane. Hai că te-am luminat.
1: Mai luminat.
2: Frumosule, te duci la scena retro tot luminat. Salutări tuturor care trec pe la studioul DGFM.
1: Mă consider un tip profund, dar să știi că m-a depășit.
2: Trebuie să urmăriți pe conturile de social media interviul cu Sadhguru pe care l-am făcut. Repet, a fost o experiență inedită pentru mine și mă bucur că am această meserie, cum zice șefa noastră Iuliana, cea mai faină meserie din lume. Dragilor, noi mergem să ne și distrăm un pic, mergem și la treabă în cazul lui Dan.
1: Da, dacă sunteți prin Cluj sau chiar în interiorul festivalului, vă aștept la retro de la orele 20, adică peste o oră.
2: Iar noi ne reauzim mâine, Oana și Dan, ediție specială
1: a
2: matinalului DGFM de aici, de la Antol, de la ora 16 mâine. Vă pupa!

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Competitivitatea unei economii. La prima vedere, pare un concept complicat. În realitate, răspunde la o întrebare simplă. Cât de bine poate o țară să producă, să vândă și să prospere într-o lume în care toate economiile concurează între ele? Gândiți-vă la economia globală ca la un campionat uriaș. Fiecare țară încearcă să atragă investiții, să creeze locuri de muncă, să vândă produse sau servicii pe piețele internaționale. O economie competitivă este una care reușește să facă aceste lucruri mai eficient decât altele. Dar ce determină competitivitatea? În primul rând, productivitatea. Cu cât o companie produce mai mult și mai bine, folosind aceleași resurse, cu atât devine mai competitivă. Iar când multe companii performează bine, întreaga economie câștigă. În al doilea rând, educația și pregătirea forței de muncă. Oamenii bine pregătiți creează produse mai bune, folosesc tehnologii mai avansate și aduc mai multă valoare economiei. Un alt element este infrastructura. Drumurile, căile ferate, porturile, aeroporturile, rețelele digitale influențează direct costurile și viteza cu care firmele își desfășoară activitatea. La fel de importante sunt stabilitatea economică și predictibilitatea. Investitorii preferă țările unde regulile sunt clare și nu se schimbă de la o zi la alta. Inovația joacă și ea un rol esențial. Economiile care investesc în cercetare, tehnologie, digitalizare au șanse mai mari să rămână în fața concurenței. Să luăm un exemplu simplu. Două fabrici produc același produs. Prima are echipamente moderne, angajați bine pregătiți și costuri logistice reduse. A doua lucrează cu tehnologii vechi și transportă marfa mai greu și mai scump. Care dintre ele va avea mai mult succes? Evident, prima. Exact același principiu se aplică și la nivelul unei țări. România are avantaje importante, o poziție strategică, acces la piața europeană, specialiști apreciați în domenii precum IT-ul și ingineria și costuri încă competitive față de multe alte state occidentale.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.
3: DGFM. Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
3: Descoperă Promohit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site

0: Dat în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Music Studio în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi.
4: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
6: Aici Bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mirda Tod, telemea de ibănești proaspătă, 400 de grame la 12 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 9 august, în limita stocului disponibil.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, continuă operațiunea de scufundare controlată în Dunăre a primelor două barje încărcate cu pietriș. Coșul de cumpărături al românilor este tot mai gol, detalii în jurnal și mâine maximele termice vor ajunge la 36 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Operațiunea de scufundare controlată în Dunăre a primelor două barje încărcate cu pietriș este în plină desfășurare. Intervenția are loc în condiții dificile, spun specialiștii, din cauza curenților foarte puternici. Operațiunea este esențială pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă, spune Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române.
2: Barjele au fost încărcate cu rocă până la atingerea unui pescaj de 1,9 metri. Ele vor forma două praguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți de debit către Dunărea Veche. Scopul acestei intervenții este limitarea pe cât posibil a scăderii nivelului apei în zona Cernavodă și, dacă se poate, o creștere cu câțiva centimetri. Este vorba, pe de o parte, despre câștigarea unui timp. Acest timp a fost, de altfel, deja câștigat prin primele operațiuni care s-au făcut odată dislocarea acelei stânci și, pe de altă parte, acțiunile de dragaj care s-au făcut în zona respectivă de către administrația fluvială a Dunării de Jos.
1: Între timp, debitul Dunării rămâne la minimul istoric de 1400 de metri cubi pe secundă. Abia de la mijlocul săptămânii viitoare se va înregistra o creștere ușoară, mai spune Ana Maria Giu de la Apele Române.
2: Începând cu data de 13 august, Dunărea va înregistra o ușoară tendință de creștere, conform prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, respectiv de 1450 de metri cubi pe secundă. Dacă se menține chiar și această staționaritate a debitului, chiar dacă el este sub media multianuală a lunii august de 3900 de metri cubi pe secundă, totuși este foarte important și această câștigare de timp. Precipitațiile care se prognozează în România, de altfel avem o avertizare hidrologică cod galben în acest moment, nu știm în ce măsură vor putea să contribuie, pe de-o parte, la creșterea nivelelor în cursurile de apă interioare. Avem nevoie de precipitații pe areale restrânse, într-o perioadă relativ mai îndelungată și, în special, pe zonele afluenților interior ai Dunării.
1: În Ungaria, autoritățile stau cu ochii pe nivelul Dunării ca să știe dacă închid sau nu complet centrala nucleară de la Pocș. Cotele fluviului au mai crescut, se așteaptă și efectul ploilor prognozate în Austria sau Germania, dar premierul Peter Moghior avertizează că situația rămâne critică și, citez, dacă nu plouă suficient, vom număra din nou centimetri.
3: În ceea ce privește centrala Pocș, deși situația s-a îmbunătățit, ea rămâne dificilă. În prezent ne aflăm cu 13 cm peste nivelul apei înregistrat duminică, iar nivelul apei este de așteptat să mai crească cu aproximativ 20 de cm în următoarele zile. Totuși, întrucât începând de sâmbătă nu se mai prevăd precipitații pentru o perioadă îndelungată, este posibil ca această creștere să fie temporară, iar de săptămâna viitoare vom începe din nou să numărăm centimetri. Monitorizăm în permanență funcționarea centralei nucleare, singura turbină aflată în funcțiune, generează energie.
1: Coșul de cumpărături al românilor este tot mai gol, scumpirile generate de prețul carburanților îi fac pe mulți dintre ei să se gândească de două ori înainte să scoată portofelul. De pe lista de cumpărături sunt tăiate mai nou și alimentele. Datele INS arată că față de iunie anul trecut, românii au cumpărat cu 7,3% mai puține alimente. Are detalii Iulia Gurguță.
4: Oamenii alocă mai puțin bani și pentru produsele nealimentare. Aici vorbim despre o scădere de 6,4%. De asemenea, datele INS mai arată că oamenii au alocat mai puțin bani și pentru carburanți. Aici vedem o scădere de aproape 6%. Așadar, inflația de două cifre își pune amprenta pe puterea de cumpărare a românilor și haideți să vedem cu cât s-au scumpit exact produsele de bază față de anul trecut. Pâinea cu 8%, uleiul cu aproape 6%, carnea de pasăre cu aproape 7%, sunt scumpiri și la laptele de vacă, peste 12%, de asemenea sunt scumpiri și la ouă cu aproape 14% și cafeaua, vedem și aici scumpiri de aproape 20% și vă reamintesc, inflația în luna iunie a ajuns la 10,4%.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Real Madrid și Vinicius au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului. Potrivit presei din Spania, Real i-a oferit 24 de milioane de euro net. Aceasta reprezintă o creștere cu 4 milioane față de propunerea inițială cifrată la 20 de milioane de euro. Brazilianul va primi și bonusuri. Vinicius a sosit la Real Madrid în iulie 2018 la vârsta de 18 ani. În cele 8 sezoane a disputat 375 de meciuri în care a marcat 128 de goluri. A câștigat 14 trofee, de 2 ori Liga Campionilor, de 3 ori Campionatul Mondial al Cluburilor. Are în palmares cu Real Madrid 2 supercupe ale Europei, 3 titluri de campion la Liga, o Cupa Regelui și 3 supercupe ale Spaniei.
1: Mâine valul de căldură va persista în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 36 de grade. Vor fi averse și bijelii în Oltenia, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la munte. Cald va fi mâine și în capitală, unde maxima va ajunge la 35 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 19:05. Rămâneți la Digi FM cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, bună seara și bun găsit în ultima seară din prima săptămână din august, a doua zi de Untold. Începem cu Biogi Mafia și Feli să cânte trompetele. DGFM.
6: Vara ta are muzica ei
7: la DGFM.

0: Vineri 7 august, 19 și 18 minute, canicula nu cedează, dar nici noi nu ne lăsăm, ne ferim cât putem de ea. Canicula va persista în București și astăzi și mâine, valori termice urmând să ajungă la 36 de grade, disconfort termic în continuare accentuat, cu indicele acela temperatură umezeală peste 80 de unități. Duminică vor fi doar 32 de grade, dar tot în roșu suntem. Haideți totuși să nu ne țină asta în case, sunt în București și în toată țara. Festivaluri, terase, munte, mare, avem suficiente locuri de evadare. Cum e de fapt evadarea și în muzică? Imediat, Yves La Rock, Rise Up!
1: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi...

combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. Hey guys, it's Ava Max. This is Dawn. DGFM, ca să știi.

drum spre radio am luat apă pentru că aveam pe lista de cumpărături și, sincer, nu mi-am pus problema că nu aș găsi. Din păcate, în mai multe localități din România s-au introdus restricții în alimentarea cu apă și avem detalii despre asta în știrile DGFM. În 5 minute până atunci, Matt Simmons, Catch and Release.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal EcoVent. Hai să instalăm confortul! Profită!

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la Digi FM. Ca să știi.
3: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico. Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscină și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
4: Brico. Între 7 și 11 august, roșii țărănești 7 lei 49 kg, Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana kefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ora 19 și 30 de minute, ascult știrile DGFM cu Alexandra Grioriță.
1: Bun găsit! Seceta impune restricții în mai multe județe, 133 de localități sunt afectate. Și Volodymyr Zelensky ar pierde alegerile prezidențiale din Ucraina dacă acestea ar avea loc acum. Ascultați știrile DGFM. Seceta continuă să pună presiune pe rezervele de apă din România. Peste 130 de localități din 14 județe au introdus restricții în alimentarea cu apă după ce debitele surselor de alimentare au scăzut semnificativ. Cele mai afectate sunt județele Neamț și Bihor. În Neamț sunt probleme în 39 de localități, iar în Bihor în 30. Reprezentanții Apele Române spun că lipsa precipitațiilor și temperaturile ridicate din ultimele luni au dus la diminuarea resurselor disponibile. Situația este dificilă și în localități care nu au sisteme centralizate de alimentare cu apă. 92 de localități se bazează pe surse locale, cele mai multe fiind în județul Botoșani. Lucrările de consolidare a blocului din Rahova, afectat de explozia devastatoare de anul trecut, au fost din nou amânate. Înainte de intervenția propriu-zisă, autoritățile trebuie să monteze senzori seismici în clădirile din apropiere pentru monitorizarea acestora pe durata lucrărilor. Primăria Capitalei anunță că va începe, în schimb, lucrări de punere în siguranță a imobilului, operațiuni care ar urma să dureze aproximativ 2 luni. După finalizarea consolidării provizorii, o parte dintre locatari ar putea avea acces în apartamente pentru a-și recupera documentele și bunurile de valoare. Îl ascultăm pe primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.
2: Execuția propriu-zisă a lucrărilor va dura undeva la 50 de zile. E clar că partea de deasupra zonei afectate va fi demolată, asta este clar. Dar restul, dacă se poate consolida sau dacă nu mai poate fi consolidat, să fie totul dărâmat și reconstituit în locul acela, în condiții similare, noul bloc. Din momentul în care noi vom bugeta și ne vom apuca să ridicăm practic blocul la loc, va mai dura aproximativ 2 ani. Ideea ar fi, după ce reconstruim blocul, să le putem să avem baza legală prin care să le dăm voie să ocupe acele apartamente fără a plăti o chirie sau pentru a plăti o chirie simbolică de 1 leu sau mai puțin. Să vedem cum putem face acest lucru. Dânșii vor putea să fie reîmproprietăriți doar printr-o decizie a instanței.
1: Volodymyr Zelensky ar putea pierde alegerile prezidențiale, indică datele unui sondaj. Mai exact, dacă scrutinul din Ucraina ar fi posibil astăzi, actualul președinte ar ocupa primul loc în primul tur, dar ar pierde în turul al doilea. În plus, datele arată că cei mai mulți ucraineni vor organizarea scrutinului imediat după ridicarea legii marțiale. Are detalii Lucian Campeșteanu.
3: Dacă alegerile prezidențiale din Ucraina ar fi posibile astăzi, Zelensky ar pierde în al doilea tur în fața fostului comandant al forțelor armate, Valerii Zaluzhnyi, a șefului biroului prezidențial, Kirilo Budanov, și a fostului ministru al apărării, Mihailo Fedorov. Potrivit presei ucrainene, asta indică rezultatele unui sondaj realizat la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august de către un centru sociologic ucrainean. Astfel, în turul al doilea, unificarea votanților opuși lui Zelensky ar duce la o înfrângere zdrobitoare în fața lui Zaluzhnyi, aproape 34% față de peste 66%. El ar pierde și în fața șefului biroului prezidențial și a fostului ministru al apărării, însă la diferențe mai mici. De precizat că în condițiile legii marțiale impuse ca urmare a invaziei ruse, organizarea de alegeri în Ucraina este interzisă de lege. Aproape 62% dintre respondenți s-au declarat însă în favoarea organizării scrutinului imediat după ridicarea legii.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 19:33 de minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, gata cu știrile, gata și playlistul pregătit. Hugel, Jamaican, Bam Bam, Beyoncé, Hello și chiar acum Jonas Blue cu Dakota, Fast Car.
4: DGFM. DGFM.
5: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
4: Ca să știi.

Shabuzia, Bar Song și întrebarea serii este dacă s-a scufundat sau nu s-a scufundat. Despre barjele de la Cernavodă, sigur, povestim, aflăm în care situația acolo în știrile Digi FM. În 5 minute, Morenito, până atunci piesă nouă cu Ina. Sunet cu gust.

0: DGFM. La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Astăzi, fotbalul românesc te așteaptă la DigiSport 1. De la 18, Unirea Slobozia întâlnește Gloria Bistrița în Liga a doua, de la 21. De la 21, UTA Arad înfruntă Rapidul în Superliga. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,50 lei kilogram.

0: în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Tablete, biciclete, am luat buchete, dezbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șose.
1: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: A fost ora 20, asculți știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Centrala de la Cernavodă ar putea funcționa din nou la capacitate maximă abia în luna septembrie, declară directorul tehnic al Nuclear Electrica. Detalii imediat. Italia prelungește controlele la frontieră cu Spania până pe 15 august, în ciuda presiunilor făcute de către guvernul de la Madrid. Și 36 de grade acum la turnul Măgurele este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Operațiunea de scufundare a barjelor din zona brațului Bălă ar putea permite menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă pentru încă 2-3 zile în plus. Este estimarea directorului tehnic al Nuclear Electrica, Emil Macovei. Potrivit acestuia, dacă debitul Dunării va continua să scadă, reactorul ar putea fi oprit, ceea ce ar însemna pierderea încă 10% din producția de energie a României.
2: Așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului care să ne permită funcționarea încă câteva zile. Din estimările noastre și în funcție de prognozele pe care le avem la ora actuală, estimăm undeva în jur de 2-3 zile. Dacă prognozele se adeveresc și nivelul și debitul pe Dunăre vor scădea în continuare, cel mai probabil vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2 de la Cernavodă.
1: Perspectivele privind evoluția debitului Dunării rămân incerte. Speranța este ca în luna septembrie centrala de la Cernavodă să poată funcționa din nou la capacitate maximă, a mai spus directorul tehnic al Nuclear Electrica, Emil Macovei.
3: Când vă așteptați să puteți porni din nou centrala nucleară, ambele reactoare la capacitate maximă?
2: Cel puțin în următoarele 10 zile, debitul și nivelul pe Dunăre sunt în scădere. Deci dacă se adeverește prognoza, cel puțin 10 zile, nu. Prognoza pe termen lung arată o perioadă și mai îndelungată spre luna septembrie, dar avem și urmărim prognozele nu doar de la noi din țară, se pare că există totuși o ușoară creștere undeva în zona Ungariei, care în câteva zile va ajunge, sperăm, și la noi.
1: Nicu Șordan întoarce în Parlament legea care dublează numărul urșilor ce pot fi împușcați. Președintele a luat decizia după ce Curtea Constituțională a decis că actul normativ respectă legea fundamentală. Șeful statului cere reexaminarea legii și susține că actuala formă nu oferă suficiente garanții privind protejarea unei specii și niciun mecanism clar și eficient pentru gestionarea situațiilor de risc. De asemenea, șeful statului reclamă și absența unui mecanism unic prin care autoritatea să cunoască în timp real numărul recoltărilor efectuate și cota rămasă disponibilă. Legea prevede majorarea cotei de prevenție la 859 de urși pe an pentru 2026 și 2027, dublu față de cotele de prevenție din prezent. La aceștia se adaugă și o cotă de intervenție de 110 exemplare. Italia anunță că va menține controlele temporare la frontiera pentru legăturile aeriene și navale cu Spania, cel puțin până la 15 august, în ciuda presiunilor venite de la Madrid. Guvernul italian transmite că nu va renunța la măsură în ciuda ultimatumurilor și impunerilor și precizează că decizia va fi reevaluată doar după ce autoritățile vor considera că riscurile de securitate au fost eliminate. Amintim, controlele au fost introduse săptămâna trecută după creșterea numărului de migranți ajunși în enclava spaniolă Ceuta. Deși cele două țări nu au frontieră terestră comună, pasagerii care sosesc din Italia în Spania trebuie să prezinte documentele de identitate. Guvernul spaniol a criticat măsura pe care o consideră nedreaptă și contrară principiilor spațiului Schengen și a avertizat că ar putea introduce la rândul său măsuri împotriva călătorilor veniți din Italia. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: UTA Raci Rapid București se înfruntă astăzi de la ora 21 în cadrul etapei cu numărul 4 a Superligii de fotbal. Arădenii ocupă penultimul loc în clasament. Rapidul vine după victoria cu CFR, dar acuză infirmeria plină și probleme de disciplină. Elvețianul Filip Stoicović, adus în această săptămână de la Pisa, nu va juca la Arad. Mai mult, lista accidentaților îi cuprinde pe Baruan, Gojkovic, Peiliev, Manea și Talisson. Rapid este cea mai indisciplinată echipă din primele trei etape, cu 10 cartonașe galbene, unul roșu și peste 40 de faul. UTA Rapid este astăzi de la ora 21 în direct pe Digi Sport 1.
1: Vor fi perioade cu instabilitate la noapte, la munte, în Moldova, local în Muntenia, Transilvania, Maramureș, Crișana și Banat. Mâine însă, valul de căldură va persista în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 36 de grade. Vor fi averse și vijelii în Oltenia, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la munte. Va fi cald și în capitală mâine, maxima va ajunge la 35 de grade. Atât la știri, ora 25 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Vine weekendul, vine și muzica bună. Daddy Yankee, Con Calma, Jennifer Lopez, Save Me Tonight și chiar acum ascultăm One Republic, Counting Stars.
5: Stare de bine
6: pe repeat.

0: girl.
1: Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andia la Digi FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la Digi FM.
1: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Cum era de altfel de așteptat, peste 120.000 de oameni au fost în prima zi de Untold, în prima zi a festivalului de la Cluj, momentul serii cu siguranță show-ul legendarului Sting, care a dus pe scenă cele mai cunoscute hituri ale sale. Au urmat cei de la The Chainsmokers. Emoția revederii cu publicul Untold a fost atât de mare încât s-a lăsat cu lacrimi și în tribune, dar și pe scenă. Distracția sigur a continuat până dimineața alături de colegul meu Dante la scena Nostalgia. Totuși părea destul de odihnit la interviul cu Alex Velea, care a fost live cu Oana Zamfir și Dante Odorescu la DGFM în studioul Music Radio din cadrul Untold, și pe care interviul poți vedea integral pe pagina de Facebook DGFM.
1: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
2: Ca să știi...

0: A fost ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Ministerul Energiei avertizează Comisia Europeană că riscul opririi reactorului 2 de la Cernavodă este mare. Și aproape 2000 de avioane Boeing vor fi trimise la inspecție pentru depistarea unor fisuri. Ascultați știrile Digi FM. Ministerul Energiei a transmis o alertă timpurie către Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene pe fondul crizei energetice. Autoritățile avertizează că seceta hidrologică și nivelul scăzut al Dunării se apropie de pragul critic pentru funcționarea în siguranță a centralei nucleare de la Cernavodă. Reactorul 1 a fost deja oprit din cauza condițiilor hidrologice nefavorabile, iar menținerea situației actuale ar putea afecta și funcționarea unității 2, transmite Ministerul Energiei. Instituția precizează că în acest moment nu există un impact negativ asupra pieței de electricitate, însă monitorizarea situației continuă. Totuși, anticipează o creștere semnificativă a consumului de energie electrică, la vârful de seară acesta putând ajunge până la valori de 8.000 de megawați. Legumicultorii traversează una dintre cele mai dificile veri din ultimii ani. Temperaturile din solarii depășesc frecvent 50 de grade Celsius, afectând culturile și îngreunând munca în ferme. În același timp, producătorii se plâng că sunt nevoiți să își vândă legumele la prețuri foarte mici, în timp ce cheltuielile cu producția rămân ridicate, spune Ion Păunel, fermier.
2: Pe lângă aceste temperaturi ridicate care, de fapt, ne suplimentează costurile, ne reduc producția, o deteriorează și așa mai departe, cea mai mare problemă a fermierilor, acum cel puțin a legumicultorilor, este faptul că vânzările au scăzut dramatic, iar prețurile sunt la cod roșu de avarie. Avem la producători de aproape o lună de zile, castraveții sunt la 50 de bani. Tomata, ca să poți să o vinzi un leu, un leu 50, ardeiul gras a scăzut și el vânăta. Se vinde la această dată cel mai mare preț. Este un leu 50, vindem sub prețul de cost, sub prețul de producție. Dar dacă nu le-am vândut într-o zi, două, mai ales la căldurile astea, există riscul să le aruncăm și așa cantități importante de legume se aruncă. Sperăm să reușim să ieșim banii pe zero. Zero pentru noi înseamnă să putem să ne achităm datoriile la furnizor și să putem să ne asigurăm traiul zilnic.
1: Fermierii avertizează că multe exploatații riscă să încheie sezonul pe pierdere și cer autorităților măsuri de sprijin pentru a-și putea continua activitatea. Din nou, Ion Păunel.
2: Ne dorim să avem un guvern stabil cât mai repede pentru a putea discuta cu un ministru plin la agricultură care poate să ia și decizii care trebuie luate ieri, nu astăzi. Deci este nevoie de o intervenție a statului cu un ajutor de stat sau ajutor de minimis. Fermele s-au decapitalizat, vom avea falimente răsunătoare și în rândul fermelor mici și mijlocii. Foarte mulți vor reduce din suprafețe, foarte multe suprafețe se vor pune în vânzare și vă spun ce vor face puțin cei tineri. Vor încerca să-ți găsească un job la cel mai apropiat oraș, dar cel mai drastic și cu siguranță asta se va întâmpla, vor căuta să plece în afară.
1: Aproape 2000 de avioane Boeing 737 MAX din întreaga lume vor fi inspectate din cauza riscului de fisuri la fuselaj. Administrația Federală a Aviației din Statele Unite a declarat și că au fost descoperite fisuri la modelele anterioare în zonele de întărire din jurul ușilor și al ieșirilor de urgență. În timp, stresul decolărilor și aterizărilor poate cauza apariția defectelor în aceste zone. Anterior, administrația a cerut inspectarea a 453 de aeronave și din cauza unor scaune instalate incorrect, care s-ar putea desprinde în timpul turbulențelor. În România, Tarom a efectuat primele zboruri de test pentru aeronava Mircea Lucescu, primul exemplar dintr-o comandă de 4 unități MAX achiziționate pentru modernizarea flotei. Atât pentru moment, la știri este ora 20 și 34 de minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru știri, iar noi zburăm în siguranță printre hiturile Digi FM cu Pussycat Dolls, Timbaland, Wait a Minute, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling și chiar acum DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise.
3: Digi FM. Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
4: Ca să știi.

0: Foarte interesant, dacă vrei să-ți menții organismul și creierul într-o formă cât mai bună pe măsură ce înaintezi în vârstă, soluția este mai simplă decât ai crede. Se referă la mersul la film, vizitat muzeu, participarea la concerte. Acestea au fost asociate cu vârstă biologică mai mică. Aici, sigur, este inclusă și prezența la un festival, de exemplu, o seară la Untold. Am înțeles că te-ar întineri cu cel puțin un an.
1: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.
2: Oi! Oi! Oi!

Da, cu Zara. Seara cu Zara Larsen pe scena principală, urmată de Kygo, Sebastian Ingrosso și Marshmallow. Urmează, de fapt, un weekend pe care ți-l doresc cât mai bun. Noi te ținem în priză cu emisiuni în direct din studioul nostru de la Antold, iar eu revin luni de la ora 18. Mulțumesc pentru audiență, sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu DJ FM.

0: FM.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mă duc până la vecinul.
0: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bixler, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
4: Astăzi, fotbalul românesc te așteaptă la DigiSport 1. De la 18, Unirea Slobozia întâlnește Gloria Bistrița în Liga a doua, de la 21. De la 21, UTA Arad înfruntă Rapidul în Superliga. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
0: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19,99 lei. Kaufland.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKICK Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 21, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Continuă operațiunea de scufundare în Dunăre a barjelor încărcate cu pietriș. Detalii imediat în jurnal. Scăderea consumului arată că România traversează o perioadă în care populația suportă costul anilor de cheltuieli publice ridicate, avertizează economiștii, și mâine maximele vor ajunge la 36 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Operațiunea de scufundare controlată în Dunăre a barjelor încărcate cu pietriș continuă. Astăzi au fost scufundate două, iar mâine urmează alte două. Această operațiune este o soluție de avarie prin care autoritățile încearcă să mențină în funcțiune pentru câteva zile în plus reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă, spune ministrul transporturilor Radu Miruță. Acesta susține că măsura a devenit necesară deoarece soluțiile pe termen lung nu au fost realizate până acum.
1: Scufundarea barjelor a ajuns să fie necesară pentru că soluțiile serioase nu au fost făcute până acum. Am găsit la Ministerul Transporturilor un proiect care rezolva serios această problemă, blocat de ani de zile, și încercăm să-l deblocăm în aceste zile. Se referă la ridicarea cotei de fund a Albiei pe brațul Balan spre Borcea. Se referă la dragare serioasă pe Dunărea Veche pentru a compensa și a scădea rezistența hidraulică. Se referă la un bypass între cele două brațe în mai naval pentru a se echilibra și a ușor pentru a sprijini nevoile celor care navighează. Nu s-a întâmplat treaba asta până acum. Ce încercăm acum să facem este o soluție punctuală pentru a menține încă câteva zile funcțional cel de-al doilea reactor de la Cernavodă. Guvernul încearcă astfel de soluții, dar să aducă ploaie nu poate.
0: Sunt șanse mari ca Moody's să mențină ratingul României, spun economiștii în așteptarea verdictului de astăzi. Totuși, atrag atenția că față de Fitch, Moody's pune greutate mai mare pe perspectivele fiscale și pe stabilitatea politică pe termen mediu. O retrogradare la junk ar însemna ca țara noastră să nu mai fie recomandată investitorilor. Îl ascultăm pe economistul Adrian Negrescu.
2: Eu estimez undeva la nivel de 60% șansele de a rămâne în zona investițională, adică Moody's să nu ne retrogradeze la junk, adică la economie nerecomandată investitorilor. De ce acest lucru? Pentru că avem niște avantaje pe care le-am scos în evidență și cei de la Fitch. Faptul că am redus deficitul bugetar cu cea mai mare viteză din Uniunea Europeană, suntem la 2% după primele 6 luni de zile față de cel puțin dublu cât era anul trecut. Avem o datorie publică care, da, a crescut foarte mult, dar eu cred că încă e infinanțabilă și am atras până la urmă niște fonduri europene vreo 10 miliarde de euro în ultimele luni. Marea problemă cu cei de la Moody's e că ei nu se uită neapărat la cifrele furnizate de Nazare, de Banca Națională, de Ministerul de Finanțe, se uită mai ales la perspective, adică cât de capabili suntem noi din punct de vedere administrativ, al guvernării, al politicienilor, să ținem acest drum al reformelor în continuare. Ei, și aici, într-adevăr, e un mare semn de întrebare. De mai multe 2 luni de zile nu avem un guvern.
0: Între timp, românii sunt tot mai atenți la ce cumpără în această perioadă și scurtează cât pot lista de cumpărături. De pe listă sunt tăiate mai nou și alimentele. Datele INS arată că față de iunie anul trecut, românii au cumpărat cu 7,3% mai puține alimente. Scăderea consumului arată că România traversează o perioadă în care populația suportă costul anilor de cheltuieli publice ridicate, a spus la Digi24 profesorul de economie Cristian Păun.
3: Poporul plătește în principal nota de plată, fie prin taxare, fie prin inflație, plătind în continuare niște cheltuieli bugetare care ascund în spate multă incompetență politică, mult dezinteres politic, cu toate că plătim niște prețuri enorme, niște taxe mari și foarte mari, nu primim mare lucru de banii respectivi și în plus de asta, România rămâne în continuare nemodernizată, în continuare statul rămâne obez, bugetofag, resursofag și noi plătim în continuare sărăcii. Pericolele pot fi și mai mari. Adică noi suntem în această situație complicată, dar pericolele pot fi și mai mari, pentru că de exemplu, poate să vină o depunctare a noastră la rating.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Unirea Slobozia a pierdut astăzi meciul din Liga a doua la fotbal, scor 0-3 în fața echipei Gloria Bistrița. Gloria urcă pe prima poziție în clasament, este singura cu 2 victorii. Unirea Slobozia este pe locul 15 după un egal și o înfrângere de la startul campionatului. Mâine sunt programate 9 partide cu start de la ora 11, iar pe 9 august este confruntarea dintre Chindia Târgoviște și Metaloglobus București în completarea etapei cu numărul 2. În Superliga de fotbal astăzi începe etapa cu numărul 4, iar partida de la această oră între Arad și Rapid București este în direct la Digi Sport 1.
0: Mâine, valul de căldură va persista în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 36 de grade. Vor fi averse și vijelii în Oltenia, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la munte. Cald și mâine în capitală, maxima va ajunge la 35 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 21 și 6 minute, rămâneți cu Digi FM.
5: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

DGFM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: știi, de la Cetin Rașit.
1: Up here at 1500 feet or in that area, there is somebody out there in a tightrope walk between the two towers of the World Trade Center, right at the tippy top.
2: Ce ai auzit mai devreme este declarația unui pilot de elicopter după ce în dimineața zilei de 7 august 1974 a văzut un nebun care pe sârmă, la peste 400 de metri înălțime, mergea, deși nu ăsta este cuvântul potrivit, mergea între cele două turnuri gemene ale World Trade Center din New York. Philippe Petit este cel care a comis ceea ce este cunoscut astăzi drept infracțiunea artistică a secolului. Cum a ajuns francezul să facă asta? A fost o operațiune clandestină demnă de un film cu spioni. El și echipa sa s-au deghizat în muncitori, au intrat în turnuri cu echipament fals și au folosit un arc cu săgeți pentru a trage coarda de ghidaj între acoperișuri. Apoi, Philippe a petrecut 45 de minute în aer, făcând 8 traversări dus-întors. Mai mult, a îngenunchiat, s-a întins pe sârmă și a salutat mulțimea și poliția care îl aștepta pe turnuri pentru a-l aresta. Philippe n-a ajuns după gratii, deși a fost arestat imediat după ce a coborât. Acuzațiile au fost retrase cu condiția să ofere un spectacol gratuit pentru copii în Central Park, ceea ce evident s-a întâmplat. N-a fost deloc simplu să facă ce a făcut pe turnuri însă. Pregătirile pentru acea traversare istorică au durat peste 6 ani. Câtă răbdare și hotărâre trebuie să fie avut francezul.
3: I stop in the middle of one of my walk and I sit on the cable. I was able to look and to marvel at what I was looking at and thinking nobody in the world had ever walked so high and nobody has seen what I am seeing.
2: El este Philippe Petit, la 50 de ani de la performanța de pe 7 august 1974. Francezul spune că mersul pe sârmă nu este un sport, ci o formă de meditație activă. Nu se uită niciodată în jos, privirea este fixată pe un punct de la capătul celălalt al sârmei, această ancoră vizuală permițându-i să-și păstreze echilibrul intern. De asemenea, importantă este și respirația. Petit a respirat rar și profund pentru a-și scădea ritmul cardiac. Foarte curajosul francez trebuia să devină una cu sârma, să lase vibrațiile oțelului să treacă prin corpul său fără a li se opune. Traversarea între cele două turnuri gemene nu a fost singurul său act nebunesc. A repetat figura între turnurile catedralei Notre-Dame din Paris și pe podul din portul Sydney din Australia. Da, de fiecare dată i-a ieșit. Ba chiar i-a ieșit și în spectacolul Towering la 50 de ani de la aventura din 7 august 1974. Și atunci, deși foarte în vârstă, a demonstrat o formă fizică remarcabilă. Pentru că vine weekendul, fă-ți timp pentru filmul The Walk, regizat de Robert Zemeckis. John Gordon Levitt îl joacă pe francez, subiectul fiind sigur că da mersul pe sârmă între turnurile gemene. Actorul a muncit mult pentru acest rol. După antrenamente intense, a fost capabil să meargă pe o sârmă la 2 metri deasupra solului. Ca să nu mai zic că a învățat să vorbească în franceză cu accentul specific al lui Philippe Petit.
0: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
1: Ca să știi.
2: Hei, sunt Alina Eremia.
3: Salut, sunt Vomotan.
2: Sunt Holly Molly la Digi FM.
4: Suntem Carlos Dreams.
5: Sunt Teo Rose la Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și îngheța.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Operațiunea de scufundare controlată în Dunăre a ultimelor două bărje încărcate cu pietriș continuă și sâmbătă, transmit autoritățile. Operațiunea este esențială pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă. Între timp, debitul Dunării rămâne la minimul istoric de 1400 de metri cub pe secundă. Abia de la mijlocul săptămânii viitoare se va înregistra o creștere ușoară, spune Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române.
1: Începând cu data de 13 august, Dunărea va înregistra o ușoară tendință de creștere, conform prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, respectiv de 1450 de metri cub pe secundă. Dacă se menține chiar și această staționaritate a debitului, chiar dacă el este sub media multianuală a lunii august de 3900 de metri cub pe secundă, totuși este foarte important și această câștigare de timp. Precipitațiile care se prognozează în România, de altfel avem o avertizare hidrologică cod galben în acest moment, nu știm în ce măsură vor putea să contribuie pe de-o parte la creșterea nivelelor în cursurile de apă interioare. Avem nevoie de precipitații pe areale restrânse, într-o perioadă relativ mai îndelungată și, în special, pe zonele afluenților interior ai Dunării.
0: Între timp, guvernul a adoptat regulile pentru limitarea consumului de energie al marilor companii. Practic, dacă autoritățile nu reușesc să țină în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă, Transelectrica va putea să-i decupleze pe mari consumatori de la sistemul național. Măsura va fi aplicată doar în caz de necesitate, atunci când reducerea voluntară a consumului nu mai este suficientă pentru menținerea echilibrului rețelei. Detalii are Amalia Dobre.
2: Guvernul a adoptat o hotărâre care dă putere Transelectrica să notifice cu 24 de ore înainte mari consumatori de energie că trebuie să își limiteze consumul, iar dacă situația se agravează, aceștia riscă să fie decuplați de la sistemul național. Aceste măsuri rămân în vigoare până la finalul acestei luni, practic pe toată perioada stării de alertă din sistemul energetic. În aceeași hotărâre de guvern este prevăzut și faptul că România ar urma să-și limiteze exporturile și de asemenea se încearcă repunerea în funcțiune a tuturor capacităților pentru ca sistemul energetic să funcționeze la capacitate maximă. Potrivit surselor noastre, în ultimele 24 de ore sunt câteva capacități care s-au repus în funcțiune. E vorba de capacități pe cărbune, pe gaze, dar și baterii. Vorbim de capacități care erau fie în reparații, fie în mentenanță. Odată puse în funcțiune, acestea pompează în sistemul energetic național aproximativ 700-800 de megawați.
0: Rusia ar putea lansa un atac limitat într-o țară NATO chiar la toamnă. Este unul dintre scenariile analizate de serviciile secrete americane, potrivit publicației Wall Street Journal. Avertismentul vine ca urmare a incidentelor recente cu drone care au avut loc în țări precum Germania, Polonia sau chiar România. Andrei Negusiu transmite.
3: Este o schimbare de optică a serviciilor de informații americane, pentru că până de curând valuau că, deși există un risc într-adevăr prezentat de Rusia, nu se gândeau că Putin ar putea încerca o astfel de acțiune într-un timp foarte apropiat. În schimb, acum este luat în calcul un interval până în 2029, dar care într-adevăr poate porni chiar din toamnă. De ce s-a schimbat această optică? Pentru că au fost toate incidentele din ultimele luni, știm foarte bine și la noi, cele de la Galați, dar și cele doborâte în ultima vreme. Putin ar putea încerca o astfel de acțiune undeva în Polonia sau țările Baltice. Acestea par a fi cele mai expuse, dar să nu uităm că pe flancul estic suntem și noi și bulgarii, până la urmă și finlandezii. Nu înseamnă că va fi un atac frontal, mai degrabă poate fi un atac cibernetic sau poate fi o acțiune sub steag fals, în care să încerce să dea vina pe ucraineni pentru a strica relațiile cu Occidentul.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
4: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
5: Ca să știi...

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi. Digi FM.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Coșul de cumpărături al românilor este tot mai gol. Scumpirile generate de prețul carburanților îi fac pe mulți dintre ei să se gândească de două ori înainte să scoată portofelul. De pe lista de cumpărături sunt tăiate mai nou și alimentele. Datele INSE arată că față de iunie anul trecut, românii au cumpărat cu 7,3% mai puține alimente. Are detalii Iulia Gurguță.
1: Oamenii alocă mai puțin bani și pentru produsele nealimentare. Aici vorbim despre o scădere de 6,4%. De asemenea, datele INSE mai arată că oamenii au alocat mai puțin bani și pentru carburanți. Aici vedem o scădere de aproape 6%. Așadar, inflația de două cifre își pune amprenta pe puterea de cumpărare a românilor și haideți să vedem cu cât s-au scumpit exact produsele de bază față de anul trecut. Pâinea cu 8%, uleiul cu aproape 6%, carnea de pasăre cu aproape 7%, sunt scumpiri și la laptele de vacă, peste 12%, de asemenea sunt scumpiri și la ouă, cu aproape 14%, și cafeaua, vedem și aici scumpiri de aproape 20%, și vă reamintesc, inflația în luna iunie a ajuns la 10,4%.
0: Fabricile de medicamente cer să nu le fie întreruptă alimentarea cu energie. Patronatul producătorilor industriali de medicamente din România solicită astfel ca producătorii să fie incluși în categoria sectoarelor critice alături de spitale. Asta în contextul în care guvernul a adoptat regulile pentru limitarea consumului de energie al marilor companii. O întrerupere poate compromite procesele de producție și poate duce la pierderea unor loturi întregi de medicamente, a explicat la Digi24 Dragoș Damian, președintele Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente.
2: Noi trebuie să creăm anumite condiții de climatizare, de presiune, temperatură, umiditate pentru a prepara medicamente. Nu este ca și când ni s-ar lua curentul, dacă se fac întreruperi de energie, ni se ia curentul o zi, după care a doua zi intrăm în fabrică și fabricăm. Sunt compromise toate loturile fabricate și de-abia în jur de peste o săptămână noi o să putem să reintrăm în fabricația normală. Astfel încât este imperios necesar ca fabricile de medicamente să nu fie deconectate de la energia electrică, având în vedere specificul activității. Deja ne confruntăm cu probleme de penurii de medicamente și cu probleme de fabricație în România. Aproape 80% din medicamente vin din import. Ar fi grozav de contraindicat să oprim una, două ore, putem să mergem pe generatoare sau pe alte surse de energie, dar după această perioadă, toate loturile de medicamente care sunt în producție sunt compromise. Ele, practic, trebuie aruncate.
0: Volodymyr Zelensky ar putea pierde alegerile prezidențiale, arată datele unui sondaj. Mai exact, dacă scrutinul din Ucraina ar fi posibil astăzi, actualul președinte ar ocupa primul loc în primul tur, dar ar pierde în turul al doilea. În plus, datele arată că cei mai mulți ucraineni vor organizarea scrutinului imediat după ridicarea legii marțiale. Are detalii Lucian Cambeșteanu.
3: Dacă alegerile prezidențiale din Ucraina ar fi posibile astăzi, Zelensky ar pierde în al doilea tur în fața fostului comandant al forțelor armate, Valerii Zaluzhnyi, a șefului biroului prezidențial, Kirilo Budanov, și a fostului ministru al apărării, Mihailo Fedorov. Potrivit presei ucrainene, asta indică rezultatele unui sondaj realizat la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, de către un centru sociologic ucrainean. Astfel, în turul al doilea, unificarea votanților opuși lui Zelensky ar duce la o înfrângere zdrobitoare în fața lui Zaluzhnyi, aproape 34% față de peste 66%. El ar pierde și în fața șefului biroului prezidențial și a fostului ministru al apărării, însă la diferențe mai mici. De precizat că, în condițiile legii marțiale impuse ca urmare a invaziei ruse, organizarea de alegeri în Ucraina este interzisă de lege. Aproape 62% dintre respondenți s-au declarat însă în favoarea organizării scrutinului imediat după ridicarea legii.
0: Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.
4: Ca să știi.
5: Digi FM.
6: Hi, I'm LP and you are listening to Lost on You on your favorite radio station, Digi.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Digi FM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Digi FM. Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: DGFM.
2: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Operațiunea de scufundare controlată în Dunăre a ultimelor două bărje încărcate cu pietriș continuă și sâmbătă, transmit autoritățile. Operațiunea este esențială pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă. Între timp, debitul Dunării rămâne la minimul istoric de 1400 de metri cub pe secundă. Abia de la mijlocul săptămânii viitoare se va înregistra o creștere ușoară, spune Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române.
1: Începând cu data de 13 august, Dunărea va înregistra o ușoară tendință de creștere, conform prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, respectiv de 1450 de metri cub pe secundă. Dacă se menține chiar și această staționaritate a debitului, chiar dacă el este sub media multianuală a lunii august de 3900 de metri cub pe secundă, totuși este foarte important și această câștigare de timp. Precipitațiile care se prognozează în România, de altfel avem o avertizare hidrologică cod galben în acest moment, nu știm în ce măsură vor putea să contribuie pe de-o parte la creșterea nivelelor în cursurile de apă interioare. Avem nevoie de precipitații pe areale restrânse, într-o perioadă relativ mai îndelungată și în special pe zonele afluenților interior ai Dunării.
0: Între timp, guvernul a adoptat regulile pentru limitarea consumului de energie al marilor companii. Practic, dacă autoritățile nu reușesc să țină în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă, Transelectrica va putea să îi decupleze pe mari consumatori de la sistemul național. Măsura va fi aplicată doar în caz de necesitate, atunci când reducerea voluntară a consumului nu mai este suficientă pentru menținerea echilibrului rețelei. Detalii are Amalia Dobre.
2: Guvernul a adoptat o hotărâre care dă putere Transelectrica să notifice cu 24 de ore înainte mari consumatori de energie că trebuie să își limiteze consumul, iar dacă situația se agravează, aceștia riscă să fie decuplați de la sistemul național. Aceste măsuri rămân în vigoare până la finalul acestei luni, practic pe toată perioada stării de alertă din sistemul energetic. În aceeași hotărâre de guvern este prevăzut și faptul că România ar urma să-și limiteze exporturile și de asemenea se încearcă repunerea în funcțiune a tuturor capacităților pentru ca sistemul energetic să funcționeze la capacitate maximă. Potrivit surselor noastre, în ultimele 24 de ore sunt câteva capacități care s-au repus

0: funcțiune, e vorba de capacități pe cărbune, pe gaze, dar și baterii. Vorbim de capacități care erau fie în reparații, fie în mentenanță. Odată puse în funcțiune, acestea pompează în sistemul energetic național aproximativ 700-800 de megawați.
1: Rusia ar putea lansa un atac limitat într-o țară NATO chiar la toamnă. Este unul dintre scenariile analizate de serviciile secrete americane, potrivit publicației Wall Street Journal. Avertismentul vine ca urmare incidentelor recente cu drone care au avut loc în țări precum Germania, Polonia sau chiar România. Andrei Negusiu transmite.
2: Este o schimbare de optică a serviciilor de informații americane, pentru că până de curând valuau că, deși există un risc într-adevăr prezentat de Rusia, nu se gândeau că Putin ar putea încerca o astfel de acțiune într-un timp foarte apropiat. În schimb, acum este luat în calcul un interval până în 2029, dar care într-adevăr poate porni chiar din toamnă. De ce s-a schimbat această optică? Pentru că au fost toate incidentele din ultimele luni, știm foarte bine, și la noi, cele de la Galați, dar și cele doborâte în ultima vreme. Putin ar putea încerca o astfel de acțiune undeva în Polonia sau țările baltice. Acestea par a fi cele mai expuse, dar să nu uităm că pe flancul estic suntem și noi și bulgarii, până la urmă și finlandezii. Nu înseamnă că va fi un atac frontal, mai degrabă poate fi un atac cibernetic sau poate fi o acțiune sub steag fals în care să încerce să dea vina pe ucraineni pentru a strica relațiile cu Occidentul.
1: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.
3: Ca să

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Coșul de cumpărături al românilor este tot mai gol. Scumpirile generate de prețul carburanților îi fac pe mulți dintre ei să se gândească de două ori înainte să scoată portofelul. De pe lista de cumpărături sunt tăiate mai nou și alimentele. Datele INSE arată că față de iunie anul trecut, românii au cumpărat cu 7,3% mai puține alimente. Are detalii Iulia Gurguță.
1: Oamenii alocă mai puțin bani și pentru produsele nealimentare. Aici vorbim despre o scădere de 6,4%. De asemenea, datele INSE mai arată că oamenii au alocat mai puțin bani și pentru carburanți. Aici vedem o scădere de aproape 6%. Așadar, inflația de două cifre își pune amprenta pe puterea de cumpărare a românilor și haideți să vedem cu cât s-au scumpit exact produsele de bază față de anul trecut. Pâinea cu 8%, uleiul cu aproape 6%, carnea de pasăre cu aproape 7%, sunt scumpiri și la laptele de vacă, peste 12%, de asemenea sunt scumpiri și la ouă, cu aproape 14%, și cafeaua, vedem și aici scumpiri de aproape 20%, și vă reamintesc, inflația în luna iunie a ajuns la 10,4%.
0: Fabricile de medicamente cer să nu le fie întreruptă alimentarea cu energie. Patronatul producătorilor industriali de medicamente din România solicită astfel ca producătorii să fie incluși în categoria sectoarelor critice alături de spitale. Asta în contextul în care guvernul a adoptat regulile pentru limitarea consumului de energie al marilor companii. O întrerupere poate compromite procesele de producție și poate duce la pierderea unor loturi întregi de medicamente, a explicat la Digi24 Dragoș Damian, președintele Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente.
2: Noi trebuie să creăm anumite condiții de climatizare, de presiune, temperatură, umiditate pentru a prepara medicamente. Nu este ca și când ni s-ar lua curentul, dacă se fac întreruperi de energie, ni se ia curentul o zi, după care a doua zi intrăm în fabrică și fabricăm. Sunt compromise toate loturile fabricate și de-abia în jur de peste o săptămână noi o să putem să reintrăm în fabricația normală. Astfel încât este imperios necesar ca fabricile de medicamente să nu fie deconectate de la energia electrică, având în vedere specificul activității. Deja ne confruntăm cu probleme de penurii de medicamente și cu probleme de fabricație în România. Aproape 80% din medicamente vin din import. Ar fi grozav de contraindicat să oprim una, două ore, putem să mergem pe generatoare sau pe alte surse de energie, dar după această perioadă, toate loturile de medicamente care sunt în producție sunt compromise. Ele, practic, trebuie aruncate.
0: Volodymyr Zelensky ar putea pierde alegerile prezidențiale, arată datele unui sondaj. Mai exact, dacă scrutinul din Ucraina ar fi posibil astăzi, actualul președinte ar ocupa primul loc în primul tur, dar ar pierde în turul al doilea. În plus, datele arată că cei mai mulți ucraineni vor organizarea scrutinului imediat după ridicarea legii marțiale. Are detalii Lucian Cambeșteanu.
3: Dacă alegerile prezidențiale din Ucraina ar fi posibile astăzi, Zelensky ar pierde în al doilea tur în fața fostului comandant al forțelor armate, Valerii Zaluzhnyi, a șefului biroului prezidențial, Kirilo Budanov, și a fostului ministru al apărării, Mihailo Fedorov. Potrivit presei ucrainene, asta indică rezultatele unui sondaj realizat la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, de către un centru sociologic ucrainean. Astfel, în turul al doilea, unificarea votanților opuși lui Zelensky ar duce la o înfrângere zdrobitoare în fața lui Zaluzhnyi, aproape 34% față de peste 66%. El ar pierde și în fața șefului biroului prezidențial și a fostului ministru al apărării, însă la diferențe mai mici. De precizat că, în condițiile legii marțiale impuse ca urmare a invaziei ruse, organizarea de alegeri în Ucraina este interzisă de lege. Aproape 62% dintre respondenți s-au declarat însă în favoarea organizării scrutinului imediat după ridicarea legii.
0: Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

0: Digi FM, ai vreme de plajă, oriunde ai fi.
1: Ca să știi.
2: This is the weekend.
3: Give it up for the weekend.
2: Digi FM, ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Operațiunea de scufundare controlată în Dunăre a ultimelor două bărje încărcate cu pietriș continuă și sâmbătă, transmit autoritățile. Operațiunea este esențială pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă. Între timp, debitul Dunării rămâne la minimul istoric de 1400 de metri cub pe secundă. Abia de la mijlocul săptămânii viitoare se va înregistra o creștere ușoară, spune Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române.
1: Începând cu data de 13 august, Dunărea va înregistra o ușoară tendință de creștere, conform prognoze Institutului Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, respectiv de 1450 de metri cub pe secundă. Dacă se menține chiar și această staționaritate a debitului, chiar dacă el este sub media multianuală a lunii august de 3900 de metri cub pe secundă, totuși este foarte important și această câștigare de timp. Precipitațiile care se prognozează în România, de altfel avem o avertizare hidrologică cod galben în acest moment, nu știm în ce măsură vor putea să contribuie pe de-o parte la creșterea nivelelor în cursurile de apă interioare. Avem nevoie de precipitații pe areale restrânse, într-o perioadă relativ mai îndelungată și în special pe zonele afluenților interior ai Dunării.
0: Între timp, guvernul a adoptat regulile pentru limitarea consumului de energie al marilor companii. Practic, dacă autoritățile nu reușesc să țină în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă, Transelectrica va putea să-i decupleze pe mari consumatori de la sistemul național. Măsura va fi aplicată doar în caz de necesitate, atunci când reducerea voluntară a consumului nu mai este suficientă pentru menținerea echilibrului rețelei. Detalii are Amalia Dobre.
2: Guvernul a adoptat o hotărâre care dă putere Transelectrica să notifice cu 24 de ore înainte mari consumatori de energie că trebuie să își limiteze consumul, iar dacă situația se agravează, aceștia riscă să fie decuplați de la sistemul național. Aceste măsuri rămân în vigoare până la finalul acestei luni, practic pe toată perioada stării de alertă din sistemul energetic. În aceeași hotărâre de guvern este prevăzut și faptul că România ar urma să-și limiteze exporturile și, de asemenea, se încearcă repunerea în funcțiune a tuturor capacităților pentru ca sistemul energetic să funcționeze la capacitate maximă. Potrivit surselor noastre, în ultimele 24 de ore sunt câteva capacități care s-au repus în funcțiune. E vorba de capacități pe cărbune, pe gaze, dar și baterii. Vorbim de capacități care erau fie în reparații, fie în mentenanță. Odată puse în funcțiune, acestea pompează în sistemul energetic național aproximativ 700-800 de megawați.
0: Rusia ar putea lansa un atac limitat într-o țară NATO chiar la toamnă. Este unul dintre scenariile analizate de serviciile secrete americane, potrivit publicației Wall Street Journal. Avertismentul vine ca urmare a incidentelor recente cu drone care au avut loc în țări precum Germania, Polonia sau chiar România. Andrei Negusiu transmite.
3: Este o schimbare de optică a serviciilor de informații americane, pentru că până de curând valuau că, deși există un risc într-adevăr prezentat de Rusia, nu se gândeau că Putin ar putea încerca o astfel de acțiune într-un timp foarte apropiat. În schimb, acum este luat în calcul un interval până în 2029, dar care într-adevăr poate porni chiar din toamnă. De ce s-a schimbat această optică? Pentru că au fost toate incidentele din ultimele luni, știm foarte bine și la noi, cele de la Galați, dar și cele doborâte în ultima vreme. Putin ar putea încerca o astfel de acțiune undeva în Polonia sau țările Baltice. Acestea par a fi cele mai expuse, dar să nu uităm că pe flancul estic suntem și noi și bulgarii, până la urmă și finlandezii. Nu înseamnă că va fi un atac frontal, mai degrabă poate fi un atac cibernetic sau poate fi o acțiune sub steag fals, în care să încerce să dea vina pe ucraineni pentru a strica relațiile cu Occidentul.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
4: Vara ta are muzica ei.
5: La Digi FM. Ca să știi.

FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi. Digi FM e Music Radio.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Coșul de cumpărături al românilor este tot mai gol. Scumpirile generate de prețul carburanților îi fac pe mulți dintre ei să se gândească de două ori înainte să scoată portofelul. De pe lista de cumpărături sunt tăiate mai nou și alimentele. Datele INSE arată că față de iunie anul trecut, românii au cumpărat cu 7,3% mai puține alimente. Are detalii Iulia Gurguță.
1: Oamenii alocă mai puțin bani și pentru produsele nealimentare. Aici vorbim despre o scădere de 6,4%. De asemenea, datele INSE mai arată că oamenii au alocat mai puțin bani și pentru carburanți. Aici vedem o scădere de aproape 6%. Așadar, inflația de două cifre își pune amprenta pe puterea de cumpărare a românilor și haideți să vedem cu cât s-au scumpit exact produsele de bază față de anul trecut. Pâinea cu 8%, uleiul cu aproape 6%, carnea de pasăre cu aproape 7%, sunt scumpiri și la laptele de vacă, peste 12%, de asemenea sunt scumpiri și la ouă, cu aproape 14%, și cafeaua, vedem și aici scumpiri de aproape 20%, și vă reamintesc, inflația în luna iunie a ajuns la 10,4%.
0: Fabricile de medicamente cer să nu le fie întreruptă alimentarea cu energie. Patronatul producătorilor industriali de medicamente din România solicită astfel ca producătorii să fie incluși în categoria sectoarelor critice alături de spitale. Asta în contextul în care guvernul a adoptat regulile pentru limitarea consumului de energie al marilor companii. O întrerupere poate compromite procesele de producție și poate duce la pierderea unor loturi întregi de medicamente, a explicat la Digi24 Dragoș Damian, președintele Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente.
2: Noi trebuie să creăm anumite condiții de climatizare, de presiune, temperatură, umiditate pentru a prepara medicamente. Nu este ca și când ni s-ar lua curentul, dacă se fac întreruperi de energie, ni se ia curentul o zi, după care a doua zi intrăm în fabrică și fabricăm. Sunt compromise toate loturile fabricate și de-abia în jur de peste o săptămână noi o să putem să reintrăm în fabricația normală. Astfel încât este imperios necesar ca fabricile de medicamente să nu fie deconectate de la energia electrică, având în vedere specificul activității. Deja ne confruntăm cu probleme de penurii de medicamente și cu probleme de fabricație în România. Aproape 80% din medicamente vin din import. Ar fi grozav de contraindicat să oprim una-două ore, putem să mergem pe generatoare sau pe alte surse de energie, dar după această perioadă, toate loturile de medicamente care sunt în producție sunt compromise. Ele, practic, trebuie aruncate.
0: Volodymyr Zelensky ar putea pierde alegerile prezidențiale, arată datele unui sondaj. Mai exact, dacă scrutinul din Ucraina ar fi posibil astăzi, actualul președinte ar ocupa primul loc în primul tur, dar ar pierde în turul al doilea. În plus, datele arată că cei mai mulți ucraineni vor organizarea scrutinului imediat după ridicarea legii marțiale. Are detalii Lucian Cambeșteanu.
3: Dacă alegerile prezidențiale din Ucraina ar fi posibile astăzi, Zelensky ar pierde în al doilea tur în fața fostului comandant al forțelor armate, Valerii Zaluzhnyi, a șefului biroului prezidențial, Kirilo Budanov, și a fostului ministru al apărării, Mihailo Fedorov. Potrivit presei ucrainene, asta indică rezultatele unui sondaj realizat la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, de către un centru sociologic ucrainean. Astfel, în turul al doilea, unificarea votanților opuși lui Zelensky ar duce la o înfrângere zdrobitoare în fața lui Zaluzhnyi, aproape 34% față de peste 66%. El ar pierde și în fața șefului biroului prezidențial și a fostului ministru al apărării, însă la diferențe mai mici. De precizat că, în condițiile legii marțiale impuse ca urmare a invaziei ruse, organizarea de alegeri în Ucraina este interzisă de lege. Aproape 62% dintre respondenți s-au declarat însă în favoarea organizării scrutinului imediat după ridicarea legii.
0: Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.